0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Iranske styrker har nektet en oljetanker og seilet gjennom Hormuz-stredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte servere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
2: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
0: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kjelland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, og reporter var Irmelen Dorlea Kulbrandstad. Thailands prinsesse Bajrangkite Yaba, den eldste datteren til landets konge, er død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner I Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip I det viktige havområdet. Skipstrafikken I stredet skal nå gå som normalt. Så sent som I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet I hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå I innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå I 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt I mål.
0: Aksjemarkedet I Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen I Tokyo og Japan steg med over 3,6% I åpningsminuttene. På børsen I Seoul I Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent I går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg I protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. 2 gutter på 17-18 år pågrepet etter at en mann I 40-årene ble slått og ranet I Halden sent I går kveld. De 2 pågrepne begge fra Halden ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere I anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige I lønnsforhandlingene klokken 3:30 I natt etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp I gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tracy Chapman det som synger for oss tidlig en fredag morgen. Ja da, det all grunn til å smile litt ekstra. Og They Don't Know sang hun, og det mye mer god musikk som kommer I løpet av den timen vi har sammen. Og det Nils Hagen Onstad som skal prøve å holde rede på den. Morgen, morgen.

Where is my husband? Ja, det også et spørsmål å stille seg, og det var det Reie som gjorde her. Og noen som vet, det var det August som undret på, for det. Ja da, 13:05 klokka blitt. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

Slik ble Vinnies versjon av sommerfuglen I vinterland. Robin Miriam Karlsson, hun har bursdag I dag. Hvem, tenker du kanskje nå, men hvis jeg bare sier Robin, så kanskje du forstår. Hun bytta jo bare Jenny Robin med en Y til artistnavnet sitt, og hun jo en av svenskenes internasjonale popstjerner, har toppet listene blant annet I Storbritannia. Robin har jo vært litt ute av søkelyset de siste årene, og kanskje brukt mye av tida på datteren si, men jeg tror sannelig hun har skrevet musikk også, for I vår så kommer hun tilbake med nytt album, så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.

We Take Care Of Our Own, sang Bruce Springsteen der, og før det Finn Kallvik sammen med datter Malene, sang Aldri I Livet. Og nå det Anne-Grete Preus som synger oss fram til nyheteren 5:30.

0: klockan 5:30. I dag iverksettes EUs migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Direktør Snorre Sæther I utlendingsdirektoratet kommenterer det slik.
1: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år I fengsel for å ha sendt droner inn I Nord-Korea høsten 2024, det melder nyhetsbyrået AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning til å innføre unntakstilstand. Ekspresidenten sitter allerede I fengsel fra før etter at han tidligere I år fikk livstid I fengsel for selve forsøket på å ta makten I Sør-Korea. Det betyr at den nye dommen på 30 år ikke betyr noe I praksis. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, død, 47 år gammel. Etter over 3 år I koma, det melder thailandske medier I natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk I desember 2022 og havnet etter hvert I koma. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet I dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
2: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
3: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt I nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme I VM.
4: Det selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det, så det jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Fotball-VMs andre kamp startet klokken 4 I natt, og du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK 1. Akkurat nå stillingen 1-1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

nettopp det. Titelen på låta til Dagny, Same Again for Love. Og du fikk den her I tidlig morgen, denne fredagsmorgen. Ja da, endelig fredag. Og Nils Hagen Onstad her I studio, morgen.

Duostat, synger Hella-Maja, og Trond Jensen hørte vi før det da, det var du som fikk med til, sang han. Og ja da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med I disse, ja, litt sånn dyre tider.

Casey Musgraves that breadwinner og Who We Love sang Sam Smith og Ed Sheeran for det. Og I dag, 12. juni, har FN bestemt seg for å rette søkelyset mot barnearbeid, som jo stadig utbredt I deler av verden. Og I dag det altså verdens dag mot barnearbeid. Så får vi håpe da at det nytter.

Stay on this road, synger Morten Harket I AHA. Og fra en vakker stemme til en annen, for nå det Kurt Nilsen som avrunder til I morgen. Og Nils Hagen Ostad ønsker deg en fin fredag videre.

0: Peace.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste 2 årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
3: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
4: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
1: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Toro Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tsjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjørloff.

0: Gruppa Yes held på lenge, men det fikk bare en førsteplass på hitlistene, og det var med denne her, det. Owner of a Lonely Heart I det herrens år 1983. Vi skal også holde på lenge, relativt sett, helt til klokka ni. Jeg har sett at det fredag, hurra! Det den 12. juni. Silje Bjerknes, god morgen.
1: God morgen.
0: Du min kopilot og skal passe på både det som skjer og har skjedd, og ja, har det vært en rolig natt for politiet?
1: Ja, det kan se ut som det stort sett har vært en rolig natt, for det et lite unntak, for en person ble sent I går kveld meldt for en ordensforstyrring på Voldsdalen I Ålesund, og dette skal ha skjedd I samband med den storkonserten som var på Sparbanken Møre Arena I går kveld. Personen ble også tatt med inn til arresten, melder politiet.
0: Og du finner flere nyheter fra vårt vakre fylke på NRK.no. Og så kommer Silje inn igjen litt over klokka halv sju.

sang Gabrielle, og dere hørte at hun, ja, hun fra Bergen. Blir litt forvirret av Meteorologisk institutt som har sendt oss mye rart i dag. Ja, først på dagen, enkelte regnbyer på Sunnmøre, eller skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og så er det enkelte regnbyer i indre strøk, og eller skyet eller i spredt regn på Sunnmøre i kveld, så jeg tolker det rett og slett som at i dag så blir det sånn som det var før i veka, delvis skyet oppholdsvær og litt regn innimellom. Jeg må jo si at der jeg bodde i går, så, eller jeg bor nå der fortsatt, men Meteorologisk institutt sa at det skulle komme litt regn, det gjorde det ikke der jeg bor, så det var noe positivt at jeg tok feil da i går for min navlebeskuende terrasse. Værmeldingen sier også at det er ikke kjempevarmt. 7 grader i Sunnadal, Hovdebygda 8, Kristiansund, Molde, Åndalsnes og Valdal har 9, Sunndalsøra 10 grader, og 11 grader finner vi på Veiholmen, Ålesund, Ona og på Åheim. Men ja, jeg tror det blir en fin dag. På 90-tallet så var det en trio i Oslo som gjorde stor suksess med denne her.

0: Du verden, det skrev mange sanger om byen New York, og dette her var en av dem, signert Paloma Faith. Jeg står og ser på nettavisene denne fredagen her, og skal dele litt med det jeg funnet ut med dere. Aftenposten, overskriften på oppslag, saken der er brystkreft øker mest. Flere bør få tilbud om mammografi. Men helsedirektoratet frarår å utvide mammografiprogrammet på grunn av kostnader. Overleger mener derimot det mindre kostbart å utvide enn å ikke gjøre det. I dag så får kvinner mellom 50 og 69 år tilbud. Det forslag om å utvide det fra alder 45 til 74. Direktoratet foråråd en utvidelse altså på grunn av høye kostnader og mangel på personell, basert på en rapport fra Oslo Economics. Men overleger og radiologer reagerer kraftig, der mener kostnaden i rapporten er kunstig høy, fordi det tatt med kvinners fritid, reisevei og dobbelt takstpris er regnet med. Fagmiljøet peker også på at det langt dyrere for helsevesenet om kreften blir oppdaget sent. I tillegg mener det at personellbehovet er overvurdert, og at kunstig intelligens vil avlaste radiologene i fremtiden. Finansavisen. Senterpartiet er litt rampete i vennegjengen. De er jo egentlig venner med AP, sånn offisielt, men så viser statistikk som Finansavisen er innhentet at de driver og flørter alvorlig med FRP. Senterpartiet har stemt mot sin egen regjering, Arbeiderpartiet, og med FRP i minst 98 saker så langt innen stortingssesjonen, og partileder Trygve Slagsvold Vedum han sa at regjeringen betyr mindre, makten ligger nå i Stortinget. Og til tross for disse sololøpene til han Vedum, så sier han at han ikke er noe spesielt glad i jo godeste Sylvi Listhaug og FRP. Ja, vi får nå se da hvordan dette her utarter seg. Så avslutter vi med Dagbladet, for ja, vi har fått med oss fotball-VM er i gang. Det norske herrelandslaget skal jo ikke i gang før onsdag natt, men de har da vært på vift i natt. Eller i ettermiddagstida for deres tidszone. De har ladet opp til fotball-VM med en skikkelig lagkveld. De var på plass for å se en ishockeykamp. Stjerner ble fanget opp av storskjermen i arenaen. Erling Braute Haaland, han vinket fint. Det var nok stas. Leo Skiri Østegård, han er også avbildet. Nå har de fått fri i dag etter den sene kvelden i går. Men fra og med i morgen så er alt fokus på VMs åpningskamp mot Irak i Boston på onsdag. Så får vi håpe da at det blir suksess. Anders Jektvik er klar med gitar og etter hvert stemme. Bare sang.
1: Men her går det dem som har vært nede i veien. Til dem som er bort og langt fra heim. Som for som seg selv

0: Her NRK Nyheter, klokken 6:30. Riktig god morgen. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge.
1: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Og det sa direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran er rett rundt hjørnet, og han avblåste samtidig et stort varslet angrep. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. Og de iranske spillerne får ikke overnatte i USA når de skal spille i kamper i Los Angeles og Seattle.
2: And I honestly feel sorry for those players because there are lots of pressure on them.
3: Jeg synes synd på spillerne. De er under et enormt press. Amerikanere flest er imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. På vegne av Den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle i delegasjonen, sa Abdul Fazeh Pasandideh, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
0: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Og VM er i gang. To mål til Mexico over Sør-Afrika og tre røde kort. Det var fasiten etter åpningskampen i fotball-VM i går kveld. Og nå i morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia etter at Tjekkia først ledet 1-0. Så har et par streiker blitt avverget i natt. Det blir ingen streik for nærmere 7000 arbeidere i anleggsbransjen etter at partene ble enige i sine lønnsforhandlinger. Og det blir heller ingen streik i kirken. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Og Silje Bjerknes sier oss de lokale nyheter.
5: Og der begynner vi med at artisten og låtskriveren Sunne Vo, hun fikk Nynorsk Kultursentrum sin pris, årets nynorske bruker. Og prisen den ble delt ut under åpningen av festspillet på Åsentunet i går kveld. Sunne Vo, hun har blitt en inspirerende språklig forbilde for en generasjon, sa Kristin Bakken, styremedlem i Nynorsk Kultursentrum under utdelingen. Og på kommende fylkesting i juni så foreslår MDG et lobbyregister for fylkeskommunen. Dette er en offentlig database som gir innsyn i hvem som prøver å påvirke politikerne, såkalt lobbyister. På landsbasis viser gruppelærer i MDG Jonas Moos Nilsen til anklager om korrupsjon og til Epstein-saker, og han mener innsyn i hvem som påvirker politiske vedtak kan bidra til å styrke tilliten mellom innbyggere og de folkevalgte.
6: Det er åpenbart et problem, og disse sakene får jo folk til å miste tillit til det politiske systemet, og da mener vi at svaret må være mer åpenhet. For selv om påvirkning ikke i seg selv er et problem i demokratiet, så blir det et problem dersom påvirkningen skjer bak lukka dører og i skyggene.
5: Og en kvinne i 40-årene er i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i 120 dager etter at hun stakk en annen kvinne med en saks. Ifølge dommen hadde de to kvinnene kranglet da domfelte stakk fornærmet med en saks i partiet mellom rygg og nakke. Stikket det var 7 cm dypt og 3 cm bredt, står det i dommen, og fornærmet måtte til sykehus etter hendelsen.

Diana Ross sin aller første hit som soloartist. Det var Upside Down. Ja, vi liker å snakke om været her I Møre og Romsdal, og det skal jeg nå også, for du skal få vite hvordan det blir I dag. Først på dagen så kan det komme noen regnbyer på Sunnmøre. For alle andre så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag så skal det blåse frisk bris, og I kveld så blir det sørlig liten kuling på Sunnmøre. Enkelte regnby I indre strøk til kvelden, og spredt regn på Sunnmøre. Temperaturene der går fra 7 grader som kaldest på lista mi, det I Surnadal, og så det 11 som høgste tal på min liste, Veiholmen, Ålesund, Ona og Åheim det. Og vi snakker jo om 12. juni I dag, vi nærmer oss midten av juni. Kanskje noen på ferie, jeg vet at noen på ferie, noen tidlig ferie av de som jeg kjenner. Og jeg lurer nå på, skal du ha tidlig eller sen sommerferie I år? Det mitt spørsmål I appen NRK Radio I dag, og hvis du lyst til å være ekstra snill, så sender du meg en melding med å skrive hvor du skal på ferie. Jeg selv, jeg skal ha sen ferie, og jeg faktisk ikke helt bestemt hvor vi skal reise. Det tyder jo på at det ikke blir så langt, siden vi ikke bestilt noe. Men jeg litt usikker på hvordan det blir denne sommeren her, og det litt uvant for meg og min familie å ikke ha en plan. Men kanskje det det nye, å ikke ha en plan. Del gjerne med meg hvor du skal reise, og gå inn og avgi din stemme på om du sent eller tidlig feriest.

Han har altså gått opp på Slogen, som 1564 meter høyt, så mange ganger han klarte i løpet av et døgn, og så har han flytt paraglider nedåt. Hele greia er da å gjøre dette her flest ganger, og i løpet av 23 timer og 42 minutter så klarte han det utrolige 18 turer opp og ned fjellet, 19.424 høydemeter totalt. Jeg har vært på Slogen en gang, og det var mer enn nok for meg. Og han sier selv at det var krevende terreng og skiftende vær, noe som krevde enormt utholdenhet og presis navigering. Durogati selv, han trekker fram god støtte fra teamet rundt, som var avgjørende for å klare dette her. Men når du er kjempesliten og kommer opp på toppen, og så skal du flyge ned med paraglider, ja, det er ekstremsport, rett og slett. Romsdals budstikke, der skal vi til politikken. Det er stor uenighet og usikkerhet rundt fremtiden til Bolsøya skole i Molde. I formannskapet i går så ble innstillingen om nedleggelse vedtatt med 8,5 stemme. Nå skal det endelig avgjøres i kommunestyret. Nedleggingen skal etter plan spare kommunen for 3 millioner i året, men flere av politikerne stiller spørsmål ved om disse tallene faktisk er realistiske. Arbeiderpartiet mener vedtaket er rett og mener at kommunen ikke er råd til en omkamp. Så noe langt hyggeligere tidens krav, Tingvollost. Det har jo blitt både lands- og verdenskjent for blant annet osten Kraftkar. Men på første gang på over 20 år lanserer de nå en helt ny produktserie. På søndag så inviterer de til gardsdag, og da skal publikum få smake på en unik mysedrikk som ingen her i landet har laget før. De har forsket 7 år på dette her. Det har vært en søknadsprosess på til sammen 800 sider, men de har klart å omdanne reststoffet myse til en proteinrik og sunn drikk. Den er solbærsmak, og de lanserer også et eget mysesmør og 2 nye ostevarianter. Så jeg tror det er mange nysgjerrige som reiser til Tingvollost på søndag. Kjente jeg ble litt nysgjerrig.

Ja, for det den 12. juni I dag, og det supermanndagen. Superman, han ble først skapt I 1933 av noen som heter Joe Shuster og Jerry Siegel. Han dukket opp I tegneseriebladet Action Comics, og det var starten på en lang og strålende karriere for Superman. Han hadde allerede da blå drakt, rød kappe og den røde S-en på brystet. Og Superman-figuren blitt en av de mest gjenkjennelige I verden, men han var opprinnelig laget som en skurk, men etter litt diskusjon da, blant de som laget han, så ble han forvandlet til helt, og den nye versjonen av han dukket opp I 1938. Og det å gjøre han om til en helt, det var jo et sjakktrekk. Suksessen ble enorm. Så bra at gikk det at han fikk sitt eget tegneserieblad I 1939, og resten det jo historie. For siden den gang så har mannen I blått dukket opp I videospill, filmer, romaner, klistermerke, t-skjorte, you name it. Og når det gjelder feiringen av denne supermanndagen, så opprinnelsen litt nyere enn 30-tallet. Den startet så sent som I 2013, og da for å få blest om filmen Man of Steel. Og uansett baktanke med en slik dag, vi alle en liten supermann I oss. Gå ut og vær snill med noen I dag.

0: fra D-Sound. Den heter Unfold Me. Jeg spør jo dere i dag om dere skal tidlig eller sein ferie inne i appen NRK Radio. Gå og hake av der det som stemmer for det. Fått en melding her også fra Arne. Han skal på Europatur med motorsykkel, reise med Kielferga neste lørdag og har Kroatia som endestasjon, og han bruker AI som reiseplanlegger. Veldig spennende.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er flere kvinner som fryser ned egg, men de fleste de blir aldri brukt.
3: I Sudan så prøver regjeringshæren å få folk tilbake til byen Khartoum, til tross for at den er helt ødelagt, og rettssaken etter drapet på kampen er ferdig.
2: Du kan høre mer om alt det her i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i NRK Radio-appen.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Nå klokka blitt 7.
1: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 7. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Ja, VM er i gang, og publikum i Mexico jublet da vertslandet vant over Sør-Afrika i åpningskampen i går. To mål til Mexico og tre røde kort ble fasiten. Og nå i morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia etter at Tjekkia først ledet 1-0. De ungdomskriminelle i Trondheim ser ut til å bli yngre. Gjennomsnittsalderen på ungdommer som anmeldes til politiet har nå falt til rett under 15 år, det viser tall Klassekampen har fått. Og tallene viser også at det er langt flere jenter som anmeldes. Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Sven Ingar Viken, sier til Klassekampen at han tror utviklingen kan skyldes at kriminelle nettverk bevisst rekrutterer ungdom som er under den kriminelle lavalderen på 15 år. Og sakene det dreier seg om er oftest voldssaker og vinningskriminalitet. En russebuss begynte å brenne på Europavei 18 i Horten nå i morgentimene. Ingen ble skadet, men det var mye beruset russ ute i veibanen, forteller operasjonsleder Ståle Fulås i Sør-Øst politidistrikt.
3: Det fremstår som den har kjørt i følge med en russebuss til som stoppet ca. 100 meter bak. Det blir mye ungdommer ute på en høyhastighetsvei, så derfor fikk vi veitrafikksignal til å stenge i 18, sånn at vi ikke skulle få beruset russ vandrende i en høyhastighetsvei.
1: Og veien er nå åpnet igjen, men trafikken går sakte på stedet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, det opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt for å angripe sivile skip i det viktige havområdet, og skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran er nært forestående. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
0: Og da Silje Bjerknes kom til studio for å gi oss nyheter, og bompenger er jo et evig diskusjonstema.
4: Ja, det er det, og nestlæreren i samferdselsutvalget, Torgeir Dahl fra Høyre, han er skeptisk til å bruke fylkeskommunale penger til å få ned bompengebelastninger på Nordøyvegen. Det har nemlig kommet et forslag om at fylket kan bruke av sine egne penger til å redusere bomtakstene. I samferdselsutvalget denne veka så ble saken om bompengene på Nordøyvegen utsatt, og det ble det fordi politikerne mellom annet skal se på om det er mulig å redusere passeringstaket, og om det vil kreve en endring av den detaljerte planen for bompengeinnkrevingen.
5: Fylkeskommunen har jo strukket seg langt i forhold til å realisere prosjektet, og da lå det jo en kontrakt med innbyggerne, og i forhold til for eksempel både bompenger, og i forhold til hvilke inndekninger som skulle være, blant annet dette med hurtigbåt. Og så er det jo positivt at man gjør et forsøk til å få Stortinget til å interessere seg for det prosjektet, og finansiering av det. Men at vi i fylkeskommunal regi skal kunne bruke 50, 100 eller 150 millioner ekstra i nedkvittering av bompengelånet, det ser ikke for meg er mulig.
4: På kommende fylkesting så foreslår MDG et lobbyregister for fylkeskommuner. Dette er en offentlig database som gir innsyn hvem som prøver å påvirke politikerne, såkalt lobbyister. Gruppelærer i MDG Jonas Mås Nilsen, han sier at dette ikke er et uttrykk for mistillit til de andre partiene på fylkestinget, men han vil likevel utfordre de andre partiene til å gå inn for mer innsyn og åpenhet.
6: Dagens posisjon på fylkestinget har ikke vist noe spesielt stor interesse så langt for å skape åpenhet og gode demokratiske prosesser. Derfor så er det nå på tide å utfordre de. Nå får fylkesordføreren helt konkret sjanse til å styrke demokratiet og vise at kjennskap og vennskap ikke er det som styrer i politikken.
4: Og en mann i 40-årene i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel for å ha oppbevart og solgt materiale som viser overgrep av barn. Mannen skal ha oppbevart over 10 000 videofiler som hadde en spilletid på nær 30 timer, står det i dommen. Retten der la vekt på at mannen tilstod og ga han derfor mildere straff enn han ellers ville ha fått.
7: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.
8: Veldig kjekt at du hører på God morgen Møre og Romsdal. Det er fredag!

Maroon 5 med Misery. Klokka den er 7:09, og du skal få dagens værvarsel. Det kan komme noen regnbyer først på dagen på Sunnmøre, ellers så er det delvis skyoppholdsvær som er gangen over Møre og Romsdal. Sånn vindmessig så er det sørøst frisk bris utsatte plasser sør i fylket, og i kveld en liten kuling på Sunnmøre. Og i kveld blir det også litt regn i indre strøk. Surnadal har 7 grader, Hovdebygda 8, Kristiansund, Molde, Åndalsnes og Valdal har 9 grader, Sunndalsøra 10, Veiholmen, Ålesund, Ona og Åheim har 11 grader. Vi har lyst til å ha det litt varmere, ikke vi det da? Ja, jeg skal bare snakke for meg selv. Kanskje du liker det akkurat sånn som det, men jeg kunne tenkt meg det litt varmere. Og apropos varmere, det er jo straks tid for ferie, eller kanskje du allerede har ferie. Jeg spør rett og slett i appen i dag, er det tidlig eller sen ferie på det i år? Flertall av de som er inne og trykt i appen NRK Radio, de har trykt på tidlig. Og så er jo det noen luringer som har ferie hele året. Og det er jo lov. Og så lurer jeg jo litt på da, kan vi spesifisere litt denne ferien? Kan dere også sende meg en melding om hvor dere skal? Hvis dere skal noe. Jeg har allerede fått en melding fra en Arne som skal på motorsykkeltur med mål Kroatia. Ja, jeg ble litt misunnelig, kjente det. Jeg skal ha sene ferie, så vet dere det. Men gå gjerne inn i appen, og så ja, snakkes vi der.

0: Dans med meg var oppfordringen fra Super Maria. Jeg snakket altså om det å reise på ferie I dag, og nå skal vi snakke om de som skal ta imot de som på ferie nå. Noen mener jo at det alt for mange turister I sin kommune, og andre gjør alt de kan for at det skal komme turister til sin kommune. Hareid tilhører nok siste kategori, og for første gang så får de I morgen besøk av et cruiseskip. 1200 tyskere kommer da på land, og det betyr mye forberedelser for alle som skal ta imot og vise denne tettstaden fram fra sin beste side.
1: På en gressklipper ved Eliasgarn I Hareid sitter Eldar Hareide. På tunet ventes det mange turister på lørdag, som skal få lære om området rundt Hareid. Men før det det mye som må gjøres.
2: Rydding, snikring. Snikre, for eksempel at du skal ha et skilt på veggen, står Eliasgarn. Så må du planlegge hva din maten skal lages til, og hva du skal smake, og hva du skal varme, alt sånt styr. Så det veldig varierende. Vi skal smile og se som alt flott.
3: Ja, jeg Peder Alme, og jeg driftsleier på kommunalteknikk I Hareid kommune. Små pirk rundt om, som du kanskje nødvendigvis ikke alltid gjør. Du setter ut en ekstra båsdunk en plass, og det liksom bare sånn, det nok lite hele veien. Så det det litt spennende å se om å se tenkt på alt. Det å på en måte passe på at alt sånn som det burde være. Det ikke greit, sa jeg, men det blir erfaring som blir kjekk å ha med seg. Da. Jeg glemmer veldig til lørdag. Jeg glemmer veldig til lørdag. Jeg ser stort frem til det. Og jeg håper det går veldig bra. Jeg gjør det. Jeg tror det går veldig bra, så jeg egentlig god tro. På søndag så vet vi alt vi ville gjort på en annen måte. Det blir spennende å se.
1: Men det ikke bare gressklipping og sette ut ekstra søppelkasser I gatene som skjer I sentrum. På veggen til rådhuset har kunstnerne Laura og Nick fra England laget kunstverk på en helt tom vegg.
4: It was very easy to find the inspiration. We took the colors from the local flowers. We've taken the scents of the sea and brought it to the wall. And we wanted to make sure it had a beautiful affinity with the surrounding area. So she's really looking upon something she's very proud of. Something that we are very proud of to be part of.
1: Mens for ordfører Bernt Brandahl inne på rådhuset blir det gøy å ta imot gjestene som kommer.
5: På et tidlig tidspunkt så sa jeg at får vi cruiseanløp til Hareid så skal jeg stille opp på det første I bunad. Så jeg må nok til på fredagskvelden og stryke skjort eller å få assistanse til det. Så jeg skal stille opp og være klar. Nei, jeg ikke nervøs. Jeg bare kjempestolt av at vi har fått til dette og få turister, få folk utenfor fra hele verden som kommer til Hareid og ser hvor fantastisk flott det Det stort.
1: Og hva har Hareid å vise frem til turistene?
6: Nei, vi har noe isåsmuseet og vi hodder og de vil, skal nå vise deg rotarist igjen. Den jeg veldig glad I da. Så det blir mye spennende å se, tenker jeg. Så det ikke vant med å se. Det blir spennende å se hvor liv I bygda igjen på en måte.
1: På kaféen I sentrum sitter en faste gjengen med Arthur Teiger klar for å ta imot turistene.
7: Skal du ta turen selv og hilse på da?
8: Om vi skal her, ja. Ja. Vi kan ta sete her. Vi og se på folket. Neida.
0: Stor stemning, litt høye skuldre, men mest glede da I Hareid. Der venter altså 1200 cruiseturister I morgen. Og det reporter Fredrik Ringnes som hadde tatt turen til Hareid. Og de har jo fått en helt ny vegg på rådhuset sitt med seg. Et fantastisk maleri som skal avdukes I anledning dette besøket. Virkelig et ansiktsløft. Dere må fare og se. Kanskje det dit jeg skal fare på ferie I år. Fått en melding her fra Ann-Kristin. Hun skal på seinferie og planen klar. Den kortreist. Fast campingvogn I Tafjord. Costa del Tafjord. Herlig natur og stabilt klima stort sett. God ferie til det og tusen takk for melding. Send meg gjerne en melding du også om hvor du skal på ferie og om du sein eller tidlig ferie. Let me tell you.

0: Tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: God morgen, her NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU og i Norge.
1: Kontroll over de som kommer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: VM-festen i gang. Irans spillere får bare spille, ikke sove, i USA. Og investorene står i kø for å hjelpe Elon Musk med å sende folk til Mars. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt, og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og også Norge. Og på Nasjonalt ankomstsenter i Råde de forberedt på endringen.
2: Her ser vi biometriutstyr.
3: Kjell Morten Fredriksen i politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert i andre land fra før.
4: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
3: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mars i år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen i 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt i drift. En pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet.
1: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
3: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
1: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Fotball-VM i gang på ordentlig, og det tok ikke lang tid av åpningskampen i går kveld, før det første målet kom.
5: Landslagsspiller, nå kommer Mexico, tar tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen i åpningskampen i fotball-VM etter 8.5 minutter. Og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål, Julian Quinones.
0: Mexico vant til slutt 2-0 over Sør-Afrika i den aller første kampen, som også bød på 3 røde kort. Og grytidlig i morges møtte Sør-Korea Tsjekkia.
6: Guadalajara var arena for den andre kampen i VM i fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene i den første timen, men mot spillets gang fikk Tsjekkia medvind.
5: Vi kaster, og så sitter den for Tsjekkia!
6: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0. Sør-Korea svarte raskt da Wang Inbom ble spilt gjennom bak det tsjekkiske forsvaret, dribblet av målvakta og la ballen over borteste hjørne.
5: Her da, ja, den strøker passning, og så sitter den! Det elegant!
6: Wang var nest siste mann på banen da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1. Åpningskampen i går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
7: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
5: Han ikke redd for å gå i baklomma, vifte med et kort som blodrødt.
6: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som i hele forrige VM til sammen. 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del i kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
0: Og reporter her, det var Jon Branes. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte i USA når de skal spille på den amerikanske vestkysten.
8: How do you feel in Mexico?
9: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico.
10: And I honestly feel sorry for those players. Because there are lots of pressure on them.
9: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Og støtte kan de trenge, Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle i delegasjonen, sa Abdul Fazeh Pasandideh, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som er nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere i VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn i landet. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
0: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Så skal vi hjem igjen, for her har det vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om prosessen koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
11: Flytende nitrogen fylles opp i tanken, der egg lagres i rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares i årevis, og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
12: Det er en forsikring, det er ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
11: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
12: Altså, eggfryspasienter har vi flere i uken.
11: Det ble lov for friske kvinner i Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge Helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
13: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
11: Sier Kristin Eng Førde, som er direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
13: Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller.
11: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse ned egg, og i 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her i landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir i fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
12: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryst ned eggene sine og kan gå videre i livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
0: Og reporter her, Åse Marit Befring. Så avslutter vi med det som kan bli en historisk dag på Wall Street.

0: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det det tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
1: Det reelt at det vanskelig og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til ævel i dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
2: Reporter Caroline Likland, ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg, i studio Marit Selmer Nedrelid.
3: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: Audrey heter sangen, og vi heter han som sang. God morgen, Emilie Karin Rønning.
1: God morgen.
0: Du meteorologen vår, og ja, kan du fortelle om fredagsværet? Hva har vi ventet?
1: Ja, det skal være litt skiftende vær I dag. Det skiftende bris og vind fra litt forskjellige retninger, og det vil være skyet, eller delvis skyet opphold.

0: Vær, men fra i ettermiddag vil vinden dreie sør-øst, og det vil blåse frisk bris utsatte steder i sør, og i kveld kan det gå opp i liten kuling på Sunnmøre. Og det vil etter hvert utover dagen i dag bli noen enkelte regnbyger, og det kan hende at det litt torden i nord, og ellers så vil det komme litt regn fra sør på Sunnmøre utover kvelden.
1: Temperatur da?
0: Det vil ligge. Ganske greit an. Akkurat nå det rundt 12 grader, så det vil nok stige gjennom dagen i dag, kanskje opp imot 16-17 grader, lokalt kanskje litt høyere. Det vil jo være oppholdsvær deler av dagen i dag, så når sola skinner så kan det bli ganske varmt og fint flere steder.
1: Det var noe godt å høre. Du, jeg driver og spør lytterne i dag om de skal ha tidlig eller sen ferie. Emilie Karin, hvordan det med det?
0: Jeg har hatt ferie allerede, så jeg skal jobbe hele sommeren.
1: Så du liksom ferdig feriert for 2026?
0: Ja, jeg vet ikke med det. Jeg har i hvert fall hatt min lange ferie, da, kan man si. Så det blir litt sånn småferiering kanskje resten av året.
1: Det hørtes greit ut. Da får vi hoppe på fint vær da, når du er fri.
0: Ja.
1: Ja. Takk skal du ha. God helg.
0: God helg.
1: Du, gå gjerne inn i appen, du som ikke har vært der, og hake av om du skal ha tidlig eller sen ferie. Og så var konkurransen litt vanskelig i dag, jeg vet ikke. Stikkordet var altså fotball-VM, for det veldig mange VM-sanger, og i 1998, da var det også fotball-VM, og da var det ikke så mange sanger som nå, men det var en, og i den ene av dem så var det med en lokal artist. Hvem er det som er fra Møre og Romsdal som vi hører inn i her?

0: Ingrid Jasmin, Rhinelander for my ex. For der fikk dere den. Meningene de mange om neste tema her I Godmorgen Møre og Romsdal. Avisene skrev om det, bydelsutvalget Ålesund snakket om det, og alle vel enige om at noe må gjøres, men hvem skal gjøre det og når? Jeg snakket om søppeldunkene som står I trange gater I Ålesund sentrum. Ikke det fint, og så skaper det problem for trafikk, både for gående og kjørende. Caroline Melnaken, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du leder for kommunikasjon I Atvin, og velkommen til oss.
1: Takk for det.
0: Du, dere har nylig hatt et møte med kommune og næringslivsaktører I byen, for dette her en sak som engasjerer.
1: Det ingen tvil om det. Dette her en sak som engasjerer, og så vet vi at nå går vi inn I en sommer, og der pleier den å engasjere ekstra mye.
0: Hva det som må skje da?
1: Det som må skje, altså vi har utstyret til å løse dette her. Vi vet hva som funker. Vi vet at søppeldunker ikke lenger en god løsning for bysentrum. For mange så funker det, men totalen må vi nødt til å se nytt på, rett og slett. Så vi må nødt til å få på plass flere felles løsninger, altså felles punkt. Til det trenger vi areal.
0: Ja. Ja, og det ikke det så mye av I et bysentrum.
1: Nei.
0: Hva sier kommunen?
1: Nei, det jo det vi ønsker nå,
0: ja. Utfordre deg?
1: Ja, vi ønsker å utfordre kommunen for dette her, for kommunen vet at det må gjøres noe, vi vet at det må gjøres noe, det næringsdrivende kjenner på det, og for Ålesund sentrum, Ålesund by som turistdestinasjon, så ikke dette her godt nok. Det pinlig, rett og slett, når det på sitt verste, men vi trenger rett og slett å samarbeide flere aktører. Så vi kalte inn, vi gikk bredt ut og kalte inn alle som, eller mange av dem som vi vet både har meninger og myndighet til å gjøre noe med saker for å finne løsninger og helst fort. Ja.
0: Hva gjør andre byer da med dette problemet eller utfordringen?
1: Ja. Dette her jo ikke en utfordring som vi alene om å ha, men det vi ser, og både fra innland og utenland, så det slike punkt som løsninger.
0: Og kan Bergen, du forklare hva det?
1: Bergen jo så heldig at de har jo avfallssug, ikke sant? Og klart, det vil ikke funke her I Ålesund sentrum, og det alt for massiv investering. Men rett og slett nedgravde avfallsbrønner, vi har jo allerede fått på plass, tror det fem punkt for, med nedgravde avfallsbrønner på Aspøya I bysentrum, som innbyggerne har knyttet seg til, og der det fritt fram, hvis flere har lyst til å knytte seg til ei avfallspunkter, og dermed blli kvitt egne dunker, så det velkomment. Det bare å ta kontakt med oss. Men vi må nødt til å få på plass flere slike punkt. Og så det dette her med nedgravde avfallsbrønner, det foredrar jo at det tilgjengelig areal under bakken. Men under bakken så ligger det både strøm og rør og I det hele tatt. Så når det ikke mulig, så har vi noe som heter så bakketømst konteinere. Det arealeffektivt. Det bygger litt mer I lufta på en måte enn brønnene. Men det som bra med både brønnene og bakkekonteinere at vi setter sensorer på dem som måler da fyllinger slik at vi tømme ved behov, rett og slett, så slipper vi overfylte dunker.
0: Men må folk da og næringsdrivende gå lenger med søppelposen sin, og kanskje avgi parkeringsplassen sin? Det jo ikke noen som har lyst.
1: Nei, sant? Og det jo her vi ønsker diskusjoner. Vi fikk veldig mange gode diskusjoner når vi samlet for to uker siden. For det, hvilke kompromis vi villige til å inngå på veien dit? Vi ønsker dunkene vekk fra fortauet. Vi ønsker å få gjort noe med forsøplinga. Men skal vi få det vekk fra fortauet, så må vi nødt til å bruke annet areal. Kan vi omdisponere areal som I dag blir brukt til andre formål, og det en brandfakkel når du ja. Sier, er vi villige til å gi fra oss parkeringsplasser I bysentrum, og høre det liksom, rungende nei fra mange men så skal når vi husker det, vi har fått et kjempefint parkeringsanlegg inne I byfjellet Ja, vi må faktisk være villige til å gå noen meter for å kvitte oss med søpla våre. Så det spørste da, hvor lyst har vi lyst til lyst har vi å gjøre noe med disse her dunkene? Hvor lyst har vi til å fikse det?
2: Ja, du kommer med flere brandfakler her, det forstår jeg altså. Men når ser du for deg at vi kan se en endring da? Dere er på gang på noe, et vis.
1: Vi er på gang. Vi har veldig lyst til å få dette her gjennomført fort. Altså, vi har utstyret klart. Stå på lager. Så vi er i dialog med Ålesund kommune, og vi har lyst til å sammen med dem stake opp kursen videre. Da. Jeg har jo veldig lyst til å, jeg har veldig lyst til at vi i høst i hvert fall kan ha vise til at vi har fått tatt et par, par områder. Det har vært veldig kjekt, for vi er klar.
2: Da får vi se da om Ålesund kommune er klar til å ta utfordringer. Takk skal du ha, Caroline Melnokken i Atvin, da, for at du kom til oss. Og så blir vel dette her en debatt, vil jeg tro, både blant de som bor og de som har bedrifter i Ålesund sentrum.

0: Stage Dolls ganske klar beskjed, love don't bother me. Nå skal vi få nyheter.
1: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU når unionen setter i gang sin nye migrasjons- og asylpakt i dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredjeland, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
2: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det er ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
1: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic i Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre i to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs i dag, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det er vanskelig å se for seg at man kan tjene penger i verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog er optimistisk.
3: Det er reelt at det er vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponensiell utvikling helt fra steinalderen og her til vel i dag. Og den utviklingen, den går bare opp, og hva som skjer om 10 år, det er umulig å forutsi.
1: Sør-Koreas tidligere president, Yoon Suk-yeol, er dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede i fengsel, han er dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. En mann i 40-årene i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel for å ha oppbevart og solgt materiale som viser overgrep av barn. Mannen skal ha oppbevart over 10 000 videofiler som hadde en spiltid på nær 30 timer, står det i dommen. Lederen i samferdselsutvalget Hans Olav Myklebust fra FRP vil invitere til et spleiselag med staten for å få ned bompengebelastningen på Nordøyvegen. I samferdselsutvalget ble saken utsatt fordi de mellom annet skal se på om det er mulig å redusere passeringstaket for bompengene, og om det vil kreve en endring i planene for innkrevingen. Det er viktig å redusere belastningen, mener Myklebust.
5: Ja, nå er jo bompengebelastningen på Nordøyvegen veldig høy i forhold til andre bompengeprosjekt i landet, så det er jo viktig at vi arbeider for å få ned belastningen på brukerne, på næringslivet, på innbyggerne der. Så det er om å gjøre å få med staten opp et spleiselag, sånn at vi sammen kan få ned takstene.
4: Og MDG, de tror et lobbyregister kan skape mer tillit til politikerne. På kommende fylkesting foreslår de et slikt register for fylkeskommuner. Gruppeleier Jonas Mås Nilsen, han mener innsyn i hvem som påvirker politiske vedtak, kan bidra til å styrke tilliten. Og selv om det er frivillig å melde fra til et slikt register, så regner MDG med at de andre partiene vil følge opp et eventuelt vedtak.
6: Et åpenhetsregister skal jo vise kontakten mellom politikere og aktører som ønsker å påvirke de politiske beslutningene. Og dersom et sånt register innføres i Møre og Romsdal fylkeskommune, så forventer vi at de politiske partiene følger opp. Det også I de politiske partiene sin egen interesse.
4: Nyhetene nå fikk du av Silje Bjerknes.
7: Du hører NRK P1.
0: God morgen, Møre og Romsdal. Bibi Kjølås står I studio I dag. Klokka har passert 8 med 5 minutter. Veldig kjekt at du hører

Susanne Vega med Luca. Klokka den 9:09, og meteorologen sa I stad at det blir en ja, ok dag. Kan komme noen regnbyer, hist og pist, både indre strøk og ytre strøk. Kanskje mest på Sunnmøre. Og så kan det komme opp I sånn 15-16 grader. Vi sier ikke nei takk til varme, gjør vi det. Og I den anledning, siden vi nærmer oss midten av juni, så spør jeg dere, kjære lytterne, I dag I appen om dere skal ha tidlig eller sen ferie. Flertallet nå, de skal ha trykt av for tidlig ferie. Han Kjetil sier det samme, tidlig ferie på oss. Vi skal besøke slekt og venner I Thun I Schweiz, 3 veker, og så 1 vekes avstikker til Toskana på en nydelig olivengård. Tror dere vi gleder oss? Ja, det tror jeg, og jeg hadde gledet meg hvis det skulle på noe så kjekt, Kjetil. Han Asbjørn, han sier at ja, da blir det seinferie for han. Hvert år så reiser jeg til Torrevieja I september. Det blir en tur I år også, for da synes han at sommeren blir litt forlenget. Det jo et veldig godt poeng, Asbjørn, når han skal buse på en lang vinter her I Møre og Romsdal. Olena, hun skriver at hun skal stort sett ha jobbeferie hjemme hvis været fint, og hvis ikke, ja, da må hun bare rømme. Send meg gjerne flere meldinger du også, om du ikke har. Hvor skal du reise, og det tidlig eller sen ferie? Og sommer. Det blir stikkord hos meg straks. Sommerjobb, faktisk.

0: Det var det låten het, David Guetta med hjelp av Sia. Da skal vi snakke om konkurransen som vi hadde I stad. Det var altså en VM-låt, faktisk den offisielle norske VM-låten I 1998, som hette Let's Do It. Den var framført av en trio, og en I trioen var fra Møre og Romsdal. Anne Gurine Kletten, hvem var det?
1: Det var Merg. Det var Mergene.
0: Ja, det var det. Du hadde både kallenavn og ekte navn, Øyvind Elgenes altså. Var det lett for deg, eller?
1: Ja, faktisk. Ja, tok stemmen ganske fort.
0: Du jo fra Kristiansund, og han jo I nabolaget der.
1: Ja,
0: han jo en karakteristisk stemme. Jeg må bare legge til litt fun facts at denne sangen den vann avstemninga I regi av fotballforbundet framfor de deres Her kommer Norge. Men selv om dette her var den offisielle låten, så var det de fleste som sang Bønna ifra Nord med Døm Døm Boys den gang da. Den står seg jo enda. Anne Gurine Kletten, hva gjør du på I dag?
1: Nei, I dag holder jeg på å pakke, for jeg skal reise på ferie
0: Nei.
1: Sammen med datteren min.
0: Nei, du verden, da hører du til kategorien tidlig ferie da, som spørsmål om I appen I dag.
1: Det stemmer.
0: Så du skal til varme strøk?
1: Ja, jeg skal til varme strøk I dag.
0: Du verden, nå ble det veldig misunnelig, men jeg unner det å komme til varmen. Ja, jeg vil tro at du gleder deg, du og datteren din.
1: Ja, absolutt. Kan det skal bli veldig godt. Samtidig som jeg synes vi har hatt veldig fint vær I Kristiansund I år.
0: Ja.
1: I vår og,
0: men kanskje du
1: og egentlig vinter.
0: Kjem hjem til fin sommer etter sydenferien også da?
1: Vi får håpe det.
0: Vi får håpe det. Tusen takk for at du var med og god tur og god ferie, Anne Gurine Kletten. Så må når vi høre da denne offisielle VM-låten fra 1998.

0: NRK Nyheter klokken 8.30. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge rykende ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg til at eldrebølgen vil prege oss enda mer enn den gjør i dag, så vil gruppen av eldre endres og bli mer sammensatt, og i 2050 vil rundt hver femte person over 70 år ha innvandringsbakgrunn. SSBs analyse av befolkningsutviklingen viser også at vi føder for få barn til å veie opp for at så mange lever lenger, selv om det fødes omtrent like mange barn som før. Men det ser ikke ut til at norske kvinner ønsker seg fortsatt barn, og det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste 2 årene så har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Men samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, selv om det koster damene mellom 80 og 90 000 kroner å gjøre dette, så blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
0: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Vi gjør et sprang til Sudan, for der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt av 3 år med krig. Noen har likevel vendt tilbake for å prøve å bygge seg opp igjen.
2: Vi er i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubeboelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
3: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
2: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremdeles redde for å komme hjem, fordi det fremdeles er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
3: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
0: Og det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som har vært i Khartoum. Vil du høre mer fra dette, så få med deg Urix på NRK P2 i morgen klokken 11, eller lytt i appen NRK Radio. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Silje, du skal få gi oss litt nyheter.
5: Og da begynner vi i Kristiansund, for en mann i 50-årene er vist vekk fra Kristiansund sentrum til i morgen tidlig, etter en ordensforstyrring ved et hotell, det melder politiet. Og så skal vi høre at A-krim-samarbeidet i fylket, de varslet auka kontroller med serveringsstader under fotball-VM. Når aktiviteten auka, så auka også risikoen for useriøsitet, og vi ønsker å forebygge dette gjennom tydelig nærvær og kontroller. Det sier Anita Breivik, som koordinerer samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Møre og Romsdal. Og i det tverrfaglige A-krim-samarbeidet så jobber Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NAV og Statens vegvesen sammen for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
4: Takk skal du ha, Silje. Vi driver jo og snakker i dag om ferie. Skal dere, kjære lyttere, ha sein eller tidlig ferie? Og de fleste av dere skal altså ha tidlig ferie. Og Silje, du er på vei ut, men du er jo også en av dem.
5: Ja, jeg er det. Jeg har bare vel en liten vek igjen, jeg er av jobbing før jeg visst nok skal ut i ferie.
4: Visst nok.
5: Ja, det kom litt brått på meg litt her.
4: Ja. Ja, det er jo mange arbeidsplasser som har puljer. Har du bestemt hvor du skal reise da?
5: Nei, jeg skal en liten tur til det store utland, men ellers er planen min egentlig ganske åpen. Jeg tror kanskje jeg må reise det været.
4: Ja, det er jo litt lurt å gjøre, for vi vet jo aldri hva som venter oss her i Møre og Romsdal. På et flere meldinger fra dere lytterne også, skal vi se. Det blir tidlig ferie med reise til Kanada, der østkysten skal utforskes, Prince Edward Island. Magdalenøyene og Newfoundland, spennende land å besøke med vennlige og imøtekommende innbyggere, det skriver han Jan Helge. Og han Asker skriver, for første gang i livet så får jeg ferieår, smilefjes, for han blitt pensjonist, og hverdagen består nå kun av lørdager. God helg. Ja, god helg til det også, godeste Asker. Og så skriver han Thor, han helse, han tidlig ferie, for han helse fra Kreta, og så det fire stykk som han reiset med da, så gleder seg til å komme hjem til levelige temperaturer, 28 grader her nå, helsing Thor. Du, ta i det da, Thor. Ikke klage over god varme.
6: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.

Det var det låten hette, og artisten, det var selvsagt Carly Rae Jepsen. Radikalisering, smak litt på det ordet, det litt skummelt, det kan virke ganske fjernt for mange av oss, og det skjer vel ikke her i vårt fylke. Jo da, det gjør det, og nå til Molde kommune initiativ til at alle kommuner

0: voldelig ekstremisme i staden. Mm-hmm. Men det er nå en prosess, det med radikalisering da, der en person gradvis går over til å kanskje ha noen meninger om noe, til å faktisk da utføre vold for å oppnå det som ønsker, om det da er ideologi eller hva det nå er som ligger bak da. Så målsettingen vår, det er nå å etablere en fast regional struktur som gir alle kommuner i Møre og Romsdal tilgang til fagstøtte innen demokratisk motstandskraft, og det er forebyggingsarbeidet da.
1: Dette her er jo mange fine ord, synes jeg, men hva konkret betyr det for en kommune da, hvis det skulle skje hos deg, at de oppdager at noe holder på å skje? Hva skal de gjøre?
0: Ja, det er noe sånn da at veldig mange kommuner i Møre og Romsdal, eller mange kommuner i Møre og Romsdal, de har nå arbeidet godt med dette her i mange år. Det har vi også gjort i Molde. Mm. Og i Molde kommune så er det organisert under SLT-arbeidet i samarbeid med politiet, men det er ikke alle kommuner som er organisert likt.
1: Nei.
0: Og det er det vi har sett, at mange små kommuner særlig, de har ikke et system for å ta tak i når det kommer en bekymring inn til kommunen. Da blir en veldig ofte redd, og det kan en godt bli, men han må vite hvor han skal ta kontakt.
1: Ja.
0: Og det der med å tenke at de kommunene, da, sånn som Molde og mange kommuner med oss, som har jobbet godt med dette her i mange år, vi kan nå da bidra til at alle kommunene skal være med på laget, og at da småkommunene også skal ha tilgang til den samme fagkompetansen som mellomstore byer.
1: Så han kan rett og slett søke litt hjelp hos hverandre?
0: Riktig. Det er det som er målet vårt. Ja.
1: Men nå har jo dere fått penger for dette her for ett år. Hva så skjer da når det er over?
0: Nei, nå vil vi bruke dette året her for å styrke dette samarbeidet, for å sette oss kommunene i Møre og Romsdal sammen. Og så vil vi da signalisere videre hva er behovet her. For målet, det er noe det at vi også skal ha et fagmiljø, og at vi også skal ha noen ting i Møre og Romsdal, for det mangler vi. Vi mangler en regional pådriver her i Møre og Romsdal, og det er noe det som har vært utfordringer i mange år. Så initiativet til arbeid har jo kommet etter mange år med arbeid for å forsøke å få noen til å ta tak i det, men det har smuldret opp, for ingen har tatt ansvaret. Det var avhengig av enkeltpersoner i enkeltkommuner, det var avhengig av politiet sitt initiativ, men vi mener at det er et felles samfunnsansvar. Det er ikke noe som en person, en kommune kan styre med alene. Så nå har Molde kommune valgt å ta ballen og prøve å få til dette her, og så er vi mange viktige samarbeidspartnere inn i dette her, som både regionalt og kommunalt politi. Vi har med Falstad-senteret, som er lokalisert, et freds- og menneskerettighetssenter, som er lokalisert i Levanger, men de skal også serve Møre og Romsdal. Og så har vi med fylkeskommunen og høgskolen med flere, som da ønsker å komme inn og støtte dette arbeidet her.
1: Du, Ann-Kristin Fremmen, da får dere lykke til med et veldig viktig arbeid, og veldig bra da at Molde tok ballen, eller hansken, eller armbindet.
0: Ikke sant,
1: ja. Så får vi håpe at alle kommunene ser verdien av dette her, for sammen så drar han vel sterkere.
0: Helt riktig.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, takk.

Aldri feil med litt Coldplay. Her fikk vi In My Place. Jeg bruker jo å stille spørsmål nesten hver dag for å bli litt bedre kjent med dere lytterne. Og i dag har jeg spurt om dere skal ha tidlig eller sen ferie. Hele morgen så er det tidlig gjengen som har ledet an, men det er fortsatt mulig å gå inn og trykke. Og så blir jeg jo nesten litt leie av meg selv for at jeg spør dere hvor dere skal, for jeg blir jo litt misunnelig. Jan Ole, han har jo allerede, han er i tidlig gjengen. Han er på Kreta og er nettopp ferdig med frokosten. Heldig er du, Jan Ole. Og Bernt, han er nettopp kommet hjem fra en veke på Island. Han er ferie nesten hele året, for han er pensjonist. Og Monika, tidlig ferie på henne også. Turen går til Costa del Finnmark, Hasvik og Sørøya. Det hørtes herlig ut det også. Og så er han Tor også på Kreta. Så ja, det er altså noen som allerede er på ferie. Kjenner at det er litt misunnelig.

0: fra Jonas Lov og ja, ja, ja, så skal vi til nyheter med Silje.
1: Og der skal vi ha en liten oppsummering av dagens nyheter. Vi begynner med MDG, der jeg tror at et lobbyregister kan skape mer tillit til politikerne. Og dette er da en offentlig database som gir innsyn i hvem det er som prøver å påvirke politikerne, såkalt lobbyister. Og på kommende fylkesting så foreslår de et slikt register for fylkeskommuner. Leiren i samferdselsutvalget, Hans Ola Myklebust fra FRP, han vil invitere til et spleiselag med staten for å få ned bompengebelastningen på Nordøyvegen. Og en mann i 40-årene i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel for oppbevart og selgt material som viser overgrep mot barn. Mannen skal ha oppbevart 10 000 videofiler som skal ha til spiltid på nærmere 30 timer, står det i dommen. Så avslutter vi med at artisten og låtskriveren Synne Vo fikk Nynorsk Kultursentrum sin pris, årets nynorske bruker, og prisen den ble delt ut under åpningen av festspillene på Åsen. Tunikor.

til låten til Skarsete. Tikker inn noen trafikkmeldinger her. Atlanterhavstunnelen i Kristiansund. En tohjuling har fått motorstopp i tunnelen, og den står midt i vegbana. Så da blir det fort kø der, så vær obs på det. Og så tar vi med at Hornindalsvegen i Volda, den blir stengt fra klokka 09.30. Og en time i dag, så vet dere det. Og så må vi da oppsummere min lille forskning. Det er flertall som skal ha tidlig ferie. Nest flest er gjengen som har ferie hele året. Så er det hakk i hæl, sein ferie. Og så er det 8% som er lærere og har ferie både sein og tidlig. Og så er det 7% som sier ta ut ferie på andre tidspunkt. Tusen takk til alle som har deltatt i min lille forskning. Ha en strålende fredag.

0: NRK Nyheter, klokken 9. I 2032 vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser SSBs ferske beregninger for befolkningsutviklingen. Videre viser tallene at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050. SSB-forsker Ane Tømmerås trekker fram noen av hovedfunnene.
1: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette i Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
0: I Tyskland har en kvinne født tvillinger for tredje gang, og ikke nok med det, det er tredje par på 3 år. En gang er spesielt, 2 ganger er usedvanlig, 3 ganger på rad er vanskelig å tro, ifølge sykehuset i Fürth, melder NTB. Fotball-VM er i gang, men lista over politiske føringer fra Donald Trump som går ut over arrangementet er lang. Fans som blir fratatt billetter, en somalisk stjernedommer som blir nektet innreise, spillere som blir ransaket i timevis i tollen, og Iran får ikke sove over i USA når de spiller kamp der. Dette er ødeleggende for USAs omdømme, sier USA-ekspert Eirik Løkke.
2: Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum, og så er han jo opptatt av også å sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette er jo helt ødeleggende for USAs omdømme.
0: Godt inne i VMs første døgn har det norske landslaget endret planer for dagen. I stedet for vanlig trening blir det fri, mens fridagen i morgen blir treningsdag. Og mens verdensmesterskapet ble sparket i gang og Mexico slo Sør-Afrika 2-0, dro mange av landslagsspillerne på ishockeykamp i Stanley Cup-finalene. Noe som begeistret landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp og dipsykamp og svære.
0: Og i dag tidlig vant Sør-Korea 2-1 over Tjekkia etter først å ha ligget under 1-0. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenesæter. Og var det hockey, eller var det kanskje fotball som var på TV-en hos dere i går, Mari og Knut?
4: Faktisk ingen av delene, fordi jeg var ute i frisk luft og fikk litt musikk. Rett og slett på festival.
5: Jeg satt med en gitar i fanget, så lite sport i monitor.
4: Musikalsk duo vi.
5: På hver vår kant av landet, Bodø, Oslo, 9-timens kontor i dag.

0: Noe av det fineste man kan gjøre er jo å høre Sissel synge kjærlighet. Men hva med alternativet? Å høre Sissel snakke om kjærlighet?
1: Ja, altså Sissel Gran, psykolog, samlivsekspert og forfatter. Samliv og kjærlighet, det er jo et helårs tema.
0: Ja, men er det kanskje noen problemstillinger som er viktig å løfte fram nå når sommeren banker på hyttedøra eller skraper på teltåpninga?
1: Velkommen til Nytimen.

0: den er jo ikke så dum, den teksten her heller da, Knut. Two hearts living in just one mind. You know we're two hearts living in just one mind.
1: Ja, ja, ja, det passer godt til dagens overhengende tema, ja, det er det, i nitimen kjærlighet og samliv, gleder og problematikk knyttet til akkurat det. Sissel Gran er gjest i nitimen i dag, og på samme måte som en noen gang kan tenke at all musikk høres bedre ut på fredager. Altså en Phil Collins-låt på en tirsdag kan høres annerledes ut da enn den gjør for eksempel nå på en fredag. Jeg vet jo fra før at veldig, veldig mange låter handler om kjærlighet, så jeg tror nesten det meste vi spiller av musikk uka gjennom vil passe også til Sissel Gran som gjest.
0: Men det at så mange låter handler om nettopp kjærlighet, det er jo ikke tilfeldig, altså sånn, og det er jo ikke uten grunn at vi sier at kjærlighet er sånn evig aktuelt tema. For det er vel både litt sånn, er det ikke litt mysterie for oss selv, enten vi opplever det, har opplevd det, håper å oppleve det, og så videre. Det er liksom kjærlighet gjennomsyrer jo så mye, og ikke bare liksom kjærlighet i parforholdets betydning, men kjærlighet i alle deler av livet vårt, vennskapsrelasjonen.
1: Ja, det er ikke regel nummer en, du må først elske deg selv.
0: Ja, de sier jo det da.
1: Så skal du begynne med noen andre, som det høres litt egoistisk ut, men det er noe der. Nå tror jeg foregriper her og snakker på et nivå som ikke hører hjemme for min egen del.
0: Ja, jeg synes du klær dette her, jeg bare fortsetter med det, Knut. Vi sa jo også i går, og vi gjentar jo gjerne det i dag også, at med selveste Sissel Gran, veldig, veldig snart på plass i studio her, så har jo du som hører på Niti, men også en unik mulighet til å få gode svar fra en samlivsekspert. Psykolog har brukt hele livet sitt på dette temaet, føler jeg, og hjelper jo stadig folk. I dag kan du få altså gratis rådgivning. Det er jo herlig å kunne tilby det. Så enten du sitter med et problem i parforholdet ditt, eller du kanskje sitter og gruer deg til et eller annet, hvordan skal nå denne sommeren gå, fordi du akkurat har skilt deg og skal være med barna bare halvparten av ferien eller ikke, og så videre, eller kanskje har du akkurat blitt single og lurer på om du skal tørre å hive deg ut på markedet igjen, eller kanskje er det noe helt annet du vil ha hjelp til, et mønster der ikke kommer der ut av, eller noe sånt.
1: Ja, ja. Jeg får jo slå et slag for oss mannfolk da. Jeg tenker
0: nettopp
1: at det er kanskje mange som tenker at nei, å sende inn et tema til nitimen i dag, det er, lar være. Men hva med at dere mannfolk også tenker litt gjennom problemstillingen og sender inn spørsmål eller betraktninger kanskje, eller som Sissel Gran kan respondere på, så skal vi behandle det med ypperste respekt.
0: Har du planlagt noe selv som du har lyst til å spørre om?
1: Nei, jeg merker at jeg er veldig glad, eller jeg er kanskje ikke glad i det, men jeg har skrevet det for min egen del. Er det bra at ting er på en måte bare i en tralt?
0: Ja.
1: At ting humper og går, eller at det, liksom, det blir jo et liv av det også.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltid.
0: Er tralten bra?
1: Ja, ja, ja, altså, man finner sin rytme i livet. Jeg tror noen kan få at det blir litt A4, for eksempel. Og så vil man ut ifra det og tror, ja, det er en klassisk at gress er grønner på andre siden.
0: Mm-hmm. Ok, dette her er jo et kjempegodt spørsmål, spør du meg. Det skal vi definitivt ta med oss og spørre.
1: Det er som at kjærligheten, det er som en plante, at det må vannes. Det skal ikke mer til, så blir gress grønt.
0: Og litt pleie, vet du.
1: Ja,
0: ja, ja. Jeg kommer selvfølgelig til å finne ut, eller prøve å finne ut hvordan skal man tørre i det hele tatt. Og åpne seg opp. Ok, folkens, det blir en fredag i kjærlighetens tegn. Vi tullet litt med at det er jo nydelig å høre på Sissel synge om kjærlighet, så hvorfor ikke også da høre Sissel prate om kjærlighet? Det er jo to forskjellige Sisseler det er snakk om, selvfølgelig. Men vi gjør vel plass til begge da, i dag.
1: Trykk play.
0: Skal vi se da. Der ja. Velkommen til deg også, Sissel Kyrkjebø.

0: Jeg gleder meg stort sett hver dag til å gå på jobb og være programleder i ni timene. Jeg merker nå når jeg hører Sissel Kyrkjebø, og flott å ta denne overgangen fra Sissel Kyrkjebø til Sissel Gran, så jeg gleder meg ekstra, og temaet synes jeg kjempeviktig, og jeg ser masse bra respons fra dere som hører på ni timene akkurat nå, men først og fremst, velkommen til deg, Sissel Gran.
1: Hei, tusen takk, så hyggelig å være her da.
0: Ja, og nå har vi, mens vi har hørt på Sissel Kyrkjebø, bare hørt litt om ditt eget privatliv. Du mye ute i hagen og steller og koser det der med tomat planta og slikt, og bare for å ta den sammenligningen med en gang når vi først har det her. Det var jo sånn jeg og Mari startet den itemen i dag med å si at kjærligheten er litt som en plante, at den må vannes for at ikke gresset skal bli grønnere på andre siden.
1: Ja, det er helt sant. Ja.
2: Pleies. Mm. Snakker du til plantene forresten også?
1: Det hender jeg banner, ja.
2: Ja, du banner, ja.
1: Når det er for meget. Fordi når det er litt sånn varmt og fuktig, altså, så gror ugresset så veldig, og sånn at det er ganske mye jobb, altså.
2: Ja.
1: Ja, så det er ganske svær hage da, så mye å dille med. Men jeg har fått veldig god hjelp av mannen min til å lage sånne utrolig kule, for det er litt snegler og sånn. Så småplantene mine blir spist opp, altså sånn som jeg planter ut i bedden, ikke sant? Og nå har han laget sånne gjennombrutte metallsylindre av sånne der, sånn litt fin, ikke hønsenetting, men sånn som er mye finere enn hønsenetting,
0: ja.
1: Som har laget sylindre, så setter jeg de rundt i småplantene. Ikke en snegl, vet du.
2: Åh!
1: Ja, det er så smart. Det skal han ta patent på. Ja.
2: Men er det, nå skryter du av han her da, på Nasjonal Radio, jeg vet ikke om han hører på akkurat nå.
1: Jeg vet ikke om han har fått med seg.
2: Nei, men for jeg skulle til å si, er det sånn som du også da passer på å skryte direkte til han om? Også
1: ja,
2: deilig at du lager
1: det. Er det gæren, ja. Altså det er jo noe av det viktigste i parforhold, tror jeg, det er altså å være takknemlig. Ja. Og på en måte gi anerkjennelse til den andre for små og store ting gjennom hverdagen og ferien og i livet. Hvis du slutter med det og begynner å behandle den andre som tapet, så kan du ha det så godt.
2: Ja, men er det litt fort gjort å glemme det bort? Og
1: veldig
2: begynne
1: fort
2: med den tapetbehandlingen?
1: Veldig fort gjort, fordi man blir husblind og legger ikke merke til hva den andre faktisk bidrar med. Og så går det så fort, altså vi lever i en veldig sånn sentrifugert tid, altså gikk fort før, men nå går det fort. Ja. Og det er veldig fort gjort å glemme å si de ordentlige tingene, altså som handler om jeg ser deg, jeg legger merke til det du gjør for meg og oss og familien og sånt. Det er veldig fort gjort å glemme, altså.
2: Jeg elsker at allerede 2 minutter inn med Sissel Graner nå, så har vi fått tips som det bare er å notere seg og begynne å praktisere med en eneste gang. Du rakk opp hånda, Knut.
0: Ja, for når du sier, Sissel, at nå går ting veldig, veldig fort. Altså kjærlighet og samliv er jo både et helårstema. Nå går vi mot en sommersesong. Men er det nye problemstillinger? At, ja, som du sier, ting går fort, at det er andre ting som preger oss mer enn nå. Du har jobbet med det her i et langt liv. Hva er liksom de nye utfordringene i samlivet til folk?
1: Distraksjoner. Altså informasjon som kommer fra alle kanter, hele den oppmerksomhetsøkonomien som vi kaller det, altså som gjør at du hele tiden har hele verden i lomma, altså, og hvor folk lever via mobiltelefonene. Dårligere evne til å snakke sammen, vanskelig å legge vekk den monstrøse kroppsdelen som mobiltelefonen er blitt, som jeg tror ødelegger for veldig mange par. Og unge mennesker er i ferd med å miste evnen til direkte samtale og samhandling.
2: Det er skremmende.
1: Det er dødsfarlig.
2: For de aller yngste, jeg mener jeg leste ganske nylig at de har blitt redde for å se hverandre, altså de er redde for øyekontakt.
1: Ja, ja. Det er skummelt det. Og så er det jo en ting de ikke lenger kan, ikke tør, det er å snakke med fremmede.
2: Ja.
1: Og så si hei til en du ikke kjenner i en kø eller i heisen, og det er virkelig, angsten lyser. Så hvis jeg, en gammel dame, sier, men hei, eller så fin jakke, eller så går de rett i femteveggen, ikke sant, i angst, altså fordi gæren kjæring, ikke sant. Ja. Det var jo helt vanlig før, vi kunne si ting til folk på bussholdplassen, eller enn du satt ved siden av på trikken og sånn. Det er jo, nå er det veldig... Da er du veldig rar.
0: Ja, men samtidig, for det her er interessant, i det her ligger det også masse nye muligheter, altså det er podcaster, og man skal også tro at folk på en måte blir flinkere til å snakke om de tingene der, at terskelen blir lavere for å dele og sånn, men det er kanskje en annen side av sakene som kommer frem da, når man for eksempel deler i sosiale medier, men det blir mye skryt om kjærligheten, og kanskje ikke så mye om ting som kan være vanskelig.
1: Nei, jeg tror kanskje at folk blir på en måte flinkere, altså de kan mer, det jo helt klart at folk kan mer, altså om man kan mer om følelser, om man kan mer om relasjoner, om kommunikasjon og alt, men man blitt flinkere, bedre på og liksom romsligere når det gjelder å uttrykke ting direkte og for andre, se det tror jeg ikke nødvendigvis, men det bør jo forskes ganske mye på da, hva? Men jeg synes at jeg ser en forskjell i særlig det med distraksjoner mellom, i parforhold, at det er så mye som kommer imellom, og så er det så veldig, altså de som har barn, nå er det blitt, altså foreldreskapet blitt så veldig intensivert, det skal være så veldig mye som skal skje, som skal organiseres rundt ungene for eksempel, sånn at det stakkars parre med stor P får jo ikke tid til å se hverandre i øynene et sekund, og så det som skjer noen ganger da, når de endelig får parkert de der ungene hos svigers, eller så sitter det parre der da, og er ferdig snakket, og har ikke en dritt å si hverandre, fordi de er ikke vant til det, altså, så de sitter og glor på hverandre på ferie, altså, og ser ut som de der bildene som er laget av såkalte bored couples, ja. Altså de vet, jeg tror at da må et par si til hverandre, gud ja, altså nå sitter vi her, og nå er vi ikke i sentrifugen, nå har vi liksom noen dager her i Berlin, eller...
0: Ja. Men her er jo skrekket, det er akkurat den observasjonen der, at mange gjør, man ser, og det er sett de som ikke har noe mer å snakke om. Ja. Men hva skal de snakke om da? Hva kan man gjøre? For det, jeg tror det er liksom rett og slett at man har bare gått litt sånn tom da, og endelig, ok, her har vi plassert ungene, eller ungene har flyttet ut, eller nå har vi jo litt alene tid, og så... Ja.
1: Det er sjokket da, vet du, over å plutselig sitte der og være henvist til hverandre, og da tror jeg man skal si det, at gud, nå sitter vi her, altså dypt sjokkerte over at vi nå har litt kjærestetid eller tid til hverandre, og så sitter vi her og sier ikke et pip, og hvordan har du det med det liksom? Hvordan er det inni deg? Altså man må kanskje sette ord på det, og ikke bare sitte der og skamme seg fordi at man ikke har noe å by på da. Men jeg tror at veldig mange par må ha litt, du må ha litt tilvenningstid til sånn, så man må sørge, når man har sånn alenetid, så må man sørge for å ha mer enn 3 dager. Du må ha noen flere dager, for man må liksom få i gang de rustne hjulene, altså. Ja, vi skal kanskje ha litt sex. Og
2: ja, det er også, ikke sant? Få i gang litt nærhet og kontakt igjen. Og legge merke til, når vi har gått over til å behandle hverandre som tapet, så må vi begynne med flere ulike tiltak. Du skal selvfølgelig bli sittende videre. Jeg ser nå at det begynner å tikke inn med spørsmål som våre lyttere gjerne har lyst til å få hjelp til i appen NRK Radio, så det kommer vi snart tilbake til. Men vi ba deg også ta med en låt i dag, fordi du er veldig god, synes jeg, Sissel, ofte når du, enten du er da gjeststeder eller i din egen podcast Kjærlighetens Kaos, så du har så masse fine henvisninger til låttekster, til bøker, til dikt, og så tenkte vi, da må du også få lov til å velge ut en låt når du kommer til Nitimen i dag. Fortell hva vi skal få høre her.
1: Da skal vi få høre min favorittlåt til alle tider, som er Come Rain og Come Shine, altså som jo egentlig betyr gode og onde dager.
2: Nettopp. B.B. King og Eric Clapton her altså.

0: Jeg vet du...
1: Har du lyst til å tillegne låten til noen Sissel Gran ledende spørsmål, selvfølgelig?
2: Ja, det er klart den er til mannen min, Ola. Ja. Altid det.
1: Come rain, come shine. I gode og onde dager, ja, ja. Som det heter så fint. Mange setter pris på at de har det som gjest her, Sissel Gran. Det må du kanskje ta mer til deg. 9 timer skal ta ære for akkurat det, men vi har nå invitert deg hit, for at vi tenker at nå på starten av sommersesongen, så er det kanskje noen problemstillinger som også blir liksom ekstra tydelige når man skal ut i ferie og forventning, og du har allerede nevnt det, folk som endelig får tid til hverandre, og så sitter man der og ikke har så mye å si. Men da må man både snakke om det, og kanskje få i gang noe hyrdestund, og så videre. Jeg snakket i sted om denne tralten, om det er bra eller dårlig å tenke på en måte bare ruller og går, og så skriver Mathilde her: «Hei, jeg gleder meg til tralten. Vi er i etableringen av et forhold og liv sammen, en fantastisk tid, men tralten, det er trygghet og stabilitet, noe ekte sikkert, og det ser jeg frem til.» Altså, Mathilde har tydeligvis ikke helt opplevd det, men hun ser på det som bra på en måte å komme inn i noe som bare skal rulle og gå. Hva bør de være obs på da?
2: Først må jeg si at det der, tror jeg, det er veldig fint å høre, og det er jo alltid så utrolig spennende å etablere et vi og en hverdag da, for et par som kanskje ikke har bodd sammen før, og som kanskje ikke har vært sammen veldig lenge, at det er, man skal liksom lage man skal begynne på biografien om oss. Og der tenker jeg at det er det hun kanskje gleder seg til, å begynne på den skrivinga da, i gåsøgne av biografien på, altså, du og jeg, deg og meg og oss, altså, skal skape dette parret da. Så jeg skjønner veldig godt at hun gleder seg til den tralten, å gjøre ting sammen og finne ut av ting, og så kommer de til å krangle, og så kommer de til å måtte gjennom massevis av sånne sannhetsprøver, så kommer de til å få en sånn, nær som du er, liksom, og så blir det vanskelig, og så forsvinner den er litt sånn syke tosomhetsgreia som man har i en sånn intens forelskelsesfase før man begynner å kjenne hverandre ordentlig. Det er på en måte, ja, så det er på vei inn i sånn, hva skal jeg si, sånn arbeide da, som også kan være veldig, veldig positivt.
3: Bare hang meg så opp i det, jeg synes det er så fint, for du sa de er i ferd med å, ikke sant, begynne historieskriving av det som skal bli historien om de som par og gjennom et helt liv og sånn. Men det med den historiefortellingen, den er du vel egentlig også nesten litt sånn opptatt av helt fra start, altså helt i det man begynner å møte noen nye også.
2: Ja, ja. Virkelig, ja, kan det bli noe? Altså, for det er jo det, er det noe fremtid i det, ikke sant? For det ligger jo et stort spørsmål der hos mange, det er veldig vanskelig i dag for mange unge, og ikke så helt unge heller, som møtes, kan det bli noe mer enn et lunkent situationship, dette her? Ja?
3: Ikke sant? Og så hadde man kanskje sett seg ned med en kaffe som er så rask at du ikke engang rukket å skrive de første 3 ordene på den siden som eventuelt skulle blitt starthistorien, før man har fått, nei, dette her er ikke noe for meg i fleisen. Ja. Jeg ser det, vi har en innsender her som er skilt etter et samliv på til sammen 25 år, og tør ikke tro nok på meg selv til at jeg kan finne kjærlighet. Jeg tenker at jeg ikke fortjener det. Jeg ble sjekket opp på den gamle måten på bar, og begynte å føle en gnist, og så har jeg nå opplevd ghosting. Noen små dripp har det vært, men hvordan kommer man seg helskinnet ut uten å miste all selvfølelse? Her er det jo litt flere aspekter å ta tak i.
2: Ja, det er det. Ja, du vet, når du kommer ut etter et langt forhold, og så kommer du ut i verden sånn som den er nå, for det var sikkert veldig annerledes den gangen, da, altså i etableringsfasen, ikke sant, for den personen der. For da var det ikke sånn, da var det ikke Tinder og alle de tingene der, og folk var ikke så skvettende. Nå er folk veldig skvettende, veldig redde for å velge feil og ha litt... Hva skal vi si? Og den ghostingen har jo blitt, avvisning har blitt en veldig sånn gjennomgripende sånn væremåte, som nesten har blitt akseptert. At det er en sånn, som jeg misliker veldig sterkt, det kravet til herding da. Ja, ja, det må du tåle liksom. Tåle å bli avvist, og tåle å avvise, og tåle å bli ghosta. Ja, da bare rister du det av deg, så går vi videre. Og for en som ikke har vært i det der lenge, så kan det føles helt sjokkerende og gjøre at du mister helt peppen og troen på deg selv. Men det er sånn verden er blitt. Så jeg tror at, jeg vil ikke si at han må herde seg. Altså, det var en mann, ikke sant?
3: Det er faktisk usikkert.
2: Det er en hen, da.
3: Det er en hen.
2: Så det er jo bare å si at man må prøve igjen, altså, fordi det er kanskje noe av det som preger mange som gir litt opp i en sånn dating, hva skal jeg si, sånn fase som de er i. Du må faktisk ikke gi opp, og du må faktisk legge litt kraft og interesse i det. Og det neste du kan treffe kan komme til å like det at du sier, du, jeg liker deg veldig godt, jeg. Skulle ikke ta en kaffe til da, skulle ikke treffes over en øl kanskje til uka eller sånn. Man må rett og slett bare prøve å komme igjen den der fryktlydmuren som veldig mange nå har som en sånn beskyttende lag rundt seg, for folk er så forferdelig redde for å velge feil, og også veldig redde for å gi fra seg friheten sin. Så det er et sånn paradoks det der, man vil veldig gjerne ha en kjæreste, men samtidig er man veldig redde for å trå feil eller gi fra seg noe til feil person. Men hen må faktisk ikke gi opp, for det viser altså hele den der sjekkeforskningen, at folk legger litt for lite i det, er litt for raske til å trekke seg unna, og investerer ikke nok i det faktisk, så man må gjøre det.
3: For det sto altså to andre ting her, at jeg tør ikke tro nok på meg selv at jeg kan finne kjærlighet, og så tenker jeg nok at jeg ikke fortjener det. Ja, vedkommende er vel ikke alene kanskje om å kjenne på sånne ting heller, men hvordan griper man an det der da?
2: Ja, må jo ha fått en trøkk, altså tenker jeg, når du tenker at du ikke fortjener kjærlighet, så noe må ha blitt veldig feil, altså vedkommende må ha opplevd, kanskje opplevd seg veldig avvist kanskje, eller ha kanskje med seg en sånn, som vi kaller en arbeidsmodell i hodet da, sånn at jeg er ikke verdt å elske type, så den må motarbeides.
1: Ja, for det er jo feil, altså, ja, det er alle fortjener kjærlighet.
2: Han har, det er klart at hen har all mulig rett til å søke kjærlighet, og må virkelig forsøke å gjenfinne troen på at hen er verdt å elske.
1: Vi tar noen flere spørsmål til deg, Sissel Gran, etter musikk fra The Weeknd, som vi får rødda litt i med alle de meldingene som kommer inn. Det her er Earned It, 5 over halv 10.

0: The Weeknd, Earned It. Sissel Gran sitter her og godt I gang med å hjelpe våre lyttere. Det mange som, som trenger hjelp, ser det ut som, og innspill til ting. Vi har en lytter her som skriver at hun gikk fra mannen sin etter over 20 år sammen. Det var en lang prosess, hvor jeg leste mye, blant annet om bøker skrevet av deg da, Sissel. Min erfaring nå, etter at ting har roet seg, at jeg sitter igjen og undrer meg støtt og stadig over hvorfor gikk jeg ikke egentlig før? Hvorfor blir man, til tross for at jeg ikke var lykkelig? Jeg sitter igjen med en slags dårlig samvittighet overfor meg selv, fordi jeg I går sånn, da kastet bort så mange år, og dårlig samvittighet overfor min eks av samme grunn, og overfor barna, som dessverre jo skyldige offer I dette her, og det de som flytter frem og tilbake. Hvorfor lot jeg det gå så lang tid?
1: Ja, det enkle svaret på det at det tar tid å... hva skal vi si, å kutte et emosjonelt bånd til en du

0: men jeg skulle ønske at hun kunne forsone seg med at det tok den tiden det tok, at det kanskje var noe bra med å gi det den tiden det trengte å ta for å greie å bryte.
1: Litt i samme landskap her da, når en lytter skriver, hva skal man gjøre hvis partner sier at hen har mistet følelsene? Ingen krangling, mye kjærlighet, men de riktige følelsene er visst ikke der. Hen har ifølge eget utsagn mistet seg selv, har barn og hus og alt, og vil for alltid verden ikke miste partneren min og livet vi har sammen. Så det er veldig mange som føler at det er noe å ta vare på oppi det hele da.
0: Mm-hmm. Ja, men det er veldig vrint det der... Jeg skrev en hel bok om det som heter Det er slutt, og historier om løsrivelse, så der er det jo intervju. Jeg har intervjuet mange som opplever det på den måten der. Men det, jeg tror kanskje noe av det viktigste i livet når vi begynner å liksom bli litt eldre, da, mer enn 30 år og sånn, mer enn 40 kanskje, og forsone seg med at ja, sånn er livet, og man gjør noen valg og tar noen avgjørelser som i ettertid kanskje ikke ser så smart ut, men kanskje man trengte den tiden for å greie å ta det valget, også valget om å bli i noe som kanskje ikke er så glitrende, men sånn er det jo mange slags kjærlighet. Det er hverdagskjærligheten jeg snakker om der da. Og vennskapet i parforholdet er også ganske viktig, altså å ha og forelskelse, det ja, det var vel et års tid. Kanskje to. Hvis man er heldig i tre. Og, men for veldig mange så kommer de jo tilbake i glimt da, når du ser partneren din på avstand. Snakk med noen andre, eller stå der, sitte der på en fest eller sånn, eller gjøre et eller annet interessant, altså noe uventet. Nesten får lyst til å nevne en bok eller teaterstykke av Monica Isaksen som heter Han andre. Hvor det er liksom virkelig, hun er så lei av han, at hun tenker på han andre, men han andre er også egentlig denne mannen da.
2: Ja.
0: Og så sier han fortvilet, ja, men er det noe som helst du liker ved meg da? Og så må hun tenke seg litt om da, der hun kjefta på han og klaget over han, og gjør ikke annet enn å gnure på det der at livet kunne vært et annet sted. Ja, jeg liker å se når du rygger bilen. Når hun sitter i bilen sammen med han, fordi da snur han seg, for det var sånn før ryggekamera, og så ser han ikke på henne, han ser, og da virker han fraværende, utilgjengelig og besluttsom. Ja. Og da kjenner hun at hun liker han. Det er en interessant bilde på det der med å plutselig, for det kanskje man gjør seg litt overtilgjengelig og for hverandre, at det er det som blir kjedelig. For det vi også ser noen ganger, det er at hvis en annen begynner å kraftsette partneren din, han som du synes er så kjedelig, eller hun som du synes er en sofa-potet, se da her.
2: Ja, da våkner det plutselig
0: noe i deg. Da våkner jo selvfølgelig eierinstinktet, men da våkner også et slags begjær, fordi vi begjærer det andre begjæret. Hvis noen andre synes at din partner er veldig kult, så kan det komme til å få deg til å føle det samme. Så det er kanskje noen ganger det der med overtilgjengeligheten som rammer veldig mange par i hverdagen, altså veldig forståelig. Men prøv å sende på avstand da.
2: Ja.
0: Ja.
1: Du lytter her har følgende spørsmål til Sissel. Kan det hende at kvinnen stiller for høye krav til oss menn, at de faktisk allerede yter nesten over ende, det er noe smile og latter emojis her, mulig dere må senke kravene, det gjelder sikkert begge sider av det her da, men har man for høye krav?
0: Jeg tror kanskje man ikke ser, og det er fælt å si, det er veldig stereotypt, altså, men det, noen ganger så glemmer, så skjønner ikke kvinner liksom hva menn yter. Ja, av for eksempel praktiske ting i heimen, overfor ungene og i det daglige, og jeg tror mange menn føler seg som skaffedyr og tenker at for jeg er ikke så veldig flink jeg, da, til å snakke om hva jeg føler, og kanskje ikke nok på det hakket der, og blir litt stum og sånn, men han er kanskje en gjører da, som gjør mye altså for at julen skal gå rundt i den familien, kanskje legger mer merke til det.
2: Ja, og det der er jo, selv om jeg føler vi ofte både hører om det, leser om det, altså det her med hva slags kjærlighetsspråk man har. En ting er jo for eksempel, hvis du er sammen med noen som har veldig mye av sin kjærlighet i å gjøre tjeneste for eksempel, men du legger ikke merke til det, og så går du og savner at han verifiserer, eller hun verifiserer deg.
0: Sier jeg elsker deg.
2: Ikke sant? Så det er jo et eller annet

0: Jeg ser jo den som er påpasselig med å skrive at de har det kjempefint som singel også, og til og med også uten da apper og sosiale medier, og det sa du helt kort, Sissel, når du er inne på temaet her, at de dating-appene, de er jo laget for dating, ikke nødvendigvis at du skal lykkes i kjærlighetslivet etterpå.
1: Mm.
0: Så det må vi påpeke.
1: Yes. Ja. Vi tar med en melding fra Ronny her også. Han synes det er veldig interessant å høre på i dag, og sitter med noen følelser som jeg ikke forstår selv. Jeg var i et forhold som varte i nesten 7 år, og i nesten 7 år så tenkte jeg på at jeg burde gjøre det slutt. Jeg var veldig glad i partneren min, men jeg var aldri forelsket eller tiltrukket. Vi hadde fine opplevelser sammen på reise, men hverdagen fungerte kun ok, og det var på grunn av avstanden som gjorde at vi tilbrakte bolker på en måned sammen 3 ganger i året. Så har det nå vært slutt i 10 år, og jeg tar meg i å savne han, og skulle ønske at vi kunne forsøkt på nytt. Jeg er jo fortsatt ikke tiltrukket eller forelsket, men jeg savner øyeblikket vi hadde som var gode. Jeg burde vite bedre enn å ønske retur til dette forholdet, men hvorfor vet jeg ikke det? Sissel.
2: Hva skal jeg si, nærest er du når du er borte. Noe har vært borte når du er nær. Det er det gamle diktet, vet du. Ja, nei, det er vanskelig det der, fordi avstand og hindring kan noen ganger holde ting i livet, og kanskje flere burde tenke litt sånn at hvis det blir for hverdagslig, for tett, for mye, så kan det tære. Så for noen så fungerer jo avstandsforhold veldig mye bedre, så jeg kan godt forstå det savnet etter vennskap, nærhet, trygghet. Altså husk på det, vi er jo trygghetsorientert dyr, vi er tilknytningsorienterte av natur, ikke sant? Men et parforhold, liksom, det er jo tufta på det, tilknytning, så er det, og det er den ene bolk, eller ene pilaren, og den andre pilaren er liksom omtanke, omsorg, altså at du kan sette den andre foran, noen ganger, altså som, men så er det en attraksjon da, og det, hvis det ikke er der, hvis det aldri er der, så er det vanskelig å tenke at dette er kjærlighet da. Men bevare meg, altså hvis man på en måte har veldig tilknytning, trygghet, omsorg, omtanke, vennskap, veldig mange forhold er tufta på det altså, for denne veldig attraksjonen går over hos veldig mange, og det ser jo på eldre folk at de har det kjempegodt sammen, selv om ikke de har den der voldsomme tiltrekningen. Men ja, hvorfor skal han ikke gjøre et nytt forsøk med ekskjæresten da? Ja, virkelig.
0: Det er jo noen meninger som er selvfølgelig trist, og bare det å kanskje få delt det på radio her er kanskje en slags hjelp, og mange kan jo kjenne seg igjen i både den ene og den andre problemstillingen her. Men her er en som skriver at etter 22 års samliv, 4 barn, så sa kona en dag, jeg elsker deg ikke nok til å være gift med deg lenger, og så var det over. En familie ble kastet ut i kaos. Hvordan takler slikt? Ja. Spør vedkommende, og det er flere meldinger som ligner litt på det samme, altså man blir kastet ut i et kaos med en hel familie og unge og så videre.
2: Ja, det er rått, ikke sant? Det er jo, for vi har jo en merkelig idé i vår kultur, fordi skilsmisse er så vanlig, så tenker vi også at ja, det er ikke noe problem. Jo, altså for dem det gjelder så er det jo katastrofe, altså statistikk er en ting, men det virkelige livet, det er noe helt annet. Og så er det nok sånn at han ikke har fått være med på den avelskingsprosessen hennes, sånn at derfor blir det et stort sjokk og en overraskelse for ham, fordi hun har holdt på med den «Jeg elsker deg ikke lenger» lenge, antagelig så kjent på det lenge, har vært lei veldig lenge, og har sikkert hatt en tanke, eller en intens følelse av «Jeg må ha et liv til, jeg kan ikke leve sånn som jeg gjør på denne måten». Så hvis hun hadde vært her, og vi hadde snakket med henne, og ikke bare han, ikke sant, så ville vi fått 2 litt ulike historier, men den nedbyggingen har foregått i henne lenge, men hun har ikke greid å formidle det, eller han har ikke skjønt det. Men det er rått, det er veldig rått. All mulig sympati med han.
1: Nå som vi står rett foran en ny, lang sommerferie, hva er ditt, håper jeg, beste råd til folk når de skal møte sommeren?
2: Hvis det er et etablert par, og de skal på hytta sammen med svigers, for eksempel, eller storfamilien, så må de ikke falle inn i barneposisjonen igjen og gå sure rundt fordi at mora deres er der. Og hvis du har sagt ja til å dra på en ferie, selv om du ikke hadde så lyst til det, og du hadde lyst på en annen type ferie, så må du ikke slepe bena liksom, etter deg og være sur på stranda når du egentlig vil på fjellet. Har du sagt ja, så får du stille. Da får du på en måte være over deg et feriemenneske sammen med partneren din, eller på hytta der med svigers, eller foreldrene dine sammen med partneren din, og ikke være en surpump i ferien. Men har du sagt ja, så får du fortsette, så får du gjennomføre og ikke gjøre det surt for resten av familien eller de andre som er der.
1: Hva med de som nå har sin første ferie uten en partner som har enten gått bort eller det har blitt slutt med, da?
2: Ja, vanskelig. Da er det jo veldig mange som ønsker at ferien skal være slutt veldig fort, men tenk på, vær sammen med, ta med venninne eller venn, vær sammen med folk, inviter, tenk på at det finnes andre relasjoner som også kan være sånn slags livsvitne for meg. Og jeg skjønner veldig godt savnet, men rett og slett prøv å finne en liten glede hver dag.
1: Dette her er så nydelige råd, Sissel, vi tar de med oss. Tida har flydd kjempefort, så vi sier, som vi alltid sier når du er her, velkommen tilbake, for det er så fint å ha deg her, og god sommer da.
2: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer. Også.

0: like love. Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love.
1: Klokka er 10. Det har vært en økning i tallet på norske kvinner som fryser ned egg, Henriette Stenersæter.
2: De siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort det. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, blir de færreste brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Så at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
2: Det sa direktør I Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I morgentimene faller olje- og energiselskapene på Oslo Børs etter at Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har falt betraktelig. Et fat nordsjøolje ble omsatt for $87,5, en nedgang på 6,8%. Natt til I dag kom det en melding fra USAs president, hvor han hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Dette ikke bekreftet fra iransk hold. I Sudan forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum trygg, I håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen totalt ødelagt av 3 år med krig. Likevel har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
4: Vi I sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig. Og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake. Deriblant skoselger Abdul Razik.
5: Yeah, to be serious, it's so hard, because now hard to Khartoum.
4: Om vi skal svare seriøst, så det vanskelig nå I Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis krig I landet. Det et stort problem, sier skoselger Abdul.
5: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
2: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm I Khartoum. 3 svenske statsborgere bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensen til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv I Finnmark. I 2016 ble 4 nordmenn bøtelagt for det samme. Den gangen fikk saken stor oppmerksomhet I russiske medier. Nytimen I dag sendes fra Oslo og Bodø, så det vel ingen overhengende fare for at dere kaster langt nok til å krysse den grensa.
1: Nei, det ligger nok mer enn et steinkast unna hverandre, har du rett I, Henriette. Det den nye kastestein I glasshuset, og kastestein over grensa mellom Norge og Russland. Det skal man altså ikke gjøre.

0: Ja, det er jo gøy å høre på 9-timen selvfølgelig, eller forhåpentligvis, men det kan også være gøy å høre på hva som skjer inne på et dametoalett når Olivia Dean og hennes venninna er der inne.
1: Ja, definitivt, ja.
0: Ja, hvordan du på dametoalettet? Praten går og lager kø, og så videre.
1: Jeg ble bare så, nå ble jeg litt sånn bevisst stille, for jeg tenkte at du skulle utbasunere litt, beskrive litt.
0: Nei, altså, jeg har aldri vært på dametoalettet.
1: Nei, men det kunne jo hende at du har stått der med øret inntil veggen noen ganger, fordi jeg tenker, er det noe flere, holdt på å si, bør gjøre hvis man er litt nysgjerrig, er jo å lytte litt etter, fordi inne på et ladies room, der kan det skje mye, der er deling av frustrasjoner, gleder, forhåpninger, og så videre. Det er liksom ofte høydepunktet på en kveld kan jo skje inne på et sånt ladies room. Skravler ikke dere noe sammen på dass, liksom? Jo, dere herrene?
0: Skravles.
1: Med urinalen står man der og sier sånn, ja, hei og glimt, eller hva du sier på det.
0: Jo, det, står, det artigste er jo selvfølgelig å slippe buksa helt ned på knærne, helt ned på rundt anklene, og stå der og peste og si bare, hei og glimt.
1: Ja.
0: Men det jeg skulle si faktisk er at jeg må nok ha vært inne på noen dametoalett noen ganger, for jeg er kanskje Norges dårligste person til å tyde skilt på utsiden av toalett.
1: Oh, ja,
0: jeg vil at det skal være helt tydelig bilde av mann. Kanskje skal det stå herrer, eller gentlemen, eller bare gents, og så skal det stå ladies, eller være bildet av en dame med skjørt, eller det skal stå damer. Det kan ikke være sånn at det er bildet av en høghælt sko, det er dame, og så er det pipe, for eksempel. Det er herretoalettet. Eller en hane i siluett på den ene døra, og så en hønemor på den andre døra. Da blir jeg forvirret. Det må være enkelt å finne fram til riktig toalett. Jeg synes kreative toalettskilt forby det.
1: Ja, og de som er såpass enda vanskeligere enn de litt tydelige egentlig, eksemplene du kommer med, for jeg mener jo, det er noen ganger jeg til og med har sett, jeg skjønner ikke hva jeg står og ser på. Så hva er det jeg skal, hvor er det her jeg skal skjønne hva som er hva? Og så kan vi jo slenge inn alle unisex-donene inn i det hele også selvfølgelig, da. Men det heier jeg jo egentlig på, altså, at det ikke må være så delt også.
0: Ja, men altså bare det symbolet, når det er en sånn firkant med pil oppover, og så har du en firkant kryss nede. Er det dame? Er det herre? Er det Volvo-logoen? Ja. Er det Opel?
1: Altså, la oss nå bare ta det med en gang også, fordi den som har den pila opp til skrått, og så er det et kryss, ikke sant, på den andre. Mm. Hvem av de er hva?
0: Det er mannfolk som har pila opp, tror jeg.
1: Ja, og så er det vi, som har krysset.
0: Ja.
1: Ja, for der kunne jeg fort...
0: Kunne ikke vært en... Det jeg husker jeg var gøy når man var liten og tegnet y i parentes. For det er da med kjønnet selvfølgelig, sant?
1: Ja. Herregud.
0: I parentes.
1: Du verden. Vi blir her en time til, og kjærligheten...
0: Håper det.
1: Ja, det håper jeg jo. Å nei, tenk om noe skjer nå, Knut. Hjelp!
2: Du holder alle på venter. Du er klar. Men du er aldri klar.

0: Oh, jeg fikk lyst til å ha temasending om ulike skilt på toalettdøra. Det tror jeg er et program som lytterne også ville ha hørt på, for det kom masse gode eksempler på her. Jeg hørte i går i forbindelse med noe tall og statistikk, at en gjennomsnittlig 9-10 minutter hører på i 43 minutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Som er helt fantastisk, så takk for den tilliten. Så det betyr at dere som har sendt inn noen gode toalettdørmeldinger her, dere blir værende i 9-timen-universet, skal vi komme tilbake til det etter hvert. For nå skal vi vel ut på gata til reporter Øyvind, skal vi ikke det, Mari?
1: Det er helt riktig det. Og vi hører lyden av bymiljø. Og så er du inne i en hall, eller? Det var litt sånn ekko her, ja.
2: Det stemmer, dere hører det, eller egentlig så sitter jeg inne i stua med contentum. Det er det noe vi lærte på journalisthøyskolen, vi bare setter det på. Og en av reglene er ikke snakk om contentummet, bare la det være en illusion. Neida, men vi står her, vet du hva, nå er det litt morsomt i dag med Mari Knut, fordi jeg står altså på mitt faste plass, og da kommer det en til meg her, det er Atle som vi nå skal snakke med, og så viser det seg, så begynner de å rigge opp rundt oss og sånn, og vanligvis må en utegående reporter da bare finne seg og gå, men det er dere som rigger til, Atle. Hva er det som skjer på Jernbanetorg i dag?
3: Ja, det er en konsert med Oslo Filharmonien klokka 12 i dag.
2: Altså, selveste Oslo Filharmonien kommer inn under denne her tavla som vi står nå med alle togtidene?
3: Ja. Vi kommer med 70 musikere og forstyrrer mennesker og håper de stopper å høre på.
2: Og du store, hva skal dere spille?
3: Vi skal spille Grieg, vi skal spille Bizet, vi skal spille Dvorak, vi skal spille Stravinsky, altså masse fine stykker.
2: Kjærlighet! Blir det noe av det?
3: Nei.
2: Nei, Atle. Jo, det blir jo Carmen.
3: Ja, det blir fra Carmen og Bizet, ja.
2: Og det her gjorde dere også i går på Stovner Senter, de som hører på oss nå var der. Ja. Ble folk overrasket?
3: Det tror jeg de ble, ja.
2: Hva skjer med folk når de får plutselig en overraskende klassisk musikkdose inn i sitt forsommerliv?
3: Jeg tror de blir veldig glade. Det går jo inn i kroppen til folk.
2: Hva gjør du med deg egentlig, Atle? Jeg vet at 40 år har du holdt på med dette her.
3: Jo, det gjør jo at jeg trives med livet mitt.
2: Det er så bra. Ja. Du, nå kommer sperrebåndene opp her, alle mine venner, sekuritetsvaktene, jeg er jo på fornavn med alle og tar de i hånden hver dag, i hvert fall han ene som går der og tar på båndene. Nå er det ikke lenge til, eller det vil si det er jo 1 time og 3 kvarter til klokken er 12, men 40 år, Atle, som inspisient. Hvordan har dette livet vært? Du er jo, vi snakker om kjærlighet i dag, da tar jeg deg litt på skulderen for nå sier jeg det. Du er jo litt gift med jobben. Sånn ble dette livet her. Vil du anbefale det?
3: Ja og nei. Jeg vil ikke anbefale folk å gifte seg med jobben, fordi da går du glipp av mye rundt.
2: Og det er du?
3: Ja, det har jeg for så vidt. Jeg bor alene og lever alene, og det er nå som jeg begynner å se pensjonisttilværelsen vinke litt til det fjerne, så gruer jeg meg litt til det.
2: Jeg gjør det, ja. Men da må du bare henge i konserthuset fortsatt sammen med Filharmonien når man har vært her 40 år. I hvert fall ha abonnement.
3: Ja, jeg kommer nok til å gå mye på konserter.
2: Ja, for at jeg sa jo det til en som kom forbi her, så sa jeg at vi må ha med deg, fordi Atle er ikke så veldig på kjærlighet her i dag. Og så sier han at han har masse kjærlighet, sier om deg.
3: Ja vel, ja, det får være opp til han.
2: Dette her kan være litt sånn morsomt. Jeg hørte Knut sa helt i starten av 9-timen i dag, så sa programleder Knut, mens jeg var nede og trente litt i landet for alle detaljer, sammen med Silje Nordnes for øvrig, så sa Knut, vi menn, i dag må vi sende inn til 9-timen og liksom være litt sånn og spørre Sissel Gran om spørsmål og sånne type ting, og være litt proaktive. For at det hender jo vi blir sittende litt stille. Så dette her kan jo være vår lille kontaktannonse, Atle.
3: Ja, mulig det, men ja.
2: Hva vil du si? Man kan jo komme ned her under Filharmonien, så vil man også møte dere. Da hører du jo at de driver og borrer og gjør klar. Det er kanskje garantert noe til konserten klokka 12. Men hva vil du si hvis du skal reklamere litt for deg selv nå før Dvorak og Bizet, og det bare sier pang her nede, og inspisienten, det buldrer i blodet til inspisienten?
3: Ja, hva vil jeg si?
2: Om deg?
3: Ja, om meg.
2: For å reklamere litt.
3: Ja, jo, en snart 67 år gammel mann som ikke er så lett å kapre, men hvis du prøver veldig hardt, så kan det hende det går.
2: Hvorfor er du ikke så lett å kapre?
3: Nei, for jeg er litt sær.
2: Hvordan da?
3: Nei, jeg har vært vant til å være alene hele livet, og da blir man litt sær.
2: Hva er de største vanene dine som du har lagt deg til gjennom dette eneborskap?
3: TV. Jeg ser mye på TV.
2: Hvor stor TV har du?
3: Jeg kjøpte nettopp en ny, den vel 50 tommer eller
4: noe sånt. Ikke mer, nei. Hva du ser da?
3: Jeg ser mye serier, mye, mye sånt. Nå kommer folk til å bli sjokkert, men jeg ikke så veldig interessert I fotball-VM, for jeg ser ikke så mye på det.
4: Ja, men det deilig. Vi trenger det.
3: Jeg kommer til å se Norge-kampene da.
4: Ja, til og med om natta.
3: Ja, vi får se hvis jeg orker.
4: Ja. Men du, dette her begynner jo, ikke sant? Jeg var litt spent på hva vi skulle prate om, men dette her jo ganske spennende, for dette gjelder også dette at vi har kjærlighet til musikken, ikke sant? Veldig mange har til rock og klassisk musikk som skjer her med, om noen timer, men også til jobben og til alt mulig. Og så det jo en del av livet det der noen ganger at vi også blitt litt sære. Jeg kjenner det litt igjen selv, jeg har særborskap, eller hva det heter for noe, og har kjæreste, men litt, på litt avstand, så det så mange måter å ha det på.
3: Ja, ja, gjerne det.
4: Kjør på til slutt, Atle. Nå det kommet opp sperringer rundt hele her. Hei, hei. Du må rope hallo, min sikkerhetsvakt. Vil du si hei på direkten for en gang skyld?
5: Hei, sånn. Jeg må bare be dere trekke litt nærmere bort fra zonen, fordi som dere ser, det blir litt sperret her.
4: Det blir litt sperret, for du vet at det du vet hvem jeg står sammen med her I dag. Selveste inspisienten for det som skjer her.
5: Okay. Da
4: Det greit.
2: Da det greit. Da fikk vi lov til å stå midt inne I sperringen.
3: Ja, da, jeg pleier å åpne mange dører, så det...
4: Nettopp, så nå kjenner jeg riktig mann.
3: Ja, da, absolutt.
4: Jeg må bare huske å utnytte det før pensjonssalen her. Atle, tusen hjertelig takk. Det kan faktisk hende at jeg sniker meg ned en tur, for det jo en opplevelse at hele Oslo-filmanien altså på Oslo S klokken 12 med Bizet og kjærlighet og Dvorsak og det hele. Og dine favoritter, hva det?
3: Vi spiller litt fra Ildfuglen av Stravinsky, som jo fantastisk musikk, og så jeg jo glad I de store orkesterstykkene som Sjostakovic, Stravinsky, Mahler, Beethoven.
4: Ja. Hvor mange kommer her I dag? Mange du sa det I stad, men jeg vil ha det en gang til. Hvor mange som kommer fra Filharmonien for å spille?
3: Det 70 stykker.
4: 70 stykker, altså under tavlen om drøye halvannen time.
1: Wow. Dette her et bra tips til alle som måtte være nært nok til å kunne komme seg ned dit på 1 time og 40 minutter før det braker løs der nede.
0: Ja, jeg synes også en fin kontaktannonse, hvis vi skal si det, et fint litt mikromøte der Atle, 67, vært litt sånn sær, vært mye alene, stor TV, men en herlig type.

0: John Legend, All of Me, det kjærlighetens fredag. Det ble liksom bare sånn, det passet så bra når det var Sissel Gran. Vi skal snart også inn I en kjærlighetslåtkamp. Men, inni kjærlighetens fredag så det jammen I meg også plass til litt markeringer på offentlige toaletter, der vi må inn og gjøre vårt fornødende, for eksempel når vi på en bar eller noe annet.
1: Ja, og jeg misliker sterkt kreative skilt som skal forklare oss på en litt artig måte om vi skal gå på, ikke hvor vi skal gå, men hva som herretoalett og hva som dametoalett. Du nevnte jo John Legend, og det jo et slengetrykk for amerikanere, I need to go to the John. Og der har Annelise, vår lytter, vært på en amerikansk restaurant I London en gang, og da var damedoen Olivia Newton-John, og herredoen Elton John. Men til og med der kunne jeg bli litt usikker på Elton John, ok, han åpent homofil, har det noe med hvor jeg skal gå, og så videre, så jeg ville ha vært bittelitt I stuss der, faktisk.
0: Det veldig gøy, Knut, for du tenker egentlig ganske rett frem og enkelt på veldig mye I livet, har jeg inntrykk av, når jeg bringer min overtenking til bords, for eksempel. Men her, så lar det gå litt. Det her du overtenker, faktisk.
1: Ja, men du kan ikke bare brase inn
0: nei,
1: på
0: feil toalett,
1: selv om det har skjedd. Elisabeth ja. Var ute på byen, på dametoalettet I helga. Der dukket plutselig mannen min opp. Han skjønte ikke skiltet på døra.
0: Jeg elsker det. Jeg har også en nydelig beretning her fra Jeanette, som forteller oss om dametoalettet som har gjort mest inntrykk på Jeanette I hele hennes liv. Det da for 25 år siden, så var hun på en uteplass I Milano, og der var det dere, hold dere fast, enveis speil inn til herretoalettet. Det vil si damene kunne studere gutta når de pynta seg I speilet. Kult og spesielt. God helg til dere, altså det der det har jeg aldri hørt om før. Skjønner godt at det har satt seg på minnebanken din,
1: Ja, ja, for et opplegg ja. Rett og slett Bjørg har den klassiske Men to the left Because women are always right Men da igjen vil jeg stå det med Hva høyre igjen og hva venstre Og har egentlig kvinner alltid rett Og så bra seg inn på feil toalett Og der står Elisabeth sammen med mannen sin
0: Full forvirring ja, ja. Du ser også ut som flere steder I verden Så det noen som har gått for samme strategi, både I Stavanger og I Tyskland, dere. For der står det altså bla på den ene døra, og på den andre så står det bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Kristin beretter at det også står samme da I Tyskland som Øystein sier at det står I Stavanger.
1: Ja, den vil jeg forstå, og synes faktisk den likte jeg. Den var kreativ og forståelig, faktisk.
0: Ja, den var...
1: Men også fordomsfull. Ja. Selvfølgelig det sånn at kvinner bare sier bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, når de inne på toalett Men som man får spørre seg, bla.
0: Eller, ok, hva med den siste da? På Jonas I Tromsø var dodørene merket med en litt fyldig pupp, cirka 3/4 oppe på døra, og så en hanger, litt fyldig den nå som det står, midt på døra. Og dette her gikk det an å finne ut av, uansett tilstand, som Steinar I Tromsø så fint forteller oss.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sigrid og Strangers her i nitimen. Vi runder av den toalettdiskusjonen og praten om hva slags type skilt som kan være egnet til forvirring ute på døra. Her skriver en lytter at vedkommende en gang havna i sine yngre dager på et tvilsomt sted, og der var det ikke delt opp i herrer og damer, men et vanlig toalett for dominante og en toalettring med piggtråd viklet rundt for de såkalt under dagen. Jeg har kjent på piggtrådfølelsen når jeg tisser i forbindelse med infeksjon og slikt, men å sette seg ned på en toalettring med piggtråd viklet rundt. Nei, det har jeg aldri prøvd.
1: Nei, det har du ikke.
0: Det er ikke soft close sete da.
1: Nei. Men jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor denne lytteren, hva slags tvilsomt sted du hadde havnet på, fordi her tror jeg det var mer andre artige historier vi kunne ha.
0: Harstad?
1: Ja, det kan ha vært det. Eller var det en ren kjeller i Berlin, kanskje? Vi har snart låtkamp der. Det betyr at du som hører på Nytimen får all makt. Vi stiller med låtene det knives om. At skal bli fredagslåta i dag. Vi kunne ikke unnlate å gå for kjærlighet som tema når vi har kjærlighetsfredag i dag. Så du og jeg, vi tar med hver vår kandidat, og så kommer straks Else Kåss Furuseth inn hit, for hun skal være makker sammen med meg i helga. Det blir jo stor stas å få Else Kåss inn på laget.
0: Ja, og vi vet jo ikke hva slags kandidat vi har tatt med, så det blir en overraskelse for oss, nesten litt som musikkquiz-aktig. Man kunne sagt at ja, det er kjærlighet som tema i dag, jeg har valgt å gå for denne her, og så går det et sus gjennom forsamlingen når man skal gjette, åja, er det den låta som er for eksempel Mari sin kandidat, eller Else sin kandidat, eller Knut sin kandidat, for å nevne alle som skal i kamp snart.
1: Ja, og apropos quiz da, hvis du som hører på nå er en quiz-elsker, holdt på å si, glad i quiz, god på quiz, jeg har så lyst til at vi en lørdag skal få oppleve at det er en 9-time-lytter som vinner pop-quiz, ja. Så hvis du som hører på nå tenker, det kan være meg det, som kan få den pokalen der, så bare, du kan faktisk bare sende sms rett inn til oss, så skal vi få videreformidlet, så kanskje blir det akkurat du som skal i illen i popquiz.
0: Det kan jo bli en topp lørdag, altså først hør 9-timen med deg og Else Kåss Furuseth, og så eventuelt bli med i popquiz.
1: Og da lover vi å heie for å si det slik.
0: Så meld gjerne på i appen NRK Radio og melding til 9-timen.

0: I leave.
1: All right.
2: Nå er det vaktskifte. Vi er I gang like stilig som det som skjer foran slottet. Egentlig nå. Vi oppe I rett. Else Kåss Furuseth har kommet inn. Uniformen på. Sommeruniformen vil jeg si da.
3: Sommeruniformen på. Det veldig hyggelig å være her sammen med dere begge to.
1: Ja, det... Altså, det vaktskift og det som skjer for, jeg tenkte på Eli Hagen som kjører ned slottet ja, ja. Du skal gjøre noe som skjer framfor slottet for det spektakulært
3: ja, det sånn jeg ofte føler, men det ofte litt tidligere på dagen jeg føler meg sånn egentlig, at man hopper ut I fredagen men nå vi, skal vi jo inn I kjærlighetens rike skal vi ikke det? Vi skal,
2: jo, det det vi skal ja. Og grunnen til at det vaktskift om akkurat det jo som vi sa I stad, at du skal inn og ha nittimen I helga det blir deg og meg, men vi blir jo ikke alene for på søndag kommer Ingar Helge Gimle I morgen kommer Kurt Nilsen, og så skal vi jammen også få noe bra reiseråd fra både UD og forbrukerrådet.
3: Så det blir ganske trygg helg vi skal gå inn I der nå. Trygg, koselig, og vi skal også sniffe litt på country.
2: Oh yes! Men nå dere, så skal vi inhalere kjærlighet, for det kjærlighetstema I låtkampen. Else, du først ut.
3: Tusen takk. Vi skal på slutten av 90-tallet, kanskje 97-98,

0: Altså, dette er sterkt låtvalg, Else. Er vi også inne på soundtracket til evig gode 10 Things I Hate About You, altså 10 ting jeg hater ved deg, tror jeg.
1: Det tror jeg, den, og det er jo, altså, den kan man se om og om igjen, og den ligger inn på Netflix, og sier sånn, den, din siste sjanse å se den, og jeg har sett den som siste sjanse hele tiden, men den forsvinner aldri. Men det er jo nettopp det motsetninger tiltrekker vi ham til, da. Og så er det jo en låt med et veldig tydelig budskap, Kiss Me.
2: Ja, tror du at han, altså den, han som ligner på den norske Ethan Hawke, hvordan går det med han i dag? Ethan Hawke ser ganske lik ut, synes jeg faktisk.
1: Han ser jo helt lik ut. Men dette var en periode hvor det var litt populært med litt sånn fett hår. Med denne fyren på toget. Jeg tror ikke han la merke til oss. Jeg i hvert fall hadde jo hva slags... jeg vant vel NM i bollesveis på det tidspunktet. Så jeg, mine tanker og fantasier var ganske langt fra virkeligheten.
2: Men en sterk kandidat for deg, Else Kåss Furuseth, den ligger da til avstemning ute i appen NRK Radio. Du kan også stemme på min kjærlighetslåt, også det er en storslått kjærlighetslåt av balladetype. Jeg har valgt ut det partiet der det ikke blir slått på stortromma, men det blir slått på skarptromma. Og så kommer slaget.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi I gang med kjærlighetslåtkamp, dere. Og det står mellom tre ganske så ulike låter, men jeg mener jo de alle gode på sin måte og hører til her på et vis. Skal vi minne litt om hva som står på spill? Else, først ut med din.
1: Ja, det jo en klassiker. Det føler jeg at jeg jo veldig lett å påvirke, så nå lurer jeg på, da får jeg lyst til å høre bjella. Ja. Men jeg valgte meg Kiss Me med Sixpence Non the Richer.

0: sånn du sa det så fint, og det er jo så enkelt, bare si det. Kiss me.
1: Kiss
0: me.
1: Kiss me da.
0: Ja. Jeg liker den. Altså.
2: Maria Mena og Molly Hammar sang jo Can't Let Him Win. Men la meg vinne da. La meg trosse norsk-svensk sangforbrødring og forsøstring, fordi jeg har trukket fram en sterk kandidat som jeg hører på når jeg sykler over broene i Bodø.
0: Bildet der, kan du ta og se det for oss?
2: Ja, det resten, så jeg tar av med sykkelhjelmen og kjenner at det lange håret blaffra nedover bakken.
1: Du flyr nedover bakken.
2: Over broene.
0: Yes. Du lager jo fine bilder du også, men jeg vil jo si at vi har en poet blant oss. Han heter Stein Torleif Bjella, og han har skrevet mye vakkert om kjærlighet. Kanskje gjør han det ekstra godt nettopp i romantikken Jeg er meg syk, som jeg sa i sted. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Ja, det er romantikken da, som Jeg er meg syk.
3: Romantikken Jeg er meg syk.
0: Her med stryk og vet du. Å du verden, jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt med stemmene. Har dere vært inne og juksa på noe vis?
2: Nei, jeg ser at veldig mange skriver melding i appen NRK Radio. Jeg håper de også har stemt. Mange skriver gjelder med hjerter. Og her skriver Siri Mette, hun stemte på låtvalget til Else Kåss Furuseth.
0: Heia Knut står det også, ingen over, ingen ved siden av, og så er det jammen i meg flere som har nevnt både, det står Bjella her, det står Mari, det står Mobli ved Bjella, hjerter, hjerter.
1: Åh, det er Bjella, Bjella, Bjella.
0: Vi får se nå da, for nå går vi altså inn og skal se på fasiten. Nå logger jeg meg inn dere på avstemningen. Nå skal vi se, inn her, det har kommet masse stemmer. Og det var jevnt løp, altså Whitney Houston, du var der nesten med 38% av stemmene. Else Kåss, det ble bare 18 til deg.
1: Nei.
0: Men dere, i dag er en dag. Det er Fornstein, Torleif Bjella. Det er lenge siden jeg har gått i topps nå. Det her, takk skal du ha, Bjella. 45% av stemmene. Det er dette her som var dagen. 12. juni 2026. Stopp verden. Følg med. Her kommer den. Romantikken Jeg er meg syk.

0: Mari, du strakk begge hendene opp i lufta som et kjent symbol på at man har vunnet noe, og du vant låtkampen i dag sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja, det er vel først og fremst på grunn av Stein Torleif Bjella, men det er herlig å se at vi er flere som setter pris på litt god visepoesi fra mannen som vet å ordlegge seg.
2: Ja, jeg utfordrer også alle der ute til å bruke den setningen i løpet av helgen, du har bruksrett på hele meg.
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal teste det ut selv. Kan jeg få Vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Har du prøvd, du, Ronny?
3: Aldri prøvd. men det er jo det som er...
1: Så jeg kan piffe opp etter noen år sammen med Tuna?
3: Ikke sant? At det, ja, det kan... det er sant det. Men det er det som er... Å finne nye måter å si slike ting på er jo... Det er jo kunsten det. Derfor man er så glad i Bjella, fordi at han sier ting som man kan si veldig enkelt på mer finurlige måter, så blir det ikke så...
1: Det er akkurat det. Men det er jo, vi har jo hatt litt sånn kjærlighetstema i dag, og jeg får lyst til å dra oss helt tilbake til starten av praten med Sissel Grana, for det var ikke mange minuttene inn før hun sa at folk må huske på å fortsette å være takknemlige for hverandre og ikke begynne å behandle hverandre som tapet.
3: Ja, men du, det der støtter jeg 100%. Ja, altså, jeg er takksam. Og det er også der jeg blir mest irritert med mine barn, når jeg synes de er utakknemlige. Da blir jeg sånn, hvis du lurer på hva kan få Ronny til å koke, det er ute, når barna mine ikke forstår funksjonen av takknemlighet, og takke for ting, og være høflig, ja, da blir jeg, der fyrer jeg meg opp.
0: Men det er også mange som behandler tapeten sin veldig fint, også, som ikke tegner på den, eller lager klistermerke, eller spikerhull i tapeten.
3: Jeg er jo heller ikke mine barn da.
1: Vi takker deg, Ronny, for at du skal fortsette å fargelegge fredagen vår nå.
3: Jeg kommer snikker deg.
0: Ja. Madonna er i gang med sin music. Wow. Det er allerede fredag, men snart er det fredag med Ronny. God helg og god fredag.

0: nyere Madonna i radioen. Dette var Music på NRK P1. Det er klokka nå bikka 11. Riktig god fredag da, kjære du, så hyggelig at du hører på. Jeg heter Ronny, og to timer fremover skal jeg få lov til å få ære av å være ditt selskap i radioen, hvis du vil. Og aller først skal vi få en oppdatering på nyhetene. For klokka har bikka 11. Henriette Stenesæter er på plass, og nyhetene nå starter med USA og Iran, Henriette.
1: Iran, de bekrefter nå at det foreligger et utkast til en avtale mellom de to landene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Mer i formiddag. Utkastet til en avtale omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Mye peker i retning av at det foreligger en avtale, men det viktigste nå er om Irans øverste leder, Khamenei, kommer til å signere den avtalen. Det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Du kan lese mer om utviklingen mellom USA og Iran på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 millioner mennesker i Norge, forteller forsker i SSB, Ane Tømmerås.
2: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor, så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen i helsesektoren være en av de største utfordringene framover. I dag legger regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere. Spesielt i distriktene er det behov for handling, forteller politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
1: Og nå gleder jeg meg til litt god energi med deg, Ronny, for nå er det takk. Fredag med Ronny.
0: Takk, Henriette, det skal vi sørge for, og du er tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Velkommen da, starta med litt deilig musikk nå, fra Marius Müller i radioen. Riktig god

topplåt fra Olivia Dean. Det er Man I Need på NRK P1 fredag juni. Altså om to veker på dagen, altså fredag om to veker, så skal vi møte Frankrike I VM, altså, jeg best sier det. Og før det har man spilt både mot Irak og Senegal. Jeg må bare si at jeg ikke så fotballinteressert, egentlig. Men jeg veldig glad I mesterskap, både vinter- og sommer-OL, VM og EM, ting som skjer over en kort periode, og som alle engasjerer seg I, da blir jeg også veldig gira. Kall meg gjerne medgangssupporter, men det handler jo... Eller, jeg har jo elsket VM og EM også uten Norge, og herrene fra Norge I sin tilstedeværelse. Men jeg må bare si at det at Norge nå skal være med I VM, det synes jeg fryktelig stas. Jeg var I går, slo det meg når det var åpningsdag, at det var altså det nærmeste jeg har vært I mitt liv. Altså, jeg har aldri kjøpt en fotballdrakt I hele mitt liv. Jeg har fått deg en gang, men jeg har aldri eget en fotballdrakt. Men I går tenkte jeg sånn, kanskje det nå jeg skal kjøpe min første, en sånn Norge-drakt fra 26, sånn som mange av vennene mine har gått rundt med I 28 år da. Sine 1998 drakter, og jeg tenkte sånn, så gøy å ha et sånt minne fra en gang der VM var stort for en. Men selvfølgelig, jeg tenkte den tanken I går, og alle har tenkt den før meg, og alt utsolgt. Så det var bare sånn, det er sånn, da kan jeg legge frem med det igjen. Ok, da ble det ikke I år heller. Ja, ja, sånn livet, for det fullstendig, altså, alle butikker robba for Norge drakter, altså for et Texas det blir. Jeg gleder meg. Og så elsker jeg at det skjer jo andre ting I verden. Turi for eksempel skriver, hallo, hun har sett melding til meg I appen NRK Radio, og skriver, nå vi, og sikkert mange andre med oss, på vei til Hamar, og konsert med Brad Paisley. I morgen. Blir spennende og kjekt, skriver Turid. Fint å kunne nyte musikken I ro. Det skal altså da til sin egen, på sitt eget kontritreff, skriver hun da. Og god helsing til alle på farten. God helg fra Turi. Kos deg på konsert, Turi. Måtte det bli fantastisk på Hamar og på Brad Paisley. Elin med og skriver at hun har fredag og fri. Litt sur vind, men sitter altså da og hører på radioen på hyttetrammen akkurat nå. God helg fra Elin. Vi vet ikke hvor hyttetrammen men en plass I Norge sitter Elin og fryser litt, men har det stort sett bra. Og så skriver Alf Josten angående at jeg har hjemmelene helg, så står det Ana I birras og burger. Ja, du Ana. Jeg vet ikke hva helga bringer, men det jo, tenk sist det var sånn, altså, I dette småbarnslivet, tenk sist jeg hadde helg som var sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil når jeg vil. Så vi får se, inntil videre skal jeg være på jobb. Jeg lover, jeg skal ikke gå herfra underveis. Ingrid og Helge med, og har sett melding I appen NRK Radio, og har skrevet, hei, I dag skal vi være barnevakt til to herlige gutter. På tisdag reiser vi med campingvogna nedover I Europa. God helg, hilsen Ingrid og Helge, som altså da får være barnevakta I dag, og campingturister neste veke. Livets ulike sider, fantastisk, kos dere på tur, og takk for melding. Hvis du vil være med I inboxen, så det ingenting jeg synes hyggeligere enn det. I appen NRK Radio finner du meg. Hvis du trykker på, hvis du kommer inn på der du hører P1 live, så står det send inn oppe til høyre. Bare trykk på det, så bare kommer rett inn til meg. Boom, boom, boom. Rett I systemet. Ok. Du, jeg skal roe ned overtenningen min. Og skal jeg spille en helt fantastisk låt. Jeg elsker den her. Ja, den rolig. Vi tar den ned. Men vi skal straks opp igjen. Og jeg mener at fredag vel så mye deilige, rolige låter som Uptempo Party Tunes. For de rolige låtene også... Veldig fine. Sånn som den her. Fra Hilde Skår. Også kjent som Skår. Som har lagt denne vakre balladen som du skal få nå en fredag I juni på NRK P1.

0: En meget sviskete sak, men jeg elsker den. Dette var Jesse selvfølgelig. Og det jo han, godeste Joshua Caddison, som har den. Og så sa jeg det som det selvsagt ut, men det kommer aldri på hva han heter. Men det, Joshua Caddison, skal jeg prøve å huske for alltid. Og den fikk du på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til Tamara. God fredag.
1: God fredag.
0: Ja, hvordan står det til med deg i dag?
1: Jo, i dag... står det bra til. Det jo fint vær her nå i ved Jølster, men vi på vei til Lillehammer.
0: Ok, og hva det dere skal til Lillehammer for denne fredagen?
1: Det Lillehammer Festival, som korpsfestival, så det Førde skolemusikkorps som reiser i gårde.
0: Og hvor mange dere som på tur og på vei?
1: Vi 19 stykker sammen, og det 10 musikanter da.
0: Og så en gjeng med føresatte, antar jeg.
1: Ja, turister.
0: Ja, du kaller det turister, ja. Så det musikanter og turister sammen på vei, østover. Og hva kan dere forvente dere når dere kommer til Lillehammer da?
1: Da er det, det er litt program i morgen da. Vi skal gå i parade og spille konsert rundt omkring, og på søndag skal vi til Hundefossen og spille der, samme opplegget. Men der tror jeg det blir litt fritid også da.
0: Ja, ikke sant, så det betyr at hvis man korpsglad, så det Hundefossen som gjelder på søndag, og Lillehammer i morgen, åpenbart.
1: Absolutt. Ja. Jeg tror at Lillehammer sentrum, der vil du få det med deg.
0: Ja, ikke sant, ja, da vil du kjenne på at det korpsfestival, ja. Men så gøy da, hvordan er det for deg som turist, og hvordan er logistikken og nervene på vei på en sånn tur med skolemusikken?
1: Det er litt spennende, fordi jeg følger en jente på 11 år som ikke har vært på festival før. Og i tillegg så har jeg med meg syskrin i sekken, for jeg med i uniformsnemnda, man må jo stille opp.
0: Ja.
1: Og da kan det jo skje ting med uniformene som man må fikse på veien.
0: Åh, men dette er jo veldig spennende da.
1: Ja, det er det. Og så har vi med, det er jo varslet litt regn nå da.
0: Ja.
1: Så vi må stille opp hvis det dukker opp noe og få på alle regntøy på kort varsel, så ikke instrumentene blir ødelagt og uniformene våte og... Ja, så det mye å følge opp også, men jeg tror det blir mest gøy.
0: Ja, det blir nok mest gøy. Hvordan skal dere bo og innkvartere dere sånn da?
1: Vi bor vel i leiligheter, tror jeg, men det mange som skal sove på klasserom også.
0: Ja, så det blir ordentlig. Det ordentlig sånn festival, skolemusikkfestival her, altså, med andre ord.
1: Absolutt. Mm.
0: Du, da må dere kjøre forsiktig over fjellet, og er det sånn i korpsverden at man har liksom et glansnummer? At man har liksom, ja, den er vi ekstra gode på?
1: Det kan hende. Jeg vet ikke om de skal spille den nå på festival, for det blir mye sånn marsjering, ja. Der de gjerne marsjer, men de er veldig gode på Ghostbusters.
0: Det var ikke det jeg forventet, det er helt så gøy. Da får man være på utkikk etter, hvis man hører Ghostbusters i Lillehammer i morgen eller Hundefossen på søndag, så man skal vite at det er Førde skolemusikkorps som er ute og vandrer. Du, god tur og lykke til med både uniformer og regnvær og alt som kommer.
1: Tusen takk.
0: God helg.
2: You fill me up to your

Bensen Boone. Visste det kom en siste lille der. Men det var Ghost, det var vel den låten han slo sånn ordentlig gjennom med og blei internasjonal popstjerne med, og den fikk du på NRK P1 en fredag rett før klokka nå bikka halv tolv, og inboxen min åpen, og du hjertelig velkommen hva enn du driver med i dag, hvor enn du befinner deg i været, så kan du sende melding til meg, og det gjør du da i appen NRK Radio. Og der blant annet, det veldig hyggelig, jeg har fått melding fra Anette og Jon, som altså da har et par dager igjen av sin ferie på Kreta. De er tilbake i Almyria etter noen dager på reise der, øst på Kreta, og har vært innom, det veldig, og det, altså, det veldig koselig, det jo, Anette og Jon er i rekken av veldig mange nordmenn som de siste vekene har oppsøkt et hotell som jeg og min kone driver og styrer med i Makregiaos på Kreta. Og det er ikke det jeg skriver at det har vært innom da, tittet, synes det var fint, stille og rolig, akkurat som det, man liker det. Og at hotellet jeg og Tuva driver og styrer med ser spennende ut. Ja, det er riktig. Spennende er riktig. Anette og Jon har et par dager igjen før de reiser hjem igjen etter to veker i sitt hus på Kreta. Kos dere på tampen av ferien, og takk for at dere stakk innom Makrygia og tittet. Det er jo en veldig fin liten by. Så jeg håper det ga mer smak. Unni er med og skriver at hun ligger altså da på kirurgisk av ved Ålesund sykehus etter en operasjon i foten. Hun melder at hun for tida er godt smertelindra og nyter førmiddagen med radioen på. Så hyggelig at du er smertelindra og vel overstått operasjon. Jeg håper alt går bra og at du kvikner til, Unni. Takk for melding. Og så håper jeg at jeg tar godt vare på det på kirurgisk A ved Ålesund sykehus, og det virker jo som det gjør. Og så vil vi også ankermannen som skriver at han skjønner akkurat hva jeg mener. Jeg prater om dem, og han skriver at han har dame og unger selv, som han elsker, men det å få en helt helge alene, det er det beste som finnes. Så der er jeg og ankermannen enige. Ivar er med og skriver at jeg koser seg i bussen på vei til Tyrvingleikene. Og da må jeg innrømme at jeg vet ikke hva Tyrvingleikene er, men en ting er sikkert, Ivar er på vei dit i buss og koser seg. Så det er bra. Ole-Jan er med og skriver at han og frua nyter slow living, eller på norsk da, sakte liv, på hytta i Hildrelia. De er relativt nye pensjonister, skriver Ole-Jan, og tek dagene som de kommer. Nyter sola på terrassen, leser gode bøker, løser kryssord, pusler med noen små prosjekt, og så skriver jeg går tur og koser oss med god mat og drikke. Og så står det her, mutters alene, blir ikke bedre, skriver altså da Ole-Jan, ønsker en framifrå helg til alle som hører på. Det hørtes jo deilig ut å leve sånn slow living. Det er en fin melding. Takk for den, Ole-Jan. Og takk til alle andre som bidrar inn med meldingen. Hvis du tenker at dette vil du hive deg på, du også, så er du meget velkommen i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding til meg der, og dit sender du også melding når du deltar i mitt svinlotteri. Det går av stabelen om noen få minutter i radioen. En krunglete vei mot et spørsmål, og kan du svare på det, så kan du vinne deilig, deilig bacon. Det er derfor vi kaller det svinlotteri. Og bare så jeg har sagt det også, eter du ikke bacon, så skal du få en annen premie som er helt topp for deg. Så alle kan vinne, alle kan bli med. Spiss din mobil og gjør deg klar, så kjører vi ganske snart.

Regnvær, heitrei, søvnløs etter låta. Og det jo altså, det laget nydelig musikk. Vakkert å høre på NRK P1 en føremiddag I juni. Og nå har du muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon hvis du vil, kjære lytter. I mitt svinlotteri, som går ut på at jeg har en krunglete løype mot et mål. Og på slutten så kommer det et spørsmål, og hvis du svarer på det I en melding I appen NRK Radio inn til mitt radioprogram, sammen med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke Norgesmester I bacon. Og hvis du ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig sørge for at du får noe annet godt å putte I munnen, sånn at alle kan vinne noe som digg I min konkurranse her. Ingen ekskludert, alle invitert. Og det ikke noe problem å komme inn her, sånn som det for mange dommere og spillere I VM I USA og sånn. Det bare, her alle velkommen. Stig på, velkommen skal du være. Delta I appen NRK Radio. Du må ha mobil, det må du, og app. Så det kanskje litt diskriminerende, men samtidig, den gratis da. Så tenker det går bra. Og hvis, altså, hvis du... Nei, nå skal jeg ta seg sånn, du kan sende meg litt mer privat, men det kan du ikke. La oss komme I gang med svinlotteri denne veka her. I går startet verdensmesterskapen I fotball 2026, og vi med!

Jeg er som den tidligere i dag skikkelig gira. Norge har ikke deltaket i et herre-VM siden jeg var 11 år gammel. Og man må altså da tross alt snart være, altså du må være 30 år gammel før du har levd mens herrelandslaget vårt var involvert i noe sånt siste gang. Dette her er ordentlig stas. Og det startet i går. Meksiko knuste Sør-Afrika på heimebane i åpningskampen. Og i forkant et åpningsshow med selveste Shakira.

Og det er litt gøy, vi, det var jo altså litt sur der, så TV 2 fikk ikke med seg helt at det der skulle på TV med Shakira og sånn, så det så det fikk vi ikke se. Men det sier kanskje noe, ja, det, altså det, grunnen til at hun var der var jo fordi at hun har altså rett og slett den offisielle V-

Time for Africa. Altså, for i 2010 så var jo dette her en enorm hit, og den offisielle VM-låta da mesterskapet ble arrangert i Sør-Afrika. Så flere av oss så, som flere av oss så i går, så fikk jo ikke TV2 med seg hele den opptredenen her med Shakira, for det var et eller annet, altså, det er liksom ikke, det svinger liksom ikke helt av det VM sin åpningsseremonier, kan du si. Det er litt klab og bab, og det blir aldri like fett som det er når amerikanerne ellers altså arrangerer sin egen fotballsseremonier, sånn som for eksempel da det legendariske pauseshowet i deres årlegge Superbowl. Det er noe helt annet. Husker du for eksempel, det her er jo fra 2004, da Justin Timberlake og Janet Jackson stod på scenen på Superbowl sammen, og så skulle da Justin dra av en del av kostymet til Janet Jackson, og så kom brystet hennes ut i et lite sekund, og det ble jo altså da tidenes største skandale i amerikansk fjernsyn, noensinne, og en voldsom, voldsom snakkes i årevis etterpå. Det blir nok ikke den Shakira-opptredenen i går, på en måte. Og mye omtatt, det var også styrtregnet da Prince framførte Purple Rain i da et enormt styrtregn på Dolphin Stadium i Miami under Superbowl en februarkveld i 2007. Don't it feel good? Don't it feel good, ja.

Da høller han ned og Prince spiller Purple Rain. Kjenner at jeg fikk lyst selv til å stå i enormt regnvær og se Prince spille Purple Rain. Det virker veldig hyggelig. Anna Superbowl-fenomen Rihanna avslørte jo sin

blir jo spørsmålet, og du lurer kanskje på. Ja, Shakira har deltatt i tre ulike VM-seremonier, både en avslutningsseremoni i Tyskland og åpningsseremonien i både Sør-Afrika og i går kveld. Men har hun som har vært så mye på VM og figurert og bidratt på Superbowl? Og svaret er et rungende og absolutt ja, for hun spilte sammen med Jennifer Lopez i 2020. No. Du hører at dette der var show. Liten fun fact er at det er det mest sette pauseshowet på Superbowl noen gang, da Shakira og Jennifer Lopez spilte der. Men det er jo ikke alle VM-låter som... Nei, sånn. Her er det i gang. Ja, holdt på der. Men det er ikke alle VM-låter som bryter gjennom og blir enorme hits, sånn som Waka Waka, som vi hørte litt av her nå. Men i vekas svinlotteri så skal jeg da fram til en annen VM-låt som jeg, ja, som ble enorm. Eller det kan være at det bare var at jeg var 11 år, og at Norge var med, og at Norge skåret mot Brasil. Men spørsmålet er, hvem er dette her som hadde låta for 28 år siden i VM?

liten fun fact. Jeg var på en quiz forrige helg, der jeg ble spurt hva heter denne låta. Og det var det ingen som kunne. For den heter Jolie og Leolé. Men det spørsmålet er, hvem er mannen som står bak denne låta her da? Og hvis du vet det, så sender du det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med for å kunne vinne bacon. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til i mitt svinlotteri.

0: Ja, litt White Wedding på en fredag på NRK P1. Og en frekk, kjapp fade på den låten der. Det må jeg bare si. Hyggelig at du hører på og har radioen stående på NRK P1 dine fredagen her. Og så du jo som nevnt før alltid velkommen i min inbox. Og dit har du sendt melding, Trond Erling, hallo.
1: Nei, god dag, Ronny.
0: God dag. Hvor i landet befinner vi oss nå, da?
1: Nå befinner vi oss i vakre Finnmark. Akkurat i Børselv i dag.
0: I Børselv i dag. Og en liten værrapport da, mens vi først i gang.
1: Og solskinn, og nærmere mellom 15 og 20.
0: Ja, ja, men da begynner det å somrast.
1: Ja, det, når man bor der Nordpolen, så trenger man jo litt sol. Det var den ene dagen vi får.
0: Ja. Hva driver du med denne fredag 12. juni?
1: Nei, i dag, nu så jeg jo på jobb. Senere så det date-kveld.
0: Oi, sant?
1: Faktisk.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men det da ut på en første date med et nytt menneske, eller noen du kjenner fra før av?
1: Det nok samboeren min gjennom 22 år.
0: Ja, ikke sant? Ah, men dere setter av litt tid. Ja, men du så romantisk.
1: Ja, altså, det jo sånn som de snakket i 9-timen, at du vet, det samlet, man blir behandlet hverandre nesten som tapet.
0: Ja.
1: Så det var på tid, altså, jeg fikk endelig baller nok her for 2-3 uker siden, og frit jo etter 22 år.
0: Nei, det sant?
1: Ja.
0: Nei! Gratulerer, eller du antar at hun sa ja?
1: Ja, hun sa ja. Hun har nu hintet frem i mange år, men jeg har bare vært litt tett i skallen av og til.
0: Nei, men gratulerer så mye.
1: Asse, takk.
0: Så stas. Ja, men hvordan, og, nå må jeg bare spørre, hvordan gikk du frem for å utøve frieri?
1: Det var ikke så romantisk. Det var bare at kom etter jobben hjem. Vi hadde travelt. Jeg måtte bare jage ungene ut i bil, og så jeg bare muligheten til å få lov å gjøre det. Jeg fikk ringen samme dag. Og,
0: ja.
1: Så det var, vil du gifte deg meg og en liten tale, så var det. Det er så... på knær selvfølgelig.
0: Åh, flott. Fantastisk. Gratulerer så mye. Så da blir det giftemål på et eller annet tidspunkt da?
1: Ja, altså, jeg har sagt at hun får lov å bestemme hvor og når.
0: Ja.
1: Det legger jeg meg ikke opp til, bare det blir.
0: Du stiller bare opp, du.
1: Ja, det jeg faktisk jeg sa. Jeg stiller opp.
0: Men la det ikke gå 22 nye år, da.
1: Nei, det har jeg sagt, at vi må ha en viss tidsfrist på det, og det skal være innen et år.
0: Åh, så spennende. Ok, og i kveld er det som en følger litt at det datene til kveld, da?
1: Nei, altså. Jeg vet ikke, altså. Det her, nu blir rett og slett bare så... Gjør noe utom det vanlige, ha litt tid for seg selv.
0: Ja.
1: Det er så uvanlig å ikke ha, altså, å ha tid for seg selv.
0: Ja, for dere har 4 barn, og det er enig med at det er mye logistikk og kaos.
1: Å ja, og så er de så tett også, det er fra 11 til 5 år.
0: Ja,
1: ja. Og nå, det er første gang på lenge, som sagt, de har alle vært ute av hus. Så da var det... Måtte man bare gripe sjansen.
0: Da må man gripe sjansen. Det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Og så det sånn å forstå at du, litt om jobben også, du altså da ute med post.
1: Ja.
0: Hvor, jeg er alltid nysgjerrig på, for nå skal du skal hjem til daten her, men først, hva slags rute legger du ned i postverket før du kan ta ferie? Eller helg, da, som det også heter.
1: Nei, du har jo bare en rute for rundt 30 mil tur og med bittelitt post.
0: Ja.
1: Det er bare i solskinn. Man har tid til å ta seg en liten 5 minutter og prate med deg og nyte god vær, og så får man bare ta det deretter.
0: Du,
1: jeg er god gammeldags postmann, vet du. Jeg liker å prate med folk.
0: Ja, men det er ikke det man prater om, da. Det er jo noe av det viktigste postmann gjør i tillegg til å levere post, det er jo å skravle med folk.
1: Altså, det, både jo og nei.
0: Mm.
1: Altså, det kommer jo helt an på hvor travel man er, men jeg prøver nå å ta meg tida til å prate rett og slett med alle.
0: Ja, men det synes jeg... Har du tida, synes jeg du skal bare fortsette med det.
1: Ja.
0: Og takk for at du tok en prat med meg. Gratulerer med nært forestående giftemål, og ikke minst, god date night på fredagskvelden med barnefri og det hele.
1: Og tusen hjertelig takk.
0: God helg, og helst hjem. Hva heter de kommende kone?
1: Hun heter Kristine.
0: Da sender vi en hilsen til Kristine og ønsker dere begge to god helg!
1: Tusen takk, god helg!

Ida Knudsen, du fikk servert musikk fra henne på NRK P1. Vakker liten låt der, og meldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Bli med du også hvis du vil. Snart skal vi ha ønskelåt Bonanza. Jeg skal forklare mer om det etterpå. Først, Jonathan på 7 år er med og skriver: Hei Ronny, vi er på vei til Voss og til Vossa Cup i helga. Heia Kråkenes, og jeg sier på Heia Kråkenes, og lykke til på Cup i Voss. Måtte det gå bra med dere. Monika er med og sitter i sola akkurat nå og nyter en heimelaget iskaffe. Hun melder at det er sommer og varmt på Fosen. Og så sender hun en klem til min kjære som prikker veilinje en plass rundt Sortland. Ha ei strålende helg. Og da blir jeg med på hilsen til denne kjære, Monikas kjære, som altså da en eller annen plass på Sortland sørger for at linjer prikkes opp på vegen. Og det er vi alle sammen takknemlige for, så takk for det. Og så tar jeg med kjapp meldingen fra Heidi også da. Hei Ronny, her holder vi på med å legge tak akkurat nå på snikkerboa til mannen, pluss at hun godeste Heidi da driver på nede i drivhuset, ikke sant? Så det begynner å bli store planter. Spent på å se om det bærer frukter. Hilsen Heidi. Takk for melding. Dette var små innblikk i livet til noen av dere som hører på. Tenk at vi er så mye forskjellige, og så har vi samme lydspor. Det synes jeg er vakkert. Frem mot nyheten i klokka 12 og ønsker låt Bonanza og alt som følger med denne fredagen. Vakker musikk fra Taus NRK Radio, hvis du har lyst til å hive på det på i meldingsinboksen min.

0: Jeg synes Taus laget nydelige låter. Det var en av deg som du fikk på NRK P1. Det er altså fredag, det er førmiddag, som rent offisielt blir ettermiddag. Straks ønskelåt bonanza i radioen. Du skal bestemme låtene jeg spiller, selv om jeg har planlagt Bruno Mars om 3 minutter. Men først så skal vi altså da få en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka har bikka 11:11. Henriette Stenersæter er på plass og har siste nytt fra Midtøsten.
1: Ja, klokka er faktisk 12.
0: Fordi som... Sorry, klokka er 12. Unnskyld, Henriette, herregud.
1: Det går så fint.
0: Klokka er 12, og da har du siste nytt, heldigvis.
1: Mye peker i retning av at det foreligger et utkast til en avtale mellom USA og Iran, selv om mye er usikkert. Det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Irans statlige media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast. Utkastet omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og trekker ut amerikanske styrker. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Det sa utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Begrunnelsen er fare for gjentagelse, forteller krimkommentator i NRK Dennis Ravndal.
3: Det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik.
1: Den kinesiske statsborgeren som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge er løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Kronprins Haakon deltar ikke på statsråd i dag som planlagt, det melder Aftenposten. Slottet sier at det er på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, og at kronprinsen derfor justerer programmet sitt. Fredagen, den ruller videre her i P1 med deg, Ronny, og hvordan har du det i dag?
0: Ja, det vet du, det er helt super. Jeg angrer på at jeg sa feil tidspunkt her, men klokka er altså over 12. Klokka er 12. Takk skal du ha, Henriette. Vi snakkes om en time. Du sørger for nyheten gjennom dagen på NRK P1. Og du som hører på, du sørger for musikken ganske straks når jeg spør deg hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Men akkurat nå har jeg mest lyst til å høre Bruno Mars!

0: faen, jeg er ikke fremme for litt god stemning, Bruno Mars. I just might på NRK P1. Nå kjører vi!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, her er konseptet. Jeg spør deg som hører på hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Hva er favorittlåten din om dagen? Hva trenger du nå? Hva synes du hele Norge skal høre sammen? Jeg vil høre det fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der. Husk å ta med navnet ditt, spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Er du i sommerlig humør? Vil du ha en rockelåt? Er det en ballade som gjelder? Skal du på festival i helga og høre etter bander som spiller der? Eller har du bare behov for noe helt annet? Fortell meg om det i melding. Send det inn til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Jeg kommer til å gi deg om litt, så gir jeg deg 30 sekunder. Fyr av din melding, så fryser skjermen, plukker en låt. Men så, når jeg plukker den første, i øyeblikkets glede, så går jeg gjennom her og finner to til og stapper deg inn, kanskje til og med tre til hvis vi er i ordentlig humør denne fredagen. Det er vi jo. så det er sånn du må ikke treffe på sekundene nødvendigvis for å få ønskelåta di. Så det er bare å begynne å jasse deg inn nå. Få det på matsystemet, NRK radioappen, fredag med Ronny programmet. Jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Så er det alltid spennende å se om det dukker opp noen meldinger i inboxen, om det kommer rekende sin ønskelåta eller fem. Se her, jeg logger meg inn her.

0: Ja. Det begynner å dukke opp ting. Meget ulikt, mye forskjellig. Spennende. Ok, skal vi se. Da tror jeg at jeg trykker på pause. Skal vi se. Og der trykker jeg på pause på mitt system. Sånn. Og så... Ja, det første låt fra Leif Walter, som sendte melding for bare noen sekunder siden. Han vil høre Where's Your Husband av Ray. Det jo helt supert det. Leif Walter for første låt. Det Where's Your Husband, det Ray. Gigasuksesslåten hennes. Ja. Og den skal vi få. Da skal min gode produsent Christian bare søke den opp, finne den i systemet, stappe den. Where is my husband, det vel den heter. Og stappe den inn i systemet her. Og så skal vi spille den for Leif Walter først. Og deretter skal vi plukke et par andre ønskelåter som har kommet inn. Og så blir det fest. Men det altså Leif Walter som bestemmer den første. Her Ray i radioen.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Både Mona og Randi og Eva ville høre Purple Rain med Prince. Neste ønskelåt ut, den går til Leila som skriver: Hei Ronny, jeg har kjempelyst til å høre Nena med 99 Luftballons. Nena, og dina sangen minner meg om, står det her, fortid og min første kjæreste da jeg var 15 år gammel. For en veke siden så møtte jeg han igjen uten å ha sett hverandre på 29 år. Og her står det, og det var helt fantastisk, utrolig, og kontakten og vennskapet var tilbake på plass med en gang. Vi er begge godt etablert på hver vår kant, så det er ikke noe slikt, men Leila skriver, jeg tror bare poenget er, og må bare si at gammelt vennskap rustet ikke. Så da vil gjerne Leila høre låta som hun forbinder med sin kjæreste som hun hadde da hun var 15, som hun nå har møtt igjen etter 29 år uten å ha sett hverandre. Her er Nena på NRK P1. Vær så god.

Leila har møtt igjen sin ungdomstids kjærest, som den låta her minner veldig om, og de har funnet tonen igjen. Altså ikke sånn, men gammelt vennskap rustet ikke, la det være sagt fra Leila. Tusen takk og takk for melding, og for deilig ønskelåt. Dette var ordentlig gøy. Siste låt ut i dag, den får Randvei. Randvei har startet sommerferien med å jobbe. Jeg tolker det dit den, Randvei, at du har såkalt sommerjobb. Lykke til med den. Hovedgjerne har bestevenn av Odd Nordstoga for å få dagen til å gå litt fortere. Og hvorfor ikke spille litt rørende vakker Odd Nordstoga på tampen her?

vakkert da. Odd Nordstoga i radioen, beste venn etter låta. Det var Randvei som jobbet denne sommeren, som ville høre den for å få tid til å gå litt fortere. Jeg skal fortsette å spille musikk i Randvei, som forhåpentligvis gjør at tida flyr av gårde i arbeidet. Takk til, for ønskelåt, og takk til alle som har sendt en ønskelåt og meldinger i dag. Altså, det har røyda på med altså, så mye gøy. Og jeg synes det ble en litt gøy kombinasjon i dag, jeg, med litt Nena og litt Odd Nordstoga. Og det måtte bli Prince, for det var det så mange som ville høre. Og vi fikk litt Ray, litt nytt, litt gammelt, litt norsk, litt internasjonalt. Det er sånn livet skal være musikkmessig. Det var fantastisk. Så tusen takk til alle som har bidratt med ønskelåta i dag. Og til alle dere som, det ikke, som ikke fikk låta seg på radioen. Tusen takk likevel for engasjementet. Og neste veke blir det noe helt annet, ikke sant? Så vi kjører bare på vi. Mata på hver fredag, rett over 12. Elsker det. Tusen, tusen takk til alle som delte sin ønskelåt med meg i dag. Og nå, radioen. I Kissed a Girl var gjennombrudslåta. Hot and Cold, det var andre låta det. Det var Katy Perry. Nå på P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

på NRK P1. Hip Me Square, NRK P1, ja, det stemmer, fredag 12. juni. Og Ola og Elfrid har sett melding. Altså det renner på med veldig fine meldinger fra folk som gjør så utrolig mye forskjellig mens radioen står på rundt omkring. Og det er jo det jeg elsker. Jeg elsker at vi er sammen, har felles lydspor, men gjør ulike ting. Ola og Elfrid for eksempel har sett melding og skriver: god fredag, Ronny. Vi er nå på dag 5 på vår blåtur opp langs Helgelandskysten. Vi har vært innom Leka, Vega, Herøy og befinner oss akkurat nå på Donna. Unnskyld, Dønna, sorry, det vet jeg jo. Men jeg sitter da i solveggen og nyter kaffen med radioen stående på, med hele campingplassen for oss selv, skriver altså da Ola Elfrid, som surrer oppover Helgelandskysten. Jeg bare sier at jeg får sånne der bankene i hjertet og minnet tilbake til da jeg surret nedover der med sommerbåten til NRK. Det begynner å bli en evighetssida. Men da var vi på krus, begynte Harstad-Narvik, surret nedover, endte vel på Vega. Og hadde fantastisk vek ombord. Det var helt utrolig. Nok om det. Bjørn er med og skriver: hei Ronny, akkurat nå så har jeg altså å sneke inn ferske reke og krabbe og røde roser i kjøleskapet. Rosen også i kjøleskapet, ja, hvorfor ikke? Så først så hva fruen sier da nå kommer hjem, står det her, blir garantert en fin kveld. Ha en god sommer, skriver Bjørn. Takk Bjørn, og lykke til i kveld. Det er så koselig med meldinger fra folk som gjør fine ting for deg det er glad i. Måtte det bli flotte rekelag med kona, Bjørn. Karianne med og skriver: god fredag, koser meg hjemme med å forberede bursdag til Theo, som blir 3 år i morgen. Gratulerer til Theo, måtte det bli fin bursdagsfeiring og fint lag og kake og hygge og kanskje krone. Nora er med også og skriver: hei Ronny, akkurat kommet hjem fra jobb. Nå sitter jeg, hør på dette her, nå sitter jeg og drikker brus på verandaen og koser meg. God helg og god fredag, skriver Nora. Og jeg sier tusen takk, Nora. Koser med brusen på verandaen, det hørtes ut som rein luksus. Og så tar jeg meg kort melding her fra Line også, som skriver: hei Ronny, koser meg med radioen stående på, står det her, skriver Line. Og hun kjører altså tårnkran i Bergen akkurat nå. God fredag til alle sammen. Så da har vi med oss Line, som fyrer rundt en sånn svær tårnkran i Bergen, og svinger den frem og tilbake sikkert, og full action. Kos deg på jobb, Line, takk for melding. Og hvis du vil være med du også, så er det ikke for sent, giv seg på i inboxen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Velkommen skal du være. Se på deg, du danser videre i liv. Jeg er fortsatt på det samme kapitlet.

0: Hakim og Co.
1: I livet.
0: Danser videre i livet. Og så synger jeg vel også
1: Kapitlet.
0: Sånn, ja. Hei, Andrea.
2: Hallo.
0: Hallo, du er nå på tur med en liten gjeng, du.
2: Ja, det er jeg.
0: Hallo, alle sammen.
3: Hallo.
0: Ok, hva er settingen? Hvem er dere? Hvor er dere? Hva skjer?
2: Nå har vi akkurat kommet oss til Vadsø. Vi skal i 30-årslag til venninnen vår Arja. Så vi kommer fra både Oslo og Bergen og har fått lånt oss en pitteliten Toyota som vi kjører nordover i nå.
0: Det er så koselig, men har dere kjørt hele veien opp?
2: Neida. Nei. Vi kom, det var så vidt vi kom oss på flyet i går, så vi sprang gjennom hele Gardermoen for å rekke flyet. Så vi får helgen her.
0: Men så koselig, det dere, altså, jeg, men hvordan kjenner dere Arja som bor i Vadsø da?
2: Vi har studert fysio på Høgskolen i Bergen sammen.
0: Ok, og nå det altså en gjeng gamle studievenner på vei oppover i en bitte liten Toyota.
2: Ja, ja. Også noen kjæreste også da.
0: Det ikke sant, ah, ok. Hvor mange er dere? Hvor mange er dere nå i denne bitte lille Toyotaen?
2: Nå er vi fem. Ja, okay, nå er vi
0: så,
2: på maks.
0: Dere har maksen, ja, men så deilig da. Kan bringe helga?
2: Nei, vi skal, nå skal vi opp til Hamningberg, bare litt på sightseeing. Og så kjører vi sør igjen til Vadsø i kveld. Og så blir det 30-årsdag hos besteforeldrene til Arja.
3: Og det saunafestival i Varanger.
0: Nei.
3: Det skal feires.
0: Det så gøy, fordi den bil, eller det som strømmer ut av telefonen er en bil full av forventning og glede. Altså, måtte dere få en fantastisk helg. Og så må vi hilse til 30-åringen da, som Arja som feirer bursdag hos sine beste foreldre. Og god saunafestival også da, dere.
3: Tusen takk.
0: God helg.
3: God helg.

Ah, elsker Haik. Elsker deg. Blir lykkelig av musikken deres, og fikk lov til å dele den med deg på NRK P1 din av fredagen, når det føltes godt. Ta med et par meldinger til da på tampen her. Nina og Lille Jonne med og skriver: hei hei, vi er på vei over fjellet fra Stord til Lillestrøm, der vi skal i dobbelt 50-årsfeiring til søster Heidi og svoger Truls, og de har laget et festival i hagen på Volla. Vi håper været vil snu litt til i morgen. Smilefjes, det er i alle fall bra. De har satt opp partytelt, og så får vi heller da satsa på lite vind. Helsing fra Nina og Lillion og dokkeskap, og det blir bra det. Men det er det som er sommer i Norge. Da er det festival utendørs og masse utaktivitet uansett vær. Da må man bare bite tennene sammen og la det stå til. Det blir fint det der. Så hallo, og hallo også til Sigurd, DJ Siggy, som er med og som er på tur med Ekspress til Stavanger fra Brattvåg. Sånn blir helga på meg, skriver han. Skulle ha vært i campingvogna i Valdal. Ønsker alle sammen en riktig god helg. God helg, DJ Siggy, og takk for melding som er sendt inn i appen NRK Radio. Og takk til alle andre som har bidratt inn der i løpet av sendingen i dag. Altså, det har kommet inn så mye fint. Får ikke lest alt på radioen dessverre, men veldig, veldig takknemlig for det. Og må ta med en siste her. Hør på den her, den er veldig fin. Det var først et skryt til meg, så det tar vi vekk. Vi er på vei til Sommerbris i Kristiansand for sommerens første festivalgig, og nå kan det bare gå bra, sier radioen står på og varmer opp. Så hyggelig. Og det er klem fra Kaino, altså gjengen i Kaino, Alexandra og gjengen i Kaino. Måtte dere få et deilig festival. Kos dere på Sommerbris. Takk til alle som har sett melding, og til alle som skal spille og høre og kose seg i helga. Sist fra meg, Uldi Radioen, frem mot dagens. Måtte du få verdens fineste fredag og helg. Og hvis du vil, så høres vi igjen neste helg til samme tid. Men nå altså, Uldi Radioen.

0: Velkommen til en time med dagens, for vi skal høre at USAs president Donald Trump sier at krigen med Iran avsluttet, og at det skal skrives under en avtale over helgen. Det høres positivt ut det, men kan vi stole på det? Mange gleder seg til helgen nå, men for kongeparet ender en hektisk arbeidsuke i Sverige. Tiara, kjole og smoking pakket. Kong Harald og dronning Sonja gjør seg klare for gullbryllup i Stockholm. Vi skal snakke om festen vi. Og hvilke profiler skal vi legge merke til i fotball-VM? Hvilke fotballkort blir mest verdt? Bernt Hulsker straks på plass. Du hører på dagens i dag med Kaja Figenskau. Og vi starter som vi alltid gjør med en liten nyhetsoppdatering i dag ved Henriette Stenersæter.
1: Vi begynner med at det en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering, og småsparere verden over følger med, forteller Torbjørn Bull Jensen.
2: Det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
1: Det sa Torbjørn Bull Jensen, som daglig leder i K33, som gir råd og veksler kryptovaluta. Mer enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av de registrerte dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile. Antallet drepte noe lavere enn i 2024, som følge av at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU. For i dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Kravene blir tøffere, og det blir bedre kontroll av dem som kommer ulovlig og vil inn i et land.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter, og vi skal ut og gå vi nå med Mayor Hawthorne, før vi skal kaste oss ut i eldrebølgen med helseministerens splitter nye plan med over 150 nye tiltak.

0: The Walk her på NRK P1. Du hører på dagen, så klokka den har blitt 6 minutter over 13. Befolkningen I Norge blir stadig eldre, skal vi høre om nå. I 2032 det flere eldre over 65 år enn unge under 20 år her I landet. Statistisk sentralbyrå sier at den såkalte eldrebølgen vil prege oss I årene fremover.
1: Men den veksten I befolkningen kommer hovedsakelig til å skje I de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning I de som 70 år og eldre. Om bare noen år I framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så det flere som 65 år og eldre I Norge enn som under 20.
0: Ja, det sa Ane Tømmerås, som forsker ved Statistisk sentralbyrå. I 2050 kommer hver femte nordmann til å være 70 år og eldre, og tallet på de som eldre enn 80 år ventet å doble seg. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, hvilke utfordringer fører dette til for Norge?
2: Ja, det jo veldig mye fint med at vi blir flere eldre og lever lenger, men det jo et stort problem, og det hvem det som skal ta seg av oss når vi blir gamle? Og det jo det store misforholdet mellom alle som trenger hjelp og omsorg, og de som I de yrkene I dag, og det gapet blir bare større og større. Nettopp derfor har jo Vestre lansert denne planen da, for å tette dette gapet.
0: Ja, I dag så la regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere for å møte dette I årene som kommer. Vi skal høre Vestre her.
3: La meg begynne med å si det som alle allerede vet, nemlig at mangelen på helsepersonell og arbeidskraft I helse- og omsorgstjenestene våre den aller største utfordringen norsk helse- og omsorgstjeneste står foran. Og dette et problem vi har kjent til lenge. Det brukt mye tid og mye trykksverte på å beskrive problemet. I dag beskriver vi løsningene.
0: Tone Sofie Aglen, hva slags plan var det helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre presenterte I dag?
2: Jeg vil kanskje kalle det en smørbrødliste med en rekke tiltak. Jeg tror vel det var 150 på mange ulike områder som skal både få flere til å ville jobbe I helse- og omsorgstjenestene, men også redusere behovet for tjenester fremover. Og kanskje en litt sånn rød tråd. Nå hørte vi Vestre selv si at dette har vi snakket om I veldig mange år. Mye av det han lanserer jo også ting vi har snakket om I veldig mange år, at får vi ned sykefraværet, får vi flere til å jobbe heltid eller jobbe lenger, så vil det hjelpe veldig. Problemet jo at det kanskje lettere sagt enn gjort veldig mye av de ønskene han har, og så håper man jo også det at ny teknologi og digitalisering skal gjøre ting mer effektivt I fremtiden.
0: Det har jo vært mye snakk om å få flere til å stå I arbeid lenger og motivere til å velge helsefag, men det var også liksom mer antydning til pisk og ikke bare gulrot I dag.
2: Ja, det litt det, selv om man kanskje ikke veldig konkret der, men han snakker jo mye om arbeidstidsordninger, at de må endres, og I klartekst så betyr jo egentlig det at for eksempel sykepleiere må belage seg på å jobbe mer I helgene når man trenger folk, og vi vet jo at det ikke enkelt å få folk til å endre arbeidstid, I hvert fall ikke hvis man ikke får kompensert med lønn. Og jeg tror nok litt av kritikken vil handle om at man snakker lite om lønn her, og så det jo dette her med man har snakket lenge om å få flere til å utdanne seg til innen helsefag, men vil man gjøre noen ting for å kanskje tvinge folk I større grad å si at nei, sorry, du kan ikke bli statsviter eller gå på dans- og dramalinje, vi trenger deg på helse, og der opplever jeg at de mer forsiktige med hva de sier enn det som kanskje ligger litt under.
0: Vestre lanserte også offentlig vikarbyråordninger I dag.
2: Det gjorde han, og ønsket jo på den måten å avvikle alle disse private vikarbyråene som blitt veldig viktige for å bemanne helse og ikke minst sykehusene, særlig I Nord-Norge. Problemet hans jo at også det her kan bli ganske upopulært, for det jo en grunn til at folk velger de jobbene. Det sikkert fordi de tjener bedre, men ikke minst fordi det gir en større fleksibilitet å plukke de vaktene man ønsker seg. Så det nok et grep som vil møte motstand dersom han ikke klarer å sukre den pillen atskillig mer enn det fremstår I hvert fall.
0: Det gjenstår å se. Takk for at du var med oss I dagens Tone Sofie Aglen. I dag har altså regjeringen lansert et forslag til en helsepersonellplan fram mot 2040 med over 150 nye tiltak som skal hjelpe oss for å møte eldrebølgen. Mer kan du lese på nrk.no.

0: Duostat hørte vi før vi skal over til Midtøsten, for I dag så bekrefter Iran at det finnes et utkast til avtale med USA. Det melder det statlige nyhetsbyrået mer ifølge Reuters. Det 3,5 måned siden Israel og USA gikk til angrep på Iran, og nå kan det virke som at det skjer ting. Utenriksreporter Sissel Wold, hva sier Iran at USA går med på I dette utkastet?
1: Ja, Iran sier at USA går med på lette sanksjoner mot Iran, at de skal trekke militære styrker ut av området, at USAs blokade vil bli opphevet, og at Hormuzstredet skal bli gjenåpnet, og at iranske midler som frosset i utlandet som følge av sanksjoner skal bli frigjort. Og her har jo iranerne til sammen 24 milliarder dollar I utlandet. For eksempel så eier de en stor skyskraper på Manhattan på Fifth Avenue, ikke så langt unna Trump Tower. I tillegg så sier Iran at disse missilene ikke skal være en del av samtalene, og israelske medier melder at Iran også krever 300 milliarder dollar I krigserstatning, og det da settes av 60 dager for å diskutere Irans atomprogram og økonomiske spørsmål. Men først så må dette utkastet godkjennes av de forskjellige iranske myndighetene, for der har du presteregime og du har revolusjonsgarden.
0: Det har vært mange motstridende meldinger om veien til en avtale, og Donald Trump sa I går at en avtale mellom landene kan signeres over helgen, men han har jo sagt sånn mange ganger før, hvor nære vi faktisk en enighet som kan få slutt på bombingen og åpningen da av Hormuzstredet?
1: Ja, vi ser jo et mønster her som gjentar seg hele tiden. Donald Trump sier at nå vi like I nærheten av en avtale. Iranerne har sagt at vi kommer til å undertegne en avtale snart. Iranerne har god tid. De ble jo angrepet av Israel og USA, verdens sterkeste militærmakter, og nå fremstår jo Iran som vinneren. Så de har god tid, og mens de sitter og tenker, så mister Donald Trump tålmodigheten, og så begynner han å bombe igjen, og så vi I gang igjen. Og så begynner han å snakke om at nå blir det snart en avtale. Så dette noe som gjentar seg med jevne mellomrom.
0: I dette avtaleutkastet, hva det som ligger I det for USA sin del, vet vi noe om det?
1: Ja, Trump vil jo bare ha slutt på krigen. Han vil desperat at dette skal slutte, ikke minst på grunn av de høye bensinprisene I USA. Og nå begynner fotball-VM. Han ønsker ikke å ha noe skurr og forstyrrelser av denne krigen. I tillegg så nærmer jo valget seg I høst, sånn han har ting å ta hensyn til. Men mest av alt så vil han bare få dette ut av veien, og det greier han jo ikke.
0: Nei, USA og Israel angrep Iran 28. februar, og siden det så har det, som du sier, vært mye uro. Iran stengte Hormuzstredet, oljeprisen har skutt I været flere ganger. Hva slags reaksjoner har du fått med deg på dagens nyheter om dette avtaleutkastet, Sissel?
1: Ja, hvis vi ser på Oslo Børs, så falt olje- og energiselskapene kraftig, og dette henger jo sammen med denne intensjonsavtalen da, som partene snakker om. Al Jazeera for eksempel skriver at Trump sier at han avlyste det siste trusselen om luftangrep mot Iran fordi en fredsavtale rett rundt hjørnet, står det, og at tid og signering snart skal bli annonsert, mens det iranske utenriksdepartementet sier at hoveddelen av denne teksten nesten var ferdigstilt, men at amerikanerne var grådige og kom med nye krav, så der ligger saken. Det går sakte.
0: Mm. Og Israel fortsetter å angripe mål I Libanon. Står det noe om dette I denne avtalen, tror du?
1: Ja, I avtalen så skal alle fronter stilne, også krigen mellom Israel og Hezbollah I Libanon. Men Israel kjemper jo en helt annen krig mot Hezbollah som står på deres største terskel. Så vi har jo sett det at Israels statsminister Netanyahu, han vil jo ikke stanse den krigen til Trumps store frustrasjon. Og som vi vet så har de hatt noen opphetede telefonsamtaler.
0: Utkastet som skal ligge på bordet krever altså godkjenning av relevante myndigheter, det melder det statlige iranske nyhetsbyrået. Utenriksreporter Sissel Wold, takk for praten. Vi skal til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger vi nå.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Og fra Sisters Sisters med I Don't Feel Like Dancing så skal vi snakke fotball. For fotball-VM godt I gang med to kamper spilt I går. Meksiko vant 2-0 over Sør-Afrika og Sør-Korea med 2-1-seier over Tjekkia. Her skal vi høre lyd fra åpningskampen som ble dramatisk på Azteca-stadion I Meksiko by I går.
1: Her kommer det inn over I feltet og en mann over ende. Hva gjør dommeren her? Han blåser, men han går ut av 16-meteren og tar frem det røde kortet. Han ikke redd for å gå I baklomma, vifte med et kort som blodrødt. To sørafrikanske spillere, ja, en meksikansk spiller utvist.
0: Et blodrødt kort. En som fikk med seg dramatikken da Meksiko slo Sør-Afrika I går var deg, Bernt Hulsker. Velkommen til dagens.
2: Hei, hei.
0: Hei, du. Du rapporterer sammen med tidligere landslagsspiller Erik Mykland, altså Myggen, for Dagblad fra VM. Hvor gøy synes du det?
2: Jo, det veldig gøy selvfølgelig. Vi sitter nede I Kongens gate sammen med fotballfesten da, under Norge sine kamper fremover, og vi gleder oss jo veldig. Vi jo forferdelig spente. Erik da, Mykland, som har spilt I tre mesterskap, 94, 98, 90 og 2000, så han har jo høyeste kunnskap om hvordan det å være I mesterskap, så det å få betraktningene hans, gjennom dette mesterskapet, det skal bli meget interessant, og så vi jo spente da på hvordan det står til I Greensboro, og hvordan formen når de straks skal I gang på tirsdag det vel mot Irak. Vi kan nesten ikke vente.
0: Nei, du har jo masse kunnskap du også om fotball, og hva synes du om det du har sett så langt?
2: Nei, hvis du tenker på det norske landslaget, så hadde vel den kampen mot Marokko her, der de startet, fikk vel en brutal åpning mot et Marokko-lag som var veldig aggressive og veldig gode, og fikk vel egentlig en liten et lite varsel på hva som venter når de beste kommer, for det Marokko som renket som nummer 7 på FIFA-renkinga, var I semifinalen I forrige VM, og per nu vel afrikanske mestere. Så det jo en vanvittig test vi fikk der. Og så det jo alt selvfølgelig som det alltid var, som det var I 94. Hvordan tåler vi varmen, knusktørre baner og så videre, men vi har jo en skadefri tropp, Så det ser lovende ut, tenker I altså, med Norge nå når det straks braker løs.
0: Det veldig bra. De må holde seg på beina. Du, vi skal til stjernene nå, for vi vet jo at både Messi og Ronaldo de på plass for sine respektive lag, men likevel så det jo ikke disse profilene som kanskje blir mest synlige for oss I VM. Og vi lurer på, hvilke yngre profiler vil du trekke frem?
2: Oj, det spennende. Først og fremst vil jeg jo si at Messi spesielt kanskje, og Ronaldo, det så ergerige seg karen her. Han tenker jo statistikk og alle slags mulige rekorder, så jeg tror han kommer til å sparke bra fra seg dem. Kanskje ikke på det nivået som de har vært, eller det de ikke, så jeg enig med det der. Men hvis vi skal trekke fram noen andre nye profiler som kan komme opp, så vi vel kanskje en som kom inn og fikk en liten halvtime for Mexico I går. Gilberto Mora, han jo en 17 år gammel offensiv tekniker, som kom inn der og spiller jo hjemme I Tijuana, som en veldig lovende spiller, sønn av sin far Gilberto Mora, som har samme navn der, som var en meget lovende vingspiller. Han tror ikke han blir bra. Jan Diomande må jeg nevne fra Elfenbenskysten. Kan også bli bra, spiller jo sammen med Nusa I Leipzig, jo en spiller som jeg ønsker av absolutt alle, han kan fort skinne. Og så det jo, vi må vel innom Frankrike, alle har jo fokus på Mbappé som kan klatre forbi Olivier Giroud nå med på all-time toppskårelista for Frankrike, men jeg tenker jo da, en mann som I hyperform og som nå I siste treningskamp før VM skårte tre mål og hat-trick mot Nord-Irland, Mikael Olise. Ja, jeg vet han ikke ukjent for absolutt alle, men for noen så han kanskje fremdeles det, og han blir gloheit I dette mesterskapet. Dessverre da, vil jeg nesten si, ettersom vi skal møte Frankrike. Hvem flere har vi da? Ja, du nevnte Messi, gamle far Messi.
0: Gamle far på 38 år.
2: Ja, men i fotballsammenheng så det jo en gubbe da, men han leverer jo, og jeg tror han kommer til å levere dette mesterskapet også, men det en veldig, veldig spennende ung ny tier da, en sånn der kreatør, en sånn kreativ spiller i tierrollene som heter Nico Paz, som har vært helt elektrisk for Como denne sesongen, så han tror jeg kan også få et godt mesterskap. En slags new boy in town, kan du si da, i Nico Paz der. Og så har du, for Bosnia så har du en Kerim Alaibegovic, som er en spiller som vel var under Xabi Alonso i Leverkusen, og ble vel enig med han der om at vi prøver oss litt i Salzburg, har gjort det veldig bra der, og er tidenes yngste målskår for Bosnia. Han tror de også kan få et mesterskap. Og så det jo Brahim Diaz da, som tar stafettbind for Hakim Ziyech fra forrige mesterskap. Vi har Arda Güler, spilleren fra Real Madrid, riktig nok ikke så... veldig ung, og vi må nevne Lamine Jamal, Lamine Jamal, men han jo kjent, og så må vi ikke glemme til slutt våre egne Nusa og Bob.
0: Og Bob. Du, da vet vi hvilke fotballkort som blir mye verdt. Du, hva var verdien på fotballkortet ditt da du var på høyden og spilte for Molde og Start?
2: Nei, da det var nøyaktig. Jeg tror jeg betalte folk for å få det kortet.
0: Ja, for du på jakt etter det kortet. Har du ikke kortet?
2: Nei, jeg vet ikke om det ble laget kortet med, faktisk. Det var laget av alle andre, men jeg hadde glemt meg, tror jeg.
0: Du, Bernt Hulsker, hvor lyst har du på comeback når du i disse fotballtider? Klør du under knottene på fotballskoa?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det noe helt, helt eget når du ser åpningsseremonien i går, og når de går ut fra katakombene og ut på det irrgrønne grønne gresset der på ærverdig Azteca stadion. Da må jeg ærlig innrømme at jeg blir en guttung igjen og drømmer om og ha på mine gode gamle Copa Mundial som springer ut på der. Men det heldigvis sjeldnere og sjeldnere, og det kun stort sett nå i VM-sammenheng at det kommer et lite blaff fra gammel fordumstid.
0: Du, 48 år ingen alder. Bernt Hulsker, tusen takk skal du ha, og lykke til med VM sammen med Myggen, tidligere fotballspiller også, og nå VM-kommentator for Dagbladet. Takk for at du var med. Vi skal høre Frida Amundsen vi nå med Hjem igjen. Du hører på Dagens i NRK P3.

Hjem igjen med Frida Amundsen. Vi skal straks snakke om kongen og dronningen som har travle dager og som forbereder seg til gullbryllup I Stockholm, som venter altså lettskyet sol og 20 grader. Men først må vi ta en titt på været her hjemme.

Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen ventes det skyet vær med litt spredt regn. Etter strålende sol så blir det tilskyende I Finnmark og Troms. Mot kvelden ventes regn I sørlige og indre strøk. Senere også ut mot yttre strøk. I natt så kan det bli lokalt mye regn I indre strøk vest I Finnmark og Troms. Også I Nordland det regnbyger på gang østfra mot indre strøk, men lite eller ingen nedbør ut mot kysten. I kveld regn I Ofoten og nord I Salten. Lenge sør så blir det lettere vær. Trøndelag og Møre og Romsdal får lokale byger I ettermiddag, vesentlig I indre strøk. Kan hende torden I enkelte av bygene. I kveld litt regn på Sunnmøre, ellers lettere vær. På Vestlandet sør for Stad så blir det regn, sørøstlig frisk bris, lokal stiv kuling I Rogaland. I Agder regn, I kveld vestlig frisk bris og lettere vær med bare spredte byger. Telemark får etter hvert regn fra vest. På Østlandet lokale regnbyger, flest nord I innlandet, hvor det kan bli lokal torden. I kveld litt regn I sør og sørvest, ellers stort sett oppholdsvær. Pasvik, Svanvik, lengst øst I Finnmark, var varmest I landet I går med 21,6 grader. Også I dag kan enkelte steder I Finnmark så vidt se 20-tallet. Også noen steder I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan få I overkant av 20 grader. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no.

0: mener forvaring riktig I denne saken?
1: Først og fremst at han mener at det en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant, han sa at dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Det få som har den type CV. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik. Det ingen annen sak som dette som har gått for norske rettssaler.
0: Vangen nekter straffskyld for drap. Han har forklart at han var til stede da kvinnen døde, men nekter for å ha drept henne. Nå nettopp ba forsvareren hans om full frifinnelse for Vangen I retten, og dette kan du lese mer om på nrk.no.

Untangling hørte vi med Rebecca Bangfield. Kongen og dronningen holder et imponerende tempo å jobbe på. De har fartet fra nord til sør. Denne uka har de besøkt kommuner I Nordland, og I dag det dronning Sonja som besøker Sarpsborg hovedbibliotek, og kongen

0: svensk musik till slut i dagens idag. De som har varit med och lagt programmet är Wenche Glørstad, vaktchef Anniken Sande, producent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarig Vegard Ærstad. Jag heter Kaja Figenskau och vi önskar dig en riktigt god helg. Nu är det tid för en liten nyhetsuppdatering med Henriette Stenersæter.
1: Regeringen vill ha flera hälsoansatte över i heltidsstillinger. Det kan skaffa helsevesenet 22 000 flera årsverk fram mot 2040. Det kom fram då helseminister Jan Christian Vestre presenterade sin helsepersonellplan i dag. Planen innehåller 150 tiltak som ska bidra till att lösa mangeln på helsearbetare i Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
1: Forsvareren til drapstiltalte Steinar Vangen ber om full frifinnelse. 55-åringen er tiltalt for å ha kvelt en kvinne i Sverige med en pute, men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener derimot at han må dømmes til 15 års forvaring, og mener det stor fare for gjentagelse. Steinar Vangen er tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom alle europeiske land i Schengen-samarbeidet. FRP's Erlend Wiborg er glad for at kontrollen blir skjerpet, men mener endringene ikke går langt nok.
3: For det man nå har vedtatt er at man skal ha bedre samarbeid knyttet til å vite hvem er det som kommer og unngå at folk shopper asyl i mange europeiske land. Så det er Fremskrittspartiet veldig positive til. Men vi andre deler av pakten som gjør at EU i større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det er Fremskrittspartiet veldig imot.
1: Politiet får støtte fra forsvaret til vakthold i Oslo i sommer. Det gjelder utvalgte steder i hovedstaden, som blant annet ved den amerikanske ambassaden. Årsaken er at politiet har flere oppgaver som følge av krigene i Midtøsten og Ukraina. Flere operative ressurser er derfor bundet til vakthold enn tidligere. Hjelpen fra forsvaret gjelder fra juni til midten av august. Flere nyheter får du på NRK.no og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Ja, da fredagsutgaven av God ettermiddag Møre og Romsdal så godt som klar til bruk egentlig.
5: Ja, direkte sendt radio jo ikke helt ferdig før den ferdig, sånn er det bare, men nå har vi i alle fall kommet oss i gang.
4: Yes! Pål Christian og Allan, vi her.

0: Som Nights heter din låta som du fikk av gjengen som kalles Fun. Og det får være et lite stikkord for ettermiddagen med Paul Christian og Allan I P1 I Mør og Romsdal. Også vi skal prøve å ha det fun sammen med dere som hører på radio.
1: Ja, tror du de vet, altså leiningen, at de har satt oss to sammen på en fredag, hva det kan bety?
0: Det kommer dem til å vite mer om når klokka blir 17 ja. I ettermiddag.
1: Det ikke ofte vi to har sending I lag.
0: Nei, som regel så lever vi på, hold på å si, hver vår side av verden, annen hver uke, men tilfeldighetene har gjort det slik at Paul Christian Eikrem får, hørte du det? Paul Christian med fornavn og meg selv med etternavn. Ja. Vi har blitt slått sammen til et team da I ettermiddag, og vi håper at du blir med på laget.
1: Yes, og radioappen åpen. Der det bare å komme med detaljerte beskrivelser av livet ditt på en fredag, eller bare kort og greit, som I sånn SMS-beskrivelse.
0: Ja, og vi I særdeles modus for å få meldinger. Det egentlig bare å si sånn som Jonas Lov. Ja, ja, ja, ja!

0: Oho, Jonas Löf, nu har vi satt standarden.
1: Det har vi. Yes. Nå blir det bare jammusikk resten av ettermiddagen med bra partyfaktor. Nei da, det blir litt forskjellig. Ja. Men vi i hvert fall i godt humør denne fredagen. Det kan komme av at det behagelige temperaturer i Møre og Romsdal. Det sommer, og det massevis av ting som skjer rundt oss på alle kanter.
0: Ja. Ja, det helt sant. Du, vi har fått en melding fra Morten. Morten Johan, han veldig fornøyd med at jeg og du på jobb samtidig i dag. Det hadde ikke den såg som han kom på en fredag. Skulle tro det var VM-laget som satt opp. Det var jo å ta i da. For dette VM har jeg forstått handler om fotball, og der er det vel bare en av i dette stjernelaget som har peiling egentlig.
1: Veldig bra peiling på å se på fotball.
0: Ja.
1: Det er sant.
0: Det er veldig bra. Du, jeg ser at Jan-Ola har hengt seg på fra Kreta. Du skulle være snart hjem igjen. Nei, hva tid skulle du hjem igjen, Jan-Ola? Det var jo ikke så lenge til. Nei, det skal ikke vi snakke om. Han hadde jo en fantastisk melding i går, der han låg og så på planetene. Da tenkte jeg, nå har han Jan-Ole koblet helt av. Nå er ikke det noe bilkjøring og travle dager. Nå er det, tenkte han store tanker om universet. Og det er jo fint når du er på ferie. Så da er folk på plass, tenker jeg. Og det er bare å fortsette å sende oss en melding, så at vi vet, du kommer der igjen.
1: Det kommer her, vent du, fra Ira, akkurat det vi snakket om. Hun skriver god ettermiddag. Dette kan jo bli en hypersending, skriver Ira. Kos dere, det skal jeg med dere to på øret. Det er altså oss to på Kristian.
0: Ja,
1: god sending, skriver Ira, med klem og PS til slutt i meldingen her.
0: Ja.
1: I kveld så braka det løs på sommerfesten i Fosnavåg.
0: Oi! Der også, ja.
1: De
0: men
1: da må
0: den på lista di, fordi at vi kan jo røpe at vi har prøvd å lage en liste over alt som skal skje i helga. Den skal vi komme tilbake til, for dine helga her er det mange som har store forventninger til. Så da må sommerfest Fosnavåg på lista di, Allan.
1: Jeg skriver.
0: Ja, veldig bra. Du, så fint. Vi skal, apropos ting som skjer i helga, vi skal ganske straks til noe. Det er vel kanskje den mest spesielle festivalen jeg har hørt om til nå i år skal vi innom ganske straks.

0: Litt rap fra Sunnmøre og Bøli Pirat her. Dag Drøyme I radioen din der på Kristian har lovt at vi skal innom en litt spesiell festival som skal arrangeres din helga. Vi skal ta turen til Valdalen, fordi der arrangeres det Korpsfestivaldal, har jeg skjønt at det heter. Om få timer så fylles bygda opp med rundt 650 korpsmusikanter fra 19 korps, eller en rockstar I Valdal skolekorps. Har du kontroll på dette her?
1: Ja, nå tror jeg vi har kontroll. Ja. Vi har jobbet lenge nå, så det burde bli bra.
0: Ja, hold på stikker. Hvor lenge har du ikke stått på for å få dette her I gang?
1: Nei, vi har jo arrangert dette her nå hvert tredje år en god stund, og vi begynte jo allerede før nyttår med å planlegge grupper og ansvarsfordeling, så, men vi har jobbet veldig intensivt nå de siste ukene, rett før festivalen da.
2: Ja.
1: Det må innrømmes.
2: Du, Ellen, hvem som kom på navnet på, altså, heter det Korpsfestivaldal?
1: Nei, det heter Korpsfestivaldal.
2: Korpsfestivaldal? Jeg vet ikke hvem som kom på det navnet. Nei, det er jo egentlig ganske kult. Korpsfestivaldal.
1: Ja. Ja, men, ja, litt kreativt.
2: Ja, det Du, hva det siste som blir gjort nå før dere, hva det som ikke gjort til nå?
1: Nei, nå venter vi bare på at de skal komme. De starter vel å komme klokka 5 I ettermiddag. Da skal vi ta imot dem, og så skal vi vise dem rundt hvor de skal bo, og så skal vi gå gjennom litt regler og sånt for overnattingssted. Så det vel på en måte å få gitt den siste informasjonen til alle korpsene nå da, som gjenstår.
0: Ja, de kommer og skal bo der I helga. Hvor kommer de ifra?
1: Det veldig mange som kommer fra nærmiljøet på Sunnmøre og området rundt I Møre og Romsdal, men de som kommer lengst unna kommer fra Trondheim og Ringsaker og Moelv. Så det litt spennende at de har funnet oss og har lyst til å komme hit. Det synes vi veldig kjekt da.
2: Ja, 19 korps. Det kommer til å høres tror jeg, mellom fjellsidene I Valdal.
1: Ja, vi håper det. Det 500 musikanter, da, og så det jo foreldre og ledere som med, så totalt blir de cirka 630 da, som kommer hit og skal være med oss.
2: Har dere sånn medalje og sånn, eller sånn at de får et minne når de reiser hjem?
1: Ja, vi har spesialbestilt medaljer som det står Korpsfestival 2026, ja, så det skal alle sammen få.
2: Mm. For når jeg spilte I korps, så var det noe av det kuleste, å få være med på stevne eller sånn type festival, og så få medalje. Og kunne du ha på bringa, så kunne du få hele litt av sånn, hva heter det, salat.
0: Jeg håper du har et bilde av det på Kristian, så vi kan få se en dag.
2: Ja, men det kult, det veldig kult at det et minne for livet. Dette her jo, vi har jo lært mye om korpsbevegelsen når vi har snakket med dere I mai, og skjønt at dette en sosial greie, så dette her blir kjekt I Valdal, skjønner jeg. For det, en ting musikken, en annen ting å få være I lag.
1: Ja, og vi har jo satt opp et veldig fint program da, så vi skal jo både klatre I Valdal aktivitetspark, og de skal bade I Tafjordbadet, og så blir det selvfølgelig konserter både på Martin Lingehuset og på Syltetorget. Ja. Så det skjer noe nesten hele tiden.
2: Ja, jeg skjønner jeg. Du, vi var litt sånn, alt klart. Vi så I lokalavisen at dere gikk ut og ba om hjelp. Hvordan gikk det? Dere satt rett og slett I en annonse og ba om litt sånn hjelp til både det ene og det andre. Fikk dere noen respons?
1: Ja, vi får jo kjempegod respons fra lokalmiljøet. Det det som så fint her I Valdal, at det veldig mange som har lyst til å hjelpe til, så... Og det har vi nå lyst til å takke nå også. Alle foreldre stiller selvfølgelig opp, men vi trenger flere. Vi trenger cirka 150 stykk for å få det til. Så da det masse folk som frivillig stiller opp både på kioskvakt og frokostvakt og som korpsvert og bake og ja, alt mulig.
2: Ja.
1: Så det vi veldig takknemlige for.
2: Ja, så bra. Og hvis det ikke var for dette, så hadde det ikke blitt noe korpsfest I Valdal.
1: Nei, det hadde blitt litt sturslig. En annen ting jo selvfølgelig sponsorer. Vi jo avhengig av å få litt drahjelp der med økonomi og slik, og da vil jeg I hvert fall trekke frem hovedsponsoren vår, Sparebanken Møre, da, som kjempefin støttespiller å ha for et sånt lite korps som oss.
0: Støttespillere
1: og veldig mange lokale.
0: Selvfølgelig gode å ha, Ellen. Du, til slutt, hva håper du korpsmusikantene sitter igjen med når helga overstått?
1: Jeg håper jo at alle sammen sitter med et minne for livet, kan ta med seg inn I sommerferien og tenke at åh, det var kjekt I Valdal, håper vi skal tilbake dit. Det håper jeg.
2: Ellen Rokstad, du skal få springe tilbake til de siste dugnadsoppgavene, og så må dere alle sammen ha en strålende helg I Valdalen.
1: Tusen takk.

0: her.
1: Jeg synes det var et veldig godt forslag fra Ylva og Stig Brenner. Bare bli her på NRK P1, kunne jeg lagt til da.
2: Det gjorde du.
1: Ja.
2: Sånn var det med den saken.
1: Ja, det gjorde
2: jeg. En helt annen sak at vi må ha en konkurranse som vi kan kose oss med utover ettermiddagen, og den skal vi rulle i gang nå. Og vi jo folk som lurer på mye rart her i verden. Litt tidligere i dag.
1: Ja, det skulle jeg si at vi kom jo plutselig over at vi lurte på det samme begge to på et tidspunkt litt tidligere i dag.
2: Ja, altså vi hadde jo en kollega som spaserte forbi slafsene på en krone is, og da begynte jo vi å lure på hvor lenge har det vært mulig for Ola Nordmann å kose seg med krone is. Så det rett og slett spørsmålet vårt din ettermiddagen, og det et spørsmål som du kan svare på i appen NRK. Radio, fin ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, og da får du tre alternativ, så da kan du gå inn og klikke på det rette alternativet, og du logget inn og har rett svar, ja, da du også med i trekningen. Hørtes det greit ut?
1: Ja, veldig greit.
2: Spørsmålet rett og slett, når kunne du første gang kjøpe kroneis? Vi skal fram til et årstall. Når kunne du første gang kjøpe kroneis? Var det i 1954? Var det i 1965, eller var det i 1973? Det ditt lille dilemma i ettermiddag som du kan svare på inne i appen vår.
1: Ja, noe alvorlig dilemma er det ikke, men det litt artig. Det litt artig. Ja, det litt artig.
2: Det ikke alvorlig, men det både morsomt og ikke minst er det godt med is.
1: Det sant, det sant, det sant. Nei, da går du inn, og da får du rett, så du med i trekningen altså, og vinner ikke en is, men du kan få noe kult med oss. Det skal vi finne på.
2: Det er en god plan.
1: Ja, det er en god plan. Nei, men så bra, da konkurransen plassert.

0: Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene mine.
1: Da skal vi begynne med at Sykkylven kommune krev en ny vurdering av den gamle avtalen for Nysetervatnet. En stor del av vannet I det populære hytteområdet nå helt tørrlagt etter kraftig nedtapping. Kommunen mener avtalen fra 1952 utdatert, og formannskapet skal behandle saken på mandag. Konsernsjef Olav Osvold har tidligere uttalt til NRK at energikrisen I Europa en medvirkende årsak til at huset har tappet ned uvanlig mye I år.
0: En mann I 20-årene tiltalt for grov vold etter at en eldre mann fikk varig synsskade. Denne voldsepisoden skjedde I Hustadvika kommune for 2 år siden, og da tiltalte skal ha slått offeret gjentatte ganger I hodet. Den tiltalte må også svare for vold mot politiet.
1: Og så skal vi høre at 15 kommuner I Møre og Romsdal deler over 13 millioner kroner til skolebiblioteka sine. Pengene kommer fra Kunnskapsdepartementet, og Ålesund kommune stikk av med den største potten på over 4,5 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver.
0: Meteorologen vår, Leonidas Tsouporidis, hva kan du fortelle om været din ettermiddagen?
2: Det skjer litt. Det kommer noen regnbyger lengst nord på Nordmøre. Også I kveld, det kommer en front fra sørvest som kan gi litt spredt regn egentlig på Sunnmøre. Ellers sørøst frisk bris utsatte steder og litt mer vind på Sunnmøre I kveld når fronten nærmer seg. Det blir I hvert fall ikke mer en særlig liten kuling.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Laurent med Die For You, og mens vi hører på den så sitter kollega Allan med nesa ned I dataskjermen her og leser.
1: Ja, for jeg synes det så fantastisk kjekt med alle meldingene som kommer til oss. Vi kan jo ta meg fra Per Ove her. Han minner oss om at det snart helg, men først så skal han ta noen turer mellom Magerholm til Valle med skoleunga. Per Ove som kjører buss der, gjør en god jobb. God helg, hilsen fra Per Ove. Og så må du stikke nesa inn I innboksen du også, Paul Christian, for det har kommet oppdatering fra Hellas.
0: Ja, det Jan Ole som på Kreta-tur. Der ser jeg, han skal hjem I morgen, ja. En uke alt for kort. Og heldigvis skal han to uker på ferie I september. Han trenger nesten ikke åpne kofferten for en uke, har han funnet ut. Det 31 grader I skyggetermometeret, og det som de har liggende I sola, det ligger fortsatt og stanger på 50 grader.
1: Oh, hello.
0: På maks.
1: Det såpass,
0: ja. Ja. Yes.
1: Du, apropos Jan Ole som på tur til Kreta og Hellas, Arne Martin har også sendt oss en melding, og han vil bare tipse om at Jan Ole har bursdag I dag.
0: Yes!
1: Og han minner om... Han minner også om at det arbeidsdag på mandag.
0: Ja, sant? Da det back in business.
1: Da det back in business. Hilsen da en pensjonert kollega I postens transportavdeling, og han fortjente altså den fanfaren som da kom ut
0: der. Få en gang til.
1: Yes! Nydelig. Det var sånn som du hadde liggende etter 17. mai-feiringen, Paul.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Kjøper tre sånne hvert år, du.
0: Ja, jeg gjør det, jeg gjør det, jeg gjør det.
1: Gammel vane.
0: Du, ja. Hvordan setter han pris på en god radiolytter da, som på ferietur?
1: Det har også Arne Martin svaret på. For han har skrevet til oss at Jan Ole nauta glad I DDE.
0: Oi!
1: Så noe med deg går vel bra, skriver han Arne Martin, og da min utfordring til det på Christian Lindseth. Hvor raskt klarer du å servere DDE I bursdagsgave?
0: Jeg tenkte, dine her heter altså Lange late dager. Det passer til det, Jan Ole.

0: Lange, late dager fra DDE, levert i ekspressfart fra kollega Paul Christian til Jan Ole på Kreta, som har bursdag i dag. Yes. Og som skriver da at smeis hvor han følger med han Arne Martin med kallenavnet Rambo. Han sendte da dine bursdagshilsen.
1: Okay.
0: Men han ikke helt oppdatert ifølge siste melding fra Kreta her,
1: Nei.
0: For Jan Ole har turnusfri på mandag.
1: Dette her er, nå er vi på lokalradio, det liker jeg. Dette her er veldig, veldig, veldig kjekt. Du, nå kommer det tips til alle som har hage. For har du noen gang sett utover den hagen din og tenkt, her kan jeg nå ha en festival? Ikke det? Med masse folk og lokale band på en mobilscene, for eksempel.
0: Altså, det vel ikke så veldig mange av oss som har hage til det, og enda færre har vel tenkt den tanken helt ut, men kollega Synnøve Kalvø Stefansen, du er på besøk hos noen som både har tenkt og gjennomført, forstår vi?
2: Ja, her har de både tenkt og gjennomført rundt en hagefest. De har blitt invitert opp på verandaen til kaffe. Vi har donuts, litt deilig brus og leskos på. Jon Roar Skare og Anita Nyhagen er de to som har invitert meg opp på verandaen. Og når vi står her så speider vi utover hagen. Hei dere!
3: Hei, hei.
2: Aller først må vi forklare, hvor er vi hen? Vi står og speider utover fjorden. Fortell oss hva vi ser på.
3: Nå ser vi noe rett til Vestnes og Julsundet i andre retninger og Molde. Og så er vi Presjøbrua, ja. Et steinkast ifra.
2: Vi er på Vikebok. Det ser der står et skilt. 6392. Jeg antar det er postnummeret her.
4: Det er det. På plassen som nå tidligere var Hjert. Det var Vikebukt med kai, det gikk Legona og Tresfjord gikk herifra. Det var sjøhus, bank, post, nei ikke bank, bakeri,
3: bankinstasjon,
4: kafé, butikk, pensjonat. Ja, de fleste som har vært innom Vikebukt fra slutten av 50-tallet og frem til tidlig 90-tallet har vært innom kafé.

0: feen her. Og den står urørt en dag I dag. Så nå har vi inviteret meg til Fjørefest.
1: Ja, hvorfor gjør dere det egentlig? Det begynte for noen år siden, 2020, men inviterer masse folk inn I hagen som skal trakke på plenen. Og, hæ?
2: Ja, men vi trenger jo ikke heller når hagen åt lene. Så det noen god plass. Så, kjekt å dele, kjekt å arrangere. Kjekt å skape noe, liksom. Få til noe.
0: Når du har en sånn eiendom som det her, så har det offentlig all dagen egentlig, så har jeg jo litt ansvar for å dele. Sitte her og lene ikke noe stas, egentlig. Nå kan man åpne opp. En annen gang, I hvert fall.
1: Hvis vi snakker litt om størrelsen som vi ser ut å være, så dere har en liten brygge, og så her gress, en liten bakke der dere har satt opp veldig mange benker, sånn at folk kan sette seg ned. Det mobil scene vi ser foran oss?
2: Det trass jo lys og lyd, så sørger jeg for det hvert år.
1: Det noe toalett her borte. Størrelsen på området her, hva vil dere si?
2: Det vel knappe tre mål eiendommen.
0: Ja. Så vi har plass til det som vil komme, egentlig.
2: Plass til alle.
1: Men hvordan kom ideen da om å åpne hus og hage for, ja, det ikke bare naboer, det kan jo komme folk dere ikke kjenner.
0: Vi har drevet pubber siden I 2007, så vært opp en gang cirka I måneden og så kom det koronaen og da har vi plass slik at vi kunne arrangere noe med god plass og mellomrom mellom folk så det datt nå ut derifra vi var litt lei til å sitte inne og hjemme og slik så det var kjempesuksess det var røyk ut billetten tvert så jeg hadde egentlig bare fortsatt
1: Dette skjer I morgen hva det vi publikum får oppleve I morgen?
2: Det tre band med noe Young Fogerty, så Norges beste Creedence Tribute Band. Lille Løve, det noe Liv Marit Sætre. Så...
0: Ja, hun masse fullt band fra deres da, med Britta Lise Skram I ledelsen, skulle du si. Og Liv Marit har vært nominert til Drømmestipendet, og skriver sanger selv, og synger Beatles, og veldig sånn god formidler da. Sart og vakkert. Med et stort bandbokse. Og så har vi Magnus Seimel Legerne, som I det bandet. Han skal avslutte med allsang, og det første gang vi kjører her. Og han en up-and-coming musiker, så var med I jazzlosjen I mange år. Nå skal han til på Grieg Akademi I Bergen og studere musikk, så han satser på å leve av musikken. Så han skal dra I gang allsang, og han kommer fra Vikebukt, og det noe veldig stas at han avslutter årets fjørefest, som kanskje blir den siste, da, fordi at Vi skal til å gjøre om på eiendommen, da.
1: Ja, det kan vi få høre litt mer om litt senere. For vi skal være her utover ettermiddagen, jeg tenkte det. Og det første spørsmålet jeg fikk når jeg parkerte bilen utenfor her var hva du flink til. Det trenger tydeligvis litt jobbarbeid, ja, litt hjelp med snakkering eller noe sånt. Jeg stiller oppe.
3: Ja, bra, Sinve. Da vet vi hvor vi har det her. Vi tar kontakt om en liten stund, vi.

0: Feathers kom din vei fra B4 med Harøyas egen stemme Ingrid Elise Steinsam I spissen. Allan og Paul I radioen din, din ettermiddagen, som du har skjønt, slettes ikke alene.
1: Nei, for vi har en ekstra ressurs. Denne uka her så har vi hatt en 9. klasse elev fra Skøye barne- og ungdomsskole som en ekstra ressurs. Så ta hjertelig imot Elle. Da skal du si hei.
2: Ja.
1: Elle Ytredal, nå lurte vi deg frem på til radioen. Du måtte før eller siden du har vært der hele uka, så nå har du lang erfaring. Så nå tenkte vi at du kunne få presentere konkurransen vår I dag.
3: Ja, konkurransen var når du første gang kunne kjøpe kroneis.
1: Ja.
3: Svaralternativet da var det 1954, 1965 eller 1973?
1: Ja. Og hva viktig eller, at folk gjør? De skal ikke sende svaret på en melding til oss, men...
3: Gå inn I radioappen og så stemme på det svaret som forhåpentligvis rett.
1: Ja,
0: sant. Ja, det helt, helt korrekt. Ja. Og så, hvis du da logget inn I den appen, så vil du være med I trekningen om du trykker på det rette alternativet.
1: Ja, for vi trekker ja, altså vinneren i det så fantastisk. Ja, nå har du hatt din debut på radio, eller? Hvordan føltes det?
3: Skummelt.
1: Det var skummelt, ja. Det var veldig skummelt. Ja, men du skjønte at før eller siden, du kan ikke jobbe hele uke I NRK Møre og Romsdal uten å havne på radio før eller siden.
3: Ja, jeg skjønte det.
1: Ja, du skjønte det. Ja, men det veldig kjekt. Nå har du satt en debut, nå tar du bare litt utdanning og sånn, og så kommer du tilbake, og så tar du jobben enten min eller Allan sin.
3: Det skal jeg.
1: Så det greit?
3: Ja.
0: Du helst.
1: Ja, det går først.
0: Bare sånn at vi har det på stedet her.
1: Ja. Nei, men det jo veldig kjekt hvis du alle tar over. Det veldig fint det. Men du, hva du skal nå da når du ferdig her på jobb?
3: Vet ikke.
1: Jo, du har planer. Du kunne ikke jobbe over til I dag fordi du...
3: Ja, jeg skal til Selje og dømme fotballturnering.
1: Ja, du dømmer for at du dømmer på fritida?
3: Ja.
1: Ja, og det kjekt?
3: Veldig kjekt.
1: Ja, det kjekkere enn å jobbe I NRK Møre og Romsdal?
3: Nei. Det kjekkere her.
1: Ja, det kjekkere her. Nei, men veldig bra, Elle Ytredal. Vi setter en gang inn en låt, og så takker vi for at du nå har hatt din radiodebut. Og husk det hun sa eller, om konkurransen og sånn. Går inn I avstemninger og delta.
0: Gjør det, folkens. Her litt musikk til arbeidet fra Mr. Justin Bieber.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. I dag har KI Norge blitt lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens sydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens.
1: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens, det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge, det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det er masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag.
0: Det sa Karianne Tung. Direktør for satsningen blir tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte. Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen i Bodø løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Mye usikkert om dette utkastet, sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det er også ganske overordnede prinsipper det er snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi jo ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes og 1500 kommunale bosteder blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikhet i hovedstaden. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: God ettermiddag på NRK P1 med Pål Christian Vinseth og Allan Eikrem.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Det er en dame som stadig forundrer meg.
1: Da er jeg veldig nysgjerrig på hva slags måte det foregår.
0: Nei, altså nå er hun blitt filmskaper. Hun vant akkurat en pris i Wales for en antikrigsfilm. Som heter Little Shrew, tror jeg det noe sånt. Og blir kalt fenomenal som filmskaper. Jeg synes hun var fenomenal som sangskaper
1: også. Der tok du ordet rett ut av munnen på meg, for Kate Bush er vi altså veldig glad i her i studio i Ålesund din ettermiddagen. Et par her som består av Paul Christian Lindseth og Allan Ekrem. Ja. Veldig happy for å være i radioen sammen med det, din fredags lune ettermiddagen i Møre og Romsdal, og vi har over 100 minutter til å være sammen med det, så heng på!
0: Ja, det var fiffig sagt!

0: Ho hører du her I god ettermiddag med Møre og Romsdal med Pål Christian og Allan I studio.
1: Og I ettermiddag så har vi jo en konkurranse som pågår inn I appen NRK Radio. Den handler om kroneis, og Karl Ivar han skriver til oss at det lenge siden den kostet en krone. Og det du helt rett I, men stort mer skal du ikke si, for jeg skal jo ikke avsløre noen svar på konkurransen nei, nei. Som ligger inne I appen. Men Karl Ivar,
0: har han kostet en krone?
1: Ja, det kan vi komme tilbake til, men den gjorde det en periode, ja. Det helt riktig det. Karl Ivar skriver også til oss at det nydelig vær på Vikebukt, og han gleder seg sammen med andre til 6392 Fjørefest.
0: Oh, ja. ja, men ok, så da det I alle fall en gjest klar til Anita Nyhagen og Jon Roar Skare, som har sin egen festival I Vikebukt, og akkurat nå sin egen ettermiddagsreporter også.
2: Opp her må dere ta over sånn. Nei, dere vil holde på å sette opp et partytelt, må vite.
0: Oh, ja.
2: Bare I tilfelle, fordi altså, det ser bra ut med været, men man vet aldri, eller hva dere sier?
3: Nei, vi har det egentlig bestilt vindvær. Det bestilt for lenge siden, vet du. Bestilt I fjor med. Så vi sikker på vi skal få. Det mange om bandet, vet du.
2: Ja. Vi altså på Vikebukt. En lytter har allerede sagt at han gleder seg til å komme I morgen. Ja, sant? Det absolutt. På Vikebukt, hvis du husker hvor fergekaja lå, hvis du husker puben Vikeplikt, så vi altså I det samme bygget. Og Inger som sto bak barn på puben, var ikke det så for en hel generasjon.
4: Ja, hun stod på kaféen da, så det vi som stod bak barn etterpå. Hun drev kafé med fyrstekake og karbonadesmørbrød.
2: Det sant. Jeg har fått vært inne og sett, det var helt fantastisk å gå tilbake I tid, alle sammen. Men foran I tid I morgen, vi må jobbe litt.
3: Ja, ja, ja.
2: Hva dere har igjen for, til å bli klar til hagefest som dere altså inviterer til?
4: Det siste finishen å ha et blomstret og pynt og sånne ting, og så rydde opp bak barn og gjøre det klart. Ting som vi ikke kan gjøre før I morgen. Og så lage litt mat. Og. Ja. Egentlig? Ja.
2: Du, sånn publikumsmessig, hvem det som kommer på ditt arrangement disse årene? Aldersmessig sånn?
3: Nei, hva vi skal si? 20-75 var det aldersgruppen faktisk som har vært her. Og det ser den ut som det blir I året, tenker jeg. Alle velkomne.
2: Men kjenner dere fjeset til alle, liksom?
3: Nei, det vi ikke lenger, da.
4: Nei, men jeg var inne på og så I går hvor plasseringen, eller hvor de har kjøpt billetter. Det fra, det var Bærum, det var Kinn, det var mye Rauma, mye Vestnes, Molle. Så det god spredning, egentlig. Så vi får det spent.
2: Ja. Men dere selger billetter, altså, tjener dere noen penger på dette her?
4: Nei. Det ikke all kulturen skal tjene penger på.
3: Det var ikke det med husker best.
4: Det mest et hobbyprosjekt, egentlig, da. Men jeg liker å arrangere ting, men jeg liker å skape, og ja. Kjekt, det.
2: I sted så var vi oppe på verandaen. Det skal altså bli til, hva var dere kalte det, Norges beste backstage?
4: Ja. Bandet har sliss omtrent for å komme hit. Nei, da, det rød løper, og det egen, helt egen leilighet og helt egen veranda med oversikt over hele området. Så det koser seg I lag, da. Og så man artister som for det bredde på, ja, både lokale og innflygde, og det noe kjekt å menge seg I lag med andre med samme interesse, skulle jeg si.
2: Vi ser her en grill som står foran oss. Dere har satt ut alt dere har av møblemang, benker, dere har spikret noen ekstra benker, sitteplasser og så videre. Det ser ut som alt klart.
3: Ja, vi har fått lånt med småbåtforeninger I Vike faktisk. Så takk til dem må vi ha. Benker, ellers har vi dratt frem det med å skape litt kos og stemning. En gammel annen su her med noe pynt, så jeg har vært til onkelen min.
2: Det en bil.
3: Ja, dette en bil, ja, faktisk.
2: Turkis.
4: Du har bare kjørt dåpen I denne bilen der.
2: Oi. Mykje historie I veggene, historie I hagen også. Og så nevnte dere sist vi snakket at det kanskje I siste året?
3: I dette formatet, ja. I og med at vi skal til å grave og bygge et sjøhus som stod her tidligere, så... Ja. Blir det litt I veien akkurat sånn som det nå da, men Vi ser hva vi finner ut da.
2: Ja, for jeg skulle til om du sier i dette formatet så høres det ut. Så dere har tenkt å gi dere helt.
3: Nei, det men...
4: Men hvem blir temaet som i går, så vi vet ikke hva vi skal bruke sjøhuset til enda.
5: Men det skal opp.
4: Det skal opp.
2: Dere, da vi klare da, for å komme til Vikebukt i morgen, alle sammen. Det de er jo et Creedence Tribute Band som skal spille. Kunne vi fått lov til å ønske oss en Creedence-låt, eller, på NRK P1?
0: Ja, det kan vi få. Er det noen spesielle ønsker? Hva har dere kommet med da?
2: Har dere noen spesielle ønsker?
4: Nei.
3: Det alt det heilig, så det...
4: Ja. Creedence er noe alle er forhold til, tenker jeg, så... Ja. Han holder han, sier det hvert da.
1: Altså, i dag setter jeg min lit til Paul Christian som DJ. Altså, han...
0: Nei, altså, hvis det, du, Allan, nå kan du velge. Er det noe Creedence Clearwater Revival? Jeg vet ikke, altså, Who'll Stop the Rain? Passer det for en festival?
1: Det kan jo være et forslag, ja.
0: Kan det, Proud Mary, kan det være... Det er mange fine da.
1: Dette var vanskelig.
0: Ja, vanskelig, nå må du velge.
1: Ja, men kjør anti-regn.
0: Ja, ok. Ja, vel, nei, men da gjør vi så enkelt som det. Da får du skru opp hovedtelefonen din, Sunneve, så de får høre på. Er det greit?
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vær så god. Her er altså tilgjengen på Vikebukt med egen hagefest. Ja.

0: Ja, dette var også originalen Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. Til like bukt kommer tributbandet og skal feire I hagen der.
1: Og da forhåpentligvis I godt vær som vi har ordnet her I god ettermiddag, Møre og Romsdal.
0: Ja, det håper jeg. Du, vi har en konkurranse I dag som veldig sommerlig.
1: Dette her startet med at vi så en kronis fly forbi oss tidligere I ettermiddag. Både på Kristiane ble jo smått misunnelige, ja. Og begynte så å tenke på hvor lenge har vi hatt muligheten til å gå I butikkene og kjøpe kronis.
0: Ja, og så har vi laget da en liten uhøytidlig spørreundersøkelse, der, som på en måte konkurransen vår I dag. Så du går inn og stemmer på et årstall. Nå tror du du kunne kjøpe kronis for første gang. Og et av disse årstallene da rett, to da feil, selvfølgelig, og så du da blant dem som tipper rett, så trekker vi en av dere ut til vinner.
1: Da må du være logget inn I appen NRK Radio før du trykker enten på 1954, på 1965 eller på 1973 som det første ordet du kunne gå I kiosken og si, jeg vil ha en kronis.
0: Ja, ja, så enkelt, og så enkelt, egentlig.

0: Yes, da fikk jeg sommerfølelsen kjente. Det var Marameo med Alessandra.
1: Du fikk lyst til å dra ut til verden og være turist?
0: Ja. Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Ja, det mange som på tur I disse dager, og det mange både tettsteder, byer og bygder som tar imot turister. Andre gjør alt for å få til det motsatte av det som noen vil ha ned. Altså, noen vil bli kvitt en del turister, andre vil ha masse.
0: Ja, det synes mye, ja.
1: Ja, ja, sånn. Ja. Ja, det var veldig tungvint forklart, merket jeg nå. Men vi skal I hvert fall nå til Hareid, som gjør alt jeg kan for at turister skal. Alle kommer, og I morgen så får de besøk av cruiseskip for første gang. 1200 besøkende på en gang, og det betyr massevis av forberedelser for alle som skal ta imot og vise fram Hareid fra sin beste side.
2: På en gresskutter ved Eliasgarden I Hareid sitter Eldar Hareide. På tunet ventes det mange turister på lørdag, som skal få lære om området rundt Hareid. Men før det det mye som må gjøres.
3: Rydding. Snickring, snickre, for seg at du skal ha et skilt på veggen, står Eliasgarden. Så må du planlegge hva din maten skal lages til, og hva du skal smake, og hva du skal være med alt sånt styr. Så det veldig varierende. Vi skal smile og se ut som alt flott.
4: Ja, jeg Peder Alme, og jeg driftsleier på kommunalteknikk I Hareid kommune. Små pirk rundt om, som du kanskje nødvendigvis ikke alltid gjør. Du setter ut en ekstra båsdunk en gang plass, så det liksom bare sånn, det nok lite hele veien. Så det litt spennende å se om vi har tenkt på alt. Det på en måte passe på at alt sånn som det burde være. Det ikke greit, sa jeg, men det blir erfaring som blir kjekk å ha med seg. Da. Jeg glemmer veldig til lørdag. Jeg glemmer veldig til lørdag. Jeg ser stort frem til det. Og jeg håper det går veldig bra. Jeg gjør det. Jeg tror det går veldig bra, så jeg egentlig god tro. På søndag så vet oss alt vi ville gjort på en annen måte. Det blir spennende å se.
2: Men det ikke bare gressklipping og sette ut ekstra søppelkasser I gatene som skjer I sentrum. På veggen til rådhuset har kunstnerne Laura og Nick fra England laget kunstverk på en helt tom vegg.
5: It was very easy to find the inspiration. We took the colors from the local flowers. We've taken the scents of the sea and brought it to the wall. And we wanted to make sure it had a beautiful affinity with the surrounding area. So she's really looking upon something she's very proud of. Something that we are very proud of to be part of.
2: Mens for ordfører Bernt Brandahl inne på rådhuset blir det gøy å ta imot gjestene som kommer.
6: På et tidlig tidspunkt så sa jeg at får vi cruiseanløp til Hareid så skal jeg stille opp på det første I bunad. Så jeg må nok til på fredagskvelden og stryke skjort eller få assistanse til det, så jeg skal stille opp og være klar. Nei, jeg ikke nervøs. Jeg bare kjempestolt av at oss fått I dette å få turister, få folk utenfor og fra hele verden som kommer til Hareid og ser hvor fantastisk flott det det stort.
2: Og hva har Hareid å vise frem til turistene?
7: Nei, vi noe Isas-museet og vi hodder og der vil, skal noe vise deg roterest igjen. Den noe jeg veldig glad I da. Så det blir mye spennende å se, tenker jeg. Så det ikke vant med å se. Det blir spennende å se hvor liv I bygda igjen på en måte. Yeah.
2: På kaféen I sentrum sitter en faste gjengen med Arthur Teiger klar for å ta imot turistene.
8: Skal du ta turen selv og hilse på da?
9: Om vi skal her, ja. Ja. Vi kan ta sete her, vi og se på folket. Neida.
1: Jo da, det blir stas I Hareid helt sikkert. Det var reporter Fredrik Ringnes som hadde vært på besøk I Hareid.

0: Det var skåde. Vi skal ta en titt på lokale nyheter, vi.
1: Det skal vi gjøre, og Sykkylven kommune krever en ny vurdering av den gamle avtalen for Nysetervatnet. Stor del av vannet i, det populære hytteområdet er nå helt tørr lagt etter kraftig nedtapping, og kommunen mener avtalen fra 1952 er utdatert, og formannskapet behandler den saken på mandag. Konsernsjef Olav Osvold har tidligere uttalt til NRK at energikrisen i Europa er en medvirkende årsak til at Tussa har tappet ned uvanlig mye i år.
0: En mann i 20-åra er tiltalt for grov vold etter at en eldre mann fikk varige synsskader. Denne voldsepisoden skjedde i Hustadvika kommune for 2 år siden, og tiltalte skal ha slått offeret gjentatte ganger i hodet. Den tiltalte må også svare for vold mot politiet.
1: 15 kommuner i Møre og Romsdal deler nå over 13 millioner kroner til skolebiblioteka i fylket. Pengene kommer fra Kunnskapsdepartementet, og Ålesund kommune stikker av med den største potten på over 4,5 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver.
0: Vi svinger innom meteorologen vår denne ettermiddagen, Leonidas Tsouporidis. Og hva kan du fortelle om været som venter oss?
2: Det skjer litt. Det kommer noen regnbyger lengst nord på Nordmøre. Også i kveld, det kommer en front fra sørvest som kan gi litt spredt regn egentlig på Sunnmøre. Ellers sørøst frisk bris utsatte steder og litt mer vind på Sunnmøre. I kveld, når fronten nærmer seg, det blir i hvert fall ikke mer enn særlig liten kuling.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Arberg Ora der, som hadde fått strykere til å få i mål låta Falle og slå seg. Her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, så skal vi speide litt frem mot noe som foregår i morgen.
1: Ja, for i morgen lørdag så vil det mellom klokka 12 og 14 gå, rulle og springe folk over hele landet for Parkinson-saken. Dette arrangementet det heter Unity Walk og en global bevegelse som har som mål å skape åpenhet, fellesskap og ikke minst samle inn penger til forskning. Forskning på denne Parkinsons sykdom. Dette jo en sykdom som rundt 13 000 mennesker lever med i Norge, og en diagnose som rundt 500 personer får hvert år. Unity Walk blir i morgen arrangert i Molde i Sykkylven, og ute på Runde og i Ålesund. Og i Kristiansund så hadde arrangementet sitt i går. Og Gunnar Frøyen, velkommen til Gars.
2: Jo, takk for det.
1: Du har jo vervet som leder i Møre og Romsdal Parkinsonforening, da, og du liker person, og du er, hva heter, brukerrepresentant. Men viktigst av alt, nylig så fikk du hederen årets ildsjel på årsmøtet i Parkinsonsforbundet. Gratulerer!
2: Takk for det, takk for det. Og jeg vil også få lov å takke alle som, de som var med og nominerte meg, ikke minst, og det som sitter i sentralstyret som plukker meg ut iblant 8 kandidater. Så.
1: Ja, men dere rett har du gjort selv med?
2: Ja, jeg har nok det. Men jeg vil ikke ta på langt ned alle her for det selv, som jeg har sagt. Vi har et veldig godt team rundt oss, og i alle lokasjoner så jobbes det veldig godt.
1: Ja. Du fikk dine sykdommen i 2009, men det skulle gå nesten 10 år før du ble aktiv med i foreninger. Hvorfor venter du med det?

0: med en gammel mann som står og skjelver, og det stemmer ikke, rett og slett, som jeg har sagt. Og det ingen skam å bli syk, hverken for gamle folk eller for, for litt yngre folk. Så åpenhet og sosialt fellesskap, det veldig viktig. For hvis at du ikke har noe felles, så er det ofte at de murer seg inne, og det er ikke bra for hverken mental helse eller for de eget helse.
1: Men kan vi hvis du tar utgangspunkt i det selv, Gunnar, hva betyr det for deg å møte andre i samme situasjon?
0: Jo, det betyr veldig mye. Vi har veldig mye kjekt i dag. Jeg har møtt veldig mye kjekke folk gjennom Parkinsonforeninga, og jeg har fått knyttet veldig mye vennskap til fine folk.
1: En av de tingene du har brant veldig for, i tillegg til åpenhet, er jo dette med, det tilbys jo en hjerneoperasjon som mange synes er fullt skummel. Du nølte ikke, og du har tatt din operasjon i 2024. Og nå vil du at flere skal takke ja når de får det tilbudet. Hva har denne operasjonen betydd for deg?
0: Ja, den har betydd veldig mye for meg. Dagen før jeg skulle skrives ut ifra Rikshospitalet, så kom kirurgen bort til meg, så jeg satt ut i gangen, og da sa han at nå er køen vår borte her, så nå har vi kapasitet til å ta imot flere folk, så, slik at dette skal ikke være noe sånn nød når alt annet er prøvd, da, sånn at de som kvalifiserer for sykdom, for operasjonen, de bør få operasjon. Mm. Men det er klart at det er jo en skremmende operasjon. For de som tenker på, hvis du tenker på en spiker, på 4-tom spiker på 10 cm og 3 mm i diameter, så går en på hver side ned under hjernen og ned i den djupeste hjernen, så er jo det skremmende. Men jeg må si at jeg merket ingenting til det. Jeg sov godt hele operasjonen, og våknet opp. Jeg kjente ikke noe ubehag engang. Det klødde litt når jeg begynte å gro sårer, men ellers så merket jeg ingenting annet forbedring.
2: Ja, det er godt å høre. Sett som leder i Møre og Romsdal Parkinsonforening, hva slags råd har du til andre med Parkinson og pårørende?
0: Altså, jeg har et sterkt råd til meld dere inn i foreningen, for her har vi fellesskap, vi har tilbud til de fleste, både pasienter og pårørende. Så ikke nød med å melde dere inn. Det koster så lite, og det betyr så mye.
1: Og du kan begynne med å møte opp på Unity Walk i morgen, da. Hvis du bor i Molde, Sykkylven eller Ålesund og Runde, så får du se hva kjekk gjeng du treffer der. For det kommer en del folk, antar jeg?
0: Ja, det håper vi på. Vi er godt rustet til å ta imot mange folk. Så vi oppfordrer folk til å ta med seg både naboer og slekt og venner, og kjenner du noen parker som så bare kom. Dere er hjertelig velkommen, alle som er inn.
1: Så bra. Du Gunnar Frøyen, tusen hjertelig takk for at du ble med her i god ettermiddag med Møre og Romsdal. Lykke til med arrangementet i morgen og veien videre.
0: Tusen hjertelig takk, og takk for at vi kom med.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangens forsvarer har lagt ned påstand om full frifinnelse for den drapstiltalte 55-åringen. De peker på at det ikke er lagt fram noen tekniske bevis som knytter Vangen til dødsfallet til den svenske kvinna som Vangen er tiltalt for å ha kvalt. Krimjournalist Dennis Ravndal i NRK forklarer hvorfor aktor likevel mener Vangen må dømmes til forvaring, altså sperres inne på ubestemt tid.
1: Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han og USAs president er helt enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Iran og USA sier de har kommet fram til et utkast til avtale om å avslutte krigen. Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at det er ventet at intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir skrevet under enten i helga eller tidlig neste uke. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: En bil har kjørt inn i en husvegg i Lærdal i Sogn. To personer satt fastklemt ifølge politiet. Bilen er nå dratt ut av husveggen, og de to personene er ute av bilen. Ifølge politiet foregår det nå hjerte- og lungeredning på stedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio i denne sendingen var Arild Svalbjørg.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Lindseth og Allan Eikrem på NRK P1. NRK P1. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Av pitchingen der, til slutt. Du, det var Mika med Grace Kelly her I ettermiddagssendingen med Paul og Allan. Vi står foran en helg med, ja, altså, veldig mye som skjer rundt omkring.
1: Det veldig mye som skjer rundt omkring I Møre og Romsdal, det har du helt rett på, Kristian. Og vi har jo tidligere I sendingen vært inne om 6392, Fjørefest på Vikebukt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så fikk vi høre I en melding fra Ira at det klart for sommerfesten I Fosnavåg.
0: Ja, riktig.
1: Og vi har vært inne om Korpfest. Festival I Valdal.
0: Korpsfestivaldal, ja.
1: Ja, sånn det.
0: Du tenker seg om når han sier det ordet. Ja, og så det har jeg da som venter krusinrykk.
1: Så det har jeg som venter krusinrykk, og så ja. Har vi fått litt tips om forskjellige andre ting som foregår også. Så vi kan jo nevne noen ting. For eksempel så sykkelstagene I gang og fortsetter gjennom helga massevis av aktiviteter til Voli Kai, Festavanger, kameratene kommer. Gratis konsert med Hilde Louise Asbjørnsen og Hunnevik Blanda Kor på søndag for å nevne noe. Så sykkelvingene har festen klar.
0: Mm. Og så Ålvundfjorddagen.
1: Ja, det også. Det på lørdag, har jeg skjønt. Da det stor fotballturnering for det yngste. Det trimløp I fjellet. Grilling, platt dans og noe som jeg ikke helt klar å se for meg.
0: Ja.
1: Men tygg på denne her, folkens. Digitalt andeløp.
0: Ja, det ok. Ja, men så fint.
1: Ålvundfjorddagen der altså I morgen. Så det sjakkfestival I Ålesund på Atlanterhavsparken. Der kommer jo stormester Arjan Tari for å blant annet spille sjakk med 8 lokale spillere samtidig. Og så kommer Torstein Ba, som vi kjenner godt fra sjakksendingene I NRK. Han skal vel kommentere og følge utviklingen på Pila da går ut ifra. Og I den samme byen så skal det være nabolagsfest på Aspøya I Ålesund I morgen. Og så kan vi ta med en til da, og det at på Ona så samles damer fra hele landet til den årlige strikkehelga på Ona.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Ja vel.
1: Strikketreffet på Ona går av stabelen lørdag og søndag, og det skjer på samfunnshuset Stormli, som da ligger på huset, ja, og visst nok så kommer folk langveis fra med strikkesøyet sitt til dine begivenheten på Ona og huset, ja. Det var litt fra helgas meny I Møre og Romsdal, og om noen straks så skal vi også innom et annet arrangement I en av byene våre.
0: Ja, det Kristiansund, da kan jeg bare si det, og vi skal til Folkeparken der, men vi, ja, det skal vi føre hva som skal foregå der I straks, her I god ettermiddag Møre og Romsdal.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes på leit etter noen å kvile øynene sine på.
1: Yes. Du, Kristiansund, der de jo kåret til årets kulturkommune, og det forplikter jo selvsagt. Men kultur jo så mangt, og akkurat nå så gjøres det klart for en stor folkefest i Folkeparken. Nettopp for å vise frem hva som finnes av frivillighet og kultur i kommunen.
2: Prate om det.
3: Hører fuglene kvittre, og så to damer som står her og kvittre, Lille Andersen og Kristin Brevik. Dere står og kvittre og ser så bli ut, bortbær så klippes gresset foran oss, vi står i Folkeparken. Trekk pusten godt nå, Lille, og så fortell dere hva skjer på søndag.
2: På søndag da samles vi altså hele byen ut på Stormyra ute i Folkeparken, til folkefest i Folkeparken. Og vi gleder oss så sykt mye. Jeg kan ikke beskrive det egentlig hvor godt jeg gleder meg. Jeg bare får sånn ristninger i kroppen.
3: Alt vi ser her nå, det er han fra kommunen som er å klippe gresset, så det skal bli fint å gå. Men utover den her store, det er omtrent som fotballbane, enga, så kommer det til å være masse aktivitet. Hva befinner seg på enga her på søndag?
4: Du, i år så har vi 55 utstillere. Det er jo rekord for oss. Og det er fra idrettslag, humanitære, det er alt mulig. Svingklubben kommer og alt.
3: For det her er meningen at man skal få det frivillige fram, og folk skal bli kjent med hva som befinner seg i kommunen.
4: Ja, sånn at de kan melde seg inn hvis det er noe de har lyst til å være med på, så får de anledning her nå til å prøve forskjellige aktiviteter gjennom søndagen. Det er åpent fra 12 til 3 da. Så det er bare å komme.
3: Og så det alle som snakker om, når det er snakk om kultur, arrangement og sånn, og konsertbilletter, og så 800 kroner for å ta med seg en unge ut og høre på noen musikk og sånn, så da er det vel skyhøye priser i Folkeparken også?
2: Ja, det er det som er så fantastisk her, vet du, at her er alt gratis. Ta et arrangement som skal favne hele befolkningen i Kristiansund, uavhengig av hvem du er, stilling eller status. Her er alt gratis, og alt fra mat og drikke til aktiviteter.
3: Og så vet jeg at dere har vært litt bekymret for været, så dere har en backup-plan der også.
2: Ja, jeg har ligget på knæ nå i 3 dager og bedt til Gud om fin vær, og nå har han hørt oss. Så jeg har tatt meg privere av jobben og bare ligget der. Så, men det svarer seg da. Vi får kjempefint vær, og det blir helt fantastisk. Så ja, det her blir bra. Så. Nyklippplan og kommunen stille, og det, nei, det her er fantastisk.
3: Men hvis du skulle komme på kant med noen her sånn at det blir dårlig vær, så har dere ishallen tilgjengelig, eller?
2: Absolutt, og det er jo helt fantastisk at ishallen stiller seg til disposisjon. Og de har jo sagt at vi får være der gratis om det blir støggvær. Og det tar vi med oss inn til neste år også, at hvis det blir dårlig vær, så skal vi legge inn dem i budsjettet, sånn at det svarer seg for dem å være så snille også.
3: Nå kommer gressklubberen tilbake, ser han borte, han er på vei hit, han bråker den forferdelig, så da må vi begynne å runde her, men hva er oppfordringen da til folk på søndag?
4: Kom og kos dere, og treff masse kjekke folk. Vi har bord og benker, så det går an å sitte, vi har scene med masse underholdning der, og det er bare å komme.
3: Nå synes jeg du rekte opp handa, Lille, men ja, mulig det er klødde.
2: Du, nei, jeg klødde meg ikke bare, men jeg tenkte at vi må jo få med at Solveig Kloppen kommer, og Ingrid Gjessing Linnave. Altså, det blir jo fantastisk, og det kan jo hende at Ingrid går på en smell, sånn som hun gjorde på 71 grader nord. Så det er bare å komme og se hva som skjer.
0: Nei, fine forhold i Folkeparken, så det går nok helt sikkert bra. Ja. Det var vår gode venn og kollega Eirik Haukenes som hadde tatt med seg mikrofonen til Folkeparken i Kristiansund.
1: Du, i 1981-82 så fikk en kar som heter Jim Patrick, den tiden så hadde de telefonsvarere, og da fikk han en melding på telefonen sin. Han var musikkprodusent og laget en del låter og sånt, og så hadde han fått melding på telefonsvareren sin. Der det var en fyr som sa «Hello, I'm Sylvester Stallone». Jeg vet hvordan han sa det, han var sikkert mye barskere stemmer da. Han trodde det var bare tull. Men låten du skal få høre nå ble bestilt på telefonsvarer. Han ville ha en låt til en film han skulle lage, og han hadde bare en betingelse. Det skulle være et veldig langt forspill.
0: Ok.
1: Ja. Og da sier Jim Patrick til nettsida Song Facts, er det noen som er god på lang forspill, så det er. Så vær så god, her nesten et minutt med forspill, men du verden hvor tøft det

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Trygve Skaug og Marte Valle med låta «Er det du som kommer hjem» her i ettermiddagssendingen med Pål og Allan, der vi er kanskje oversnittet opptatt av is, der vi står inne i et relativt varmt studio og... Kanskje det det som gjør at vi er opptatt av is?
1: Ja, sikkert en, ja. En del av skylda det, ja.
0: Ja.
1: Nei, vi så jo da dine kronisen som spaserte forbi oss i hånda på en kollega tidligere i dag, og lurte på dette her med kronis. Den har jo eksistert en stund. Så vi drev og lurte på hvor lenge det er siden du kunne gå inn i butikken og si til mann eller damen bak disken at jeg vil ha en kronis, takk.
0: Ja.
1: Så inne i appen NRK Radio så har vi lagt ut spørsmålet: når kunne du første gang kjøpe kronis? Og alternativet var da 1954, 1965 og 1973. Du kan bare gå inn i appen og trykke på det svaralternativet du mener er riktig. Da er du med i trekningen om du er logget inn i appen. Og det er egentlig bare å hive seg rundt, altså, for det er ikke så veldig lenge til vi faktisk skal trekke ut dagens vinner.
0: Nei. Så det er, finn ut når kunne du kjøpe kronis for første gang.

0: Ja, eller pling, til slutt på Emma Steinbakken. Du hører på 18 middagssending, og nå skal vi ta en liten gjennomgang og oppsummering av litt av nyhetene din fredags ettermiddagen.
1: Og da kan vi blant annet fortelle at administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel, vil at styret skal gi han fullmakt til å fjerne en dagambulanse i Kristiansund. Det kommer frem i styrepapirene til Helse Møre og Romsdal. I tillegg til dette så ber han om fullmakt til å slå sammen Aukra og Misund som beredskapsområde, redusere nattberedskap i Ulstein, slå sammen seksjon Ørskog-Haram som å gi dem lokalisering til Stette. Han vil erstatte dagens ambulansetilbud med ett medisinsk personell i Geiranger, Harøy og Misund, og i Geiranger skal dette tilbudet være sesongbasert. Direktøren vil også etablere en ekstra syketransportenhet i Molde og etablere en slik i Ulstein, og Helse Møre og Romsdal har styremøte kommende uke.
0: Ja, og vi har hørt at en mann i 20 år er tiltalt for grov vold etter at en eldre mann fikk varige synsskader. Denne voldsepisoden skjedde i Hustadvika kommune for 2 år siden, og tiltalte skal ha slått offeret gjentatte ganger i hodet, og den tiltalte må også svare for vold mot politiet.
1: Og 15 kommuner i Møre og Romsdal deler nå over 13 millioner kroner til skolebiblioteket sine. Pengene kommer fra Kunnskapsdepartementet, og Ålesund kommune stikker av med den største potten på over 4,5 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. Og så kan du hele tiden holde deg oppdatert på nyheter fra Møre og Romsdal på NRK.no, og vi har også lokalsending på NRK1 i fargefjernsynet i kveld klokka 19.25.
0: Ja, det er fint. Ja. Du, meteorologen vår, Leonidas Soparidis, vi har hatt en fin dag og mild dag mange plasser i fylket denne fredagen. Hva kan du si om været videre?
2: Det blir ikke så varmt i morgen. Det blir en litt mer skyet dag. Det er denne fronten fra sørvest fra havet som passerer i morgen. Så blir det en grå dag, ganske skyet. Også periode hvis vi får litt regn eller regnbyger. Dette gjelder spesielt igjen især på Sunnmøre. Det blir litt mer vind fra sørvest, spesielt natt til i morgen. Også noe lavere temperatur enn i dag, så jeg tror i morgen det kommer til å bli litt vanskelig å finne steder som vi kan få over 16 grader på det meste.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Lasse Sten, her fikk du låta som heter Hånd I Hånd. Vi skal til Ørsta og Volda nå, for de nynorske festspillene godt I gang, og gjennom hele helgen så har det konserter, dikter, pub, forfatterbesøk, bok, bad, for å nevne noe.
1: Ja, reporteren vår, Øyvind Berge Sebjørnsen, han har vært på Åsentunet I dag, og pratet litt med de som står bak dine festen, da, og ikke minst, årets festspilldikter.
2: Ja, de gode gamle nutterne, de av hugen glad.
3: Ja, da det akkurat vært en liten blomsternedleggelse ved bautaen til Nivaråsen her I Åsentunet. De nynorske festspillene godt I gang, og Ida Karin Årflott Kornberg, du programansvarlig, og det bruker jo alltid være et sånn festivaltema, og hva det I år?
4: I år det lys og mørke som festivaltemaet.
3: Ja, hva så ligger det da?
4: Det ligger forskjellige ting. Det handler om tema til festspilldikteren vår. Det handler om lys og mørke I våre egne liv, og også det som omringer oss, både samfunn, nasjonalt og internasjonalt.
3: Og årets festspildikter, det en Brynjulf Jungkjønn. Ja, hva slags erfaring du med lys og mørke? Du har jo lest litt fra det eget bok som heter Kvit norsk mann, må du fortelle.
5: Nei, det et tema som går igjen I forfatterskapet mitt, I de fleste bøkene mine, hvor jeg utforsker både det mørke I liv og samtidig som man nå trenger det lyse. Sånn at det var jo et tema som vi kom fram som, sammen da, I fellesskap, at det passer veldig godt. Og spesielt sånn som verden akkurat nå, hvor det ganske mørkt, og da trenger vi også det lyset.
3: Ja, for det litt lys der I forfatterskapet ditt.
5: Ja, jeg prøver jo på det. Jeg tror alle trenger det. Trenger håp og optimisme, og både alle personlige, men også når man ser utover I verden da.
3: Hvordan ser du å komme hit til Ørsta da?
5: Nei, festival som veldig glad I da. Jeg har vært der flere ganger før, og stor ære å være festspilldikter. Så kjempefint program. Masse program jeg har lyst til å gå på selv. Så jeg koser meg allerede, og kjempeviktig for nynorsken denne her festivalen.
3: Ja, skal du ha noen program vi I løpet av helga du da, der du deltar?
5: Ja, jeg skal ha flere program, både samtaler med ungdommer I ettermiddag og bokbad I morgen, og så skal jeg ha en opplesning på tredje pub I kveld, som Erlend Lo og Agnes Ravatten, og en musiker som heter Eirik Havnes. Og så et par ting til, så det ganske innholdsrikt.
3: Ja, museumsleder Tone Slenes, en festival som pågått helt siden 1992. Det stor forskjell på den gang og nå?
6: Det tror jeg det da. Det vil nok mange si, og vi utvikler den stadig videre. Og det viktig for oss å både ha god forankring I lokalsamfunnet I Ørsta Volda særlig, og så har vi også program I andre kommuner rundt, og så samler vi mye program her I Åsentunet. Og det veldig fint å se hvor vi kan både jobbe med unge folk, skoleelever, og også trekke inn ulike forfattere og samarbeid mellom kunstnere, både bildekunstnere, vi har en festspillkunstner I Ørsta, på kunstutstillinger der, så vi prøver å utvikle nye måter å formidle nynorsk språk og kultur på hele tiden da.
3: Ja, hvor viktig det nynorske festspillene da?
6: Det kjempeviktig, både for å jobbe videre med å fremme nynorsk språk og kultur, og også feire det, og være I lag og oppleve det på ulike og nye måter. Så det kjempe, både tjekke, vil jeg si selv da, tjekke festival, og ja, god oppslutning. Vi selger godt I år, og vi glade for å se nye gjester I turen.
3: Ja, Ida, det mange dager igjen, eller mange, det I hvert fall til og med søndag, lys og mørke. Det håp for at de som her skal komme beriket tilbake igjen til heimene sine?
4: Det det absolutt. Vi har flere spennende programposter gjennom hele helga. Blant annet forfattersamtaler med Agnes Ravatten og Lotte Pus, og på lørdag har vi program for unger, da skal Brynjulf lese for deg, og vi har også en utekonsert med bandet Jubelblues, I tillegg til Valkyrien Allstars på kvelden.

0: Bruflegg, fem things fra Jesper Jenseth. Se på klokka, folkens. Pål Allan fikk tildelt tre timer. Vi har brukt dem opp.
1: Ja, vi har gjort det. Vi har
0: innlått igjen. Kjøp oss en is.
2: Ja, kan vi gjøre det.
0: Ja, noen
2: synes det har vært så mye snakk om is i dag.
1: Ja, men da, folkens, hør på Manic Monday og Bengals, så snart kommer NRK Nyheter. Vi går og kjøper is.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i en uttalelse i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. De har ført til drivstoffrasjonering flere steder i Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
1: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity. It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått i 5 år og er et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringen av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
2: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svenske avisa Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og myndighetene. Så tar vi med at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere i ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding i appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Og det er helgestart her på NRK P1 du hører på nå. I dag er det Tormod Ingull som er her i studio. Først ut, Whitney Houston.

det var fra tida da alt var både fryd og gammel med Whitney Houston, det I Wanna Dance With Somebody. Velkommen til helgestart, som vanlig på en fredagskveld her på P1, så skal vi servere deg kilosvis med helt varm og rykende fersk musikk. Vi skal innom så forskjellige artister som Ingebjørg Bratland og Ylva og Cocktail Slippers, Humle og Ea og Tilde, for å nevne noen få. Og som ikke det var nok, det kan jo godt hende at akkurat du sitter der og tenker at det hadde også vært fint om min kule fredagslåt blir spilt på radioen. Og vet du, det kan skje. Du må bare finne appen NRK Radio, så roter du frem helgestart inni der et sted. Det skal være greit å finne oss nå, for det jo vi som går direkte. Og når du har funnet programmet, så kan du sende oss en melding. Den får jeg rett inn her i studio. Alle får ikke ønskene sine oppfylt, selvfølgelig. Men jeg lugna ut et par sånne plater I timen utover kvelden, så noen blir glad, vi andre får bare kose oss med musikken. CC Cowboys for eksempel, dem får du her nå helt gratis. Dette det magiske ordet, unnskyld.

Det var det magiske ordet, unnskyld, med CC Cowboys. Ja, hvis jeg skal rekke å spille alle denne nye musikken som vi har plukket I dag, så må jeg bare sette I gang. Tobias Sten, han har jagget meg kommet med en ny låt I dag, han. Altså, han kom jo akkurat med en ny plate, Heimakjær. Den har allerede blitt streamet, det 20 millioner ganger eller noe sånt. Og han spiller I eininga og reiser hit og dit, og han lager tydeligvis ny musikk mens han holder på med alt annet. Imponerende. Så her kommer altså rykende fersk single fra Tobias Sten, Stockdom.

Tobias Sten, stokk dum var det, helt fersk låt for I dag. Og det ikke meningen å lage noe ordspill ut av det, men jeg synes ikke det var så dum. Den årets spillemann har levert igjen han, Tobias Sten. Nå kommer Taus med Trur eg fell, som du får her I helgestart. Masse folk som sender inn ønskeplata nå forresten, skal komme tilbake til det om en stund her.

Ja, ok. Jeg stopper låten der, for du tror sikkert nå at jeg I ferd med å spille MC Hammer med You Can't Touch This. Og på sett og vis så jo det, men egentlig ikke, for det her den låten som MC Hammer har samplet dette Rick James med Super Freak. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. She will never let your spirit stay. Og den her kom altså I 1981 og var en helt grei hit på egen hånd, altså. Den ble veldig populær og på Rolling Stones liste over de 500 beste låtene gjennom tidene. Og det flere som har lagt merke til den og forsynt seg litt av dette bassriffet. For eksempel Jay-Z, han innom det I Kingdom Come fra 2006. Og Nicki Minaj bruker det på låten Super Freaky Girl fra 2023. Men selvsagt, den mest suksessfulle samplingen av bassriffet, det står jo MC Hammer for. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Det var meg, Try to Forget You. Oh, det masse folk som sender inn ønskeplater her. Og så viser det seg, jeg var ikke klar over det før dere begynte å sende meg meldinger her nå, men det viser seg altså, hvis jeg skal tro alle meldingene som har kommet inn, at minst 90% av dere som hører på skal delta på Birken, de birkebeinerløpet I morgen. Det I hvert fall veldig mange som skriver, det noe du bare dere skriver? Eller for å prøve å imponere, eller det sant? Jeg vet ikke, jeg står nå bare her. Uansett, det mye bra ønsker på en fredagskveld her, The Dolly Parton, Stage Dolls. Helga, hun vil høre Seven Nation Army med White Stripes. Ja, den tar vi, den tar vi litt senere, det lover jeg. You Never Walk Alone, noen som vil høre her. Nei, det blir altså så mye fotballsanger siden, vi sparer fotballsangene til litt siden. Og så det, Margrethe sier, hei, vi sitter på vei til hytta. Hele familien faktisk skal springe Birkebeinerløpet der I morgen. Imponerende, de vil gjerne høre Kjartan Løyrisen med fredag for å få litt stemning I bilen. Det skal dere få.

Det var Kjartan Løvritsen med fredag til ære for familien som skal delta på Birkebeinerløpet I morgen. Kjem flere ønskeplater etter hvert I sendingen, altså. Bo Kaspers neste gjengen ut her nå I samme bil.

Om ikke 1000 år i samme bil, i hvert fall 35 år i samme bil, har Bo Kaspers orkester, som jo har sånn jubileumsår i år, å spille rundt omkring. Jeg sa det før i sendingen at hver fredag så pumpes det altså ut enorme mengder med ny musikk. Det rett og slett overveldende. Det umulig å plukke ut hva man skal spille nesten, og får nesten ikke med seg alt heller, for det drukner i mengden, men det altså sånn plateselskapene vil ha det tydeligvis, for det pøses ut hver fredag. Ingebjørg Bratland en av dem som har meldt inn et bidrag til Vi som gir ut musikk 12. juni. Låten heter Her og nå, den veldig fin, og du skal få høre den her.

var helt ny låt fra Ingebjørg Bratlande her og nå. Fin låt. Du får sjekke ut det der du sjekker ut ny musikk, som vi bruker å si. Tar en liten sånn kikk på trafikken her nå. Det et par meldinger, for eksempel at på E16 I Lærdal ved Blåflat, der har det vært en ulykke tidligere I dag, og der det noe dirigering av trafikken forbi ulykkestedet. Og så har vi på E39 I Trøndelag, Skaun, der Storsandtunnelen nå stengt I øyeblikket. Der det en eller annen, noen som har mistet et eller annet inn I tunnelen der, virker det som, så de må inn og få ryddet tunnelen igjen. Og så det jo utfart på en fredag, og det litt kø på de faste plassene hvor det bruker å være kø. Det særlig nå på E18 gjennom Telemark, ved langgangen, der det noe veiarbeid og noe sånt som pågår, så der går det I hvert fall tregt sånn som det nå. Vi skal ha Behari her med Adore. Så skal vi få en ny fotballlåt etterpå. For det har det jo vært mangel på I det siste.

Blant annet også Marstein og Girl in Red, den kom forrige fredagen, og har allerede gått opp på toppen av hitlistene, ligger på andre plass på topplista As We Speak. Vi tar den vi nå, så har vi fått gjort unna en fotballsang I dag også.

Det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Og det skal også bli mer fotballsang I løpet av denne sendingen. Bare så dere vet det. Jeg lovet Helga I sted at jeg skulle spille The White Stripes med Seven Nation Army. Den bruker jo også å gå på idrettsarena rundt omkring. Å, den så bra den. Skru opp lyden da, folkens.

Mako Sir med Jessica du fikk der. Vi skal faktisk ha en nyheter nå, ikke så alt for lenge. Vi får med Sundre Berge med Stein Torle Febjella, og så vi tilbake igjen. Da blir det konkurranse etter nyheter nå, så det bare å følge med her I Helgestart.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 18. Bjellene ringer inn romfartsselskapet SpaceX på børsen I USA. Elon Musk nå verdens første dollarbillionær. Bedriften hans verdt godt over 1 million millioner, et tall etterfølgt av 12 nuller. Dette den største børsnoteringen av et selskap noen gang, altså hvor høy marknadsverdi selskapet fikk når det ble mulig å kjøpe aksjer I selskapet. Hver aksje koster nå $150, litt mer enn 1400 kroner. Målet til SpaceX å bosette mennesker på andre planeter, på Mars I første omgang. Elon Musk sier det handler om å ta fiksjon ut av omgrepet science fiction.
1: To make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real. And that's what SpaceX is all about. Is to take the fiction out of science fiction.
0: Og I Dagsnytt 18 på NRK P2 og på NRK 1 får du mer om SpaceX og hvorfor selskapet verdsett så høyt. Iran sin utenriksminister sier de aldri har vært nærere en avtale med USA som kan få slutt på krigen. Han advarer samtidig mot rykteflamme og spekulasjoner. USA sin president Donald Trump kritiserte tidligere I dag Iran for lekkasjer og angrep på skip I Hormuzsundet, samtidig som begge parter kom med fra seg som ble tolket som at en avtale innenfor rekkevidde. Likevel det mye som kan hindre en avtale, forklarer utenriksredaktør her I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold, hvor konkret de, og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Her hjemme mener likestillings- og diskrimineringsombudet at det bør bli etablert en statlig erstatningsordning for transpersoner som ble utsatt for uønskt og irreversibel sterilisering I Norge. Frem til 2016 kravde helsestyresmaktene sterilisering for at personer skulle få endre juridisk kjønn, en praksis som senere slått fast at bryt med menneskerettene. Ombudet mener en ordning må på plass, slik det for andre grupper som har blitt utsatt for inngrep fra myndighetene. Du får flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Her på NRK P1 så vi midt inne I helgestart, som I dag ved Tormod Ingull. Her har du Norals Barkley med Crazy.

skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det. Ok, da det konkurransetid her, og nå skal jeg altså kjapt forklare hva som skal skje I tilfelle du ikke har vært borte I de greiene her før. Vårt husorkester, Fredagsgrabarna, skal snart spille en svensk toppversjon av en velkjent norsk låt, og din oppgave å finne ut hvilken låt dette Og det vi egentlig har gjort da, det å fora denne stakkars uskyldige norske låten inn I et program på den mørkeste avkroken av internett, og så ved hjelp av KI så blir låten spyttet ut igjen på den andre siden, svenskifisert. Så her de, fredagsgrabberne, med hint nummer 1. Hvilken låt det her?

Ja, det, men det var noen sånne nøkkelord der, så det ikke umulig å klare det her, tenker jeg. Det gjør, dere klarer jo det alltid, så jeg alltid bekymret. Men vi skal sikkert gi litt hint til etter hvert. Det som viktig nå, det altså, du bruker appen NRK Radio til å sende inn svaret, og jeg sier dette her så klart og tydelig jeg kan. Hvis du vil ha premie, så må du... Skriv navn og adresse under svaret ditt. Nå har jeg sagt det. Ok. Ja, vi får se hvordan dette går. Her kommer Enya.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

alltid bra når man kan spille litt De Lillos på radio. Dette var aldri Epleslang. Vi altså midt inne I denne konkurransen våres, hvor vi altså har gjort danseband-versjon av en helt uskyldig norsk låt. Spilt et hint I sted. Jeg tar et te. Det ser ut som om dere trengs. Ja, her kommer, jeg vet ikke om det vers 2 eller hva det I hvert fall en betta te av denne sangen. Hvilken norsk sang det?

Ja, det var noen sånne nøkkelord der også, så det mulig å dedusere seg frem til hva dette var. Og når du vet svaret, så går du altså inn I appen NRK Radio og sender inn svaret til oss. Husk, jeg sier det igjen, navn og adresse hvis du interessert I premie da, når du vinner, om du vinner. Mella kommer med medisin først, og så trekker vi denne konkurransen etterpå.

med medisin. Ja, hva det som foregår her I dag? Hvilken sang har vi svenskifisert? Jo, det vi har spurt om. Og nå får vi fasiten. Her kommer fredagsgrabberne med refrenget.

denne sangen har jo kommet med en oppdatert versjon for i år. Men kanskje ikke den der. Vi får spille en oppdatert versjon senere en kveld, for nå må vi jo spille originalen selvfølgelig. Og så må vi jo fortelle at av alle dere flere hundre som har sendt inn svar og klart det, så er det Lena Beckmann fra Tønsberg som har vunnet dagens konkurranse. Så gratulerer til deg, Lena, og så får du et eller annet i posten med det første fra oss.

Det var Bønna ifra Nord med Reiser, den gode gamle utgaven som altså har kommet med, en fersk utgave for årets VM selvfølgelig. Level 42, 42 hører du, level 42 kommer her nå med Running in the Family.

Level 42 med Running in the Family. Har dere fått inn massevis med forslag til hva slags sanger som bør spilles på en fredagskveld? Og den her det et par stykker som mener at vi bør spille, så kan jeg gjøre det, da blir ikke ordentlig helgestart uten Jump, sier Jan-Erik. Også Torstein vil ha hørt den låten her, så tar vi den. Eller så blir det litt rock etter hvert her også. Vi skal ha en ny låt av både Cocktail Slippers og Ea Otilde etter hvert.

0: Van Halen med Jump, var det? Ja, det riktig det. Det en helt fin sang å spille på en fredagskveld. Det neste sangen nå, for I dag så slapp altså damene I Cocktail Slippers en ny låt. Jeg hører jo med til dem som mener at Cocktail Slippers bør slippe låta mye oftere enn det de faktisk gjør, men jeg kan jo ikke klage I dag da, for her de jo. Veldig bra låt det da, du skal straks få høre den. Bandet har jo 25-årsjubileum I år, og brygger også på en hel plate som kommer til høsten, har jeg fått beskjed om. Jeg husker jo det, at jeg hadde Slippers I studio I kveldsåpent I 2009, faktisk. Da hadde de akkurat møtt Steven Van Sant fra E Street Band, som siden har gitt ut musikken deres på sitt plateselskap Wicked Cool Records. Den nye låten, den heter This Town, og jeg har også fått med en liten hilsen fra bandet på kjøpet.
1: Hei, Stine fra Cocktail Slippers her, og I dag slipper vi en helt ny singel som heter This Town. Den handler om byen vi bor I. Oslo, det egentlig en hyllest til Oslo, men det kunne vært en hyllest til hvilken som helst by. Det liksom, det skyggesider, det solsider. I Norge jo lange vintre, men herregud, det noe bedre enn når våren og sommeren kommer til Norge. Håper dere digger den. Vi veldig stolte av den releasen.

Det var altså helt fersk låt This Town fra Cocktail Slippers. Så må vi ta en liten kikk ut i trafikken også, for det mye rart som har skjedd i dag. Vi starter på E39 i Trøndelag, Skaun. Der Storsandtunnelen fortsatt stengt. Det et eller annet som, noen som har mistet noe last eller noe sånt inni tunnelen der, som de må rydde opp. Og så har vi E16 ved Lærdal ved Blåflat. Der har det vært en ulykke før i dag, og der det dirigering av trafikken på stedet. På E18 i Larvik, sørgående, sør for Hobeksætertunnelen, der har det vært en krasj nå, og nødetatene på vei. Regner med at det vil bli kø her. Da har vi også med Riksvei 3 Tynset, der har det vært en trafikkulykke ved avkjøringen til Auma, og der må man også regne med at det blir kø etter hvert, sier politiet. Nå det rush med Troye Sivan.

Harde fyr med hekla stålstrenger var det. Nå skal vi innom helt ny musikk igjen, for I dag så kom endelig den nye EP-en til Ea og Tilde. Vi har jo spilt flere låter derfra tidligere etter hvert som de har kommet ut som single, men nå altså hele greia ut. EP-en heter You'll Leave the City, og den anbefales herved. Vi kan nå da servere en sang som vi ikke har fått spilt før. Dette Ea og Tilde med City of Love.

Det var jeg og Tilde med City of Love, rykende fersk I dag, den låten der, fra EP-en You Leave the City. Det altså masse folk som vil ha plateønska, som sender inn forslag til hva jeg skal spille, det veldig bra. Jeg prøver å slå sammen tre her nå, kanskje vi får tre lykkelige som får et slags plateønske innvilget I hvert fall, eller kanskje blir de sur for at de ikke får akkurat den sangen de ønsket, jeg vet det, jeg tar en sjanse her nå. Det I hvert fall en som vil, tidligere som vil høre Lars Winnebæk, og så har vi to stykker som vil høre Erlend Ropstad, og da tenkte jeg at vi kan slå sammen dem, og så spiller vi låten til Erlend Ropstad som heter Stockholm, hvor Lars Winnebæk med å kore litt på slutten der, og denne låten handler om en kveld på byen med Erlend Ropstad og Lars Winnebæk. Får håpe at dere fornøyd med det, at vi lander på et sånt kompromiss som det her. Her Erlend Ropstad.

conosce. Avec un autre menu et vanneur. Ja, das braucht.

Shekinah.

Det var Stockholm med Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck. Håper alle involverte, skulle jeg si, var fornøyd med den da. Da det straks nyheter her. Vi får med oss Emilie Hallow med neste stasjon. Så vi tilbake etter Dagsnytt.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. USA og Iran enige om en avtaletekst for en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale svært nære I dag. Det store spørsmålet hva avtalen innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her I NRK.
1: Der detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så det jo en, må jeg si, en spesiell periode I internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg I et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, I hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX ble et middag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen I New York. Selskapet verdsett til 2000 milliarder dollar, nesten like mye som oljefondet. Interessa for selskapet som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett og KI har vært enorm, og verdens rikeste mann blir nå enda rikere. Det ellevilt, sier kommentator Bård Bjerkholt I Dagens Næringsliv.
2: Verdsettelsen av dette selskapet, det så høyt priset at de fleste sånn profesjonelle investorer greier ikke å se at det noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så nå går selskapet med underskudd, men ser du det I forhold til omsetningen, så det altså over 90 ganger omsetningen. Og for et vanlig børsnotert selskap I USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de liksom store veldig verdifulle tech-selskapene, som prises I høy grad på håp om fremtidig inntjening, så dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Det streik på hovedflyplassen I København igjen. Passasjerer som skulle med Norwegian til Danmark fikk beskjed om å gå av flyet igjen tidligere I ettermiddag. Selskapet sender samtidig ut en melding der de sier de kansellerer flygninger på grunn av streik. Kastrup har hatt mange arbeidskonflikter I år. Bare I april ble 200 flygninger rammet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med helgestart. Enda vi før vi gir oss, det Tormod Ingull som her I studio I kveld. Her kommer Sara Larsson.

Westlife, Sara Larsson, hva det her I helgestart på NRK P1 som du også hører på. Blir mye fin og ny musikk I denne timen av helgestart. Vi skal innom Yngvild, Humle og Synnebo blant annet. Og så, ja, for å ha alltid plass til en og annen ønskeplate også, hvis det noe der ute du mener å brenne inne med, og en låt som bare må spilles på radio på en fredagskveld, så bruker du appen NRK Radio for å komme I kontakt med oss inn I studio her. Let opp helgestart, og så sender du inn en melding. Det driver folk med, det skal jeg lov. Masse forslag om alt mulig rart som har kommet inn. Skal vi spille litt ABBA, kanskje? Eller blir det Stones, eller ja, vi får se etter hvert hva dette blir. Vi får plass til et par sanger, tenker jeg. Nå det I hvert fall Frøken Hjerteknuser med Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg som har slått seg sammen.

0: Det var Frøken Hjerteknuser med Bjørn Eidsvåg og Jan Eggum. Og apropos Jan Eggum, han blir nevnt som inspirasjonskilde for neste låt. Og det en helt ny låt som kom I dag med artisten Yngvild. Hun har kommet med en sommerlåt om sjalusi I vennskap, forteller hun til oss.
1: Dette en låt som handler om vennskapsbrudd, det å slå opp med en venn eller å liksom miste en venn. Da. Og den rett og slett skrevet fordi jeg selv sto midt I det, og kjente på hvor vondt det var, og slet med å finne en låt om det. Og det gjør utrolig vondt, selv om det riktig at vennskapet kanskje ikke varer lenger, kanskje det en barndomsvenn man har vokst fra, en som lot sjalusien ta litt overhånd, det ble vanskelig at man fikk seg kjæreste, eller nye gode venner, at det naturlig at det vennskapsbruddet skjer, men det betyr ikke at det ikke vondt. Da.
0: Og Yngvild altså inspirert av både Taylor Swift og Jan Eggum, og skriv låta for alle som overtenker det meste her I livet, sier han. Låten vi skal spille nå heter For gråter, og en smakebit fra en kommende utgivelse.
1: Jeg har vært veldig heldig med min vei inn I musikken. Det gikk veldig fort, det var veldig gøy. Men jeg kjenner også at ettersom jeg blir eldre, så må på en måte musikken henge med. Så nå har vi tatt en liten fot I bakken, spisset prosjektet, jobbet veldig, veldig konsentrert om denne EP-en, funnet ut noe som kjennes ut som meg da. Og jeg en person som tenker mye, som føler mye, som lurer på mye. Så da det også naturlig at dette prosjektet som kommer nå handler om relasjoner, og både relasjoner som har vært, relasjoner som og relasjoner du venter på. Så det liksom disse tingene som jeg da gjerne holder for meg selv, da, og ikke sier til noen. Som nå kommer ut som et prosjekt på 5 låter som blir til en EP som slippes I høst.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Backstreet Boys var det faktisk. Show me the meaning of being lonely. Ok, nå det altså, det strømmer på med meldinger, og folk vil ha en hel drøss med forskjellige ting spilt. Kan du spille Stein Torleif Bjella? Ja, det har jeg akkurat gjort for en liten stund siden, så der føler jeg at den har jeg dekket opp. Hvor blir da konkurransen? Jo, den var for en timestid siden, så den har vi også kontroll på. Ellers så har vi ønsket på DDE, Boston, Stones, Springsteen, ABBA, Ella Lockert, Ramon. Ja, han har også spilt. Jeg føler at jeg litt på toppen av en del av det her. Så det noen som spør, hva med Comfortably Numb med Pink Floyd? Og til det kan jeg si, nei. Men, for det første, i dag så kom Roger Waters, den gamle Pink Floyd-bassisten, han kom i dag ut med en helt ny versjon av Comfortably Numb, sammen med palestinske Mona Mirari, og den tenkte jeg at jeg skulle spille på søndagen. Og dessuten, det mulig faktisk at det blir en Pink Floyd-låt litt senere I sendingen, men da blir det en annen låt I så fall. Men så har vi June som har turnusfri helg I dag oppe I Berlevåg, og gjerne vil høre John Jett med Crimson and Clover, og den har jeg funnet frem.

gammel klassiker der, og med John Jett and the Black Hearts, Crimson and Clover. Nå det Rebecca Bangfield sin tur med Untangling her I helgestart på NRK P1 som du hører på akkurat nå.

0: Det var Delara det, med sjelen. Så har vi kommet fram til Andreas Humlekjær, med artistnamnet Humle. Han har kommet med noen låter I år, han, som vi har spilt her I programmet. Og I dag så en ut med en helt ny en. Og dette hva han selv sier om sangen.
1: Vi går I bane, vi går I ring, det en låt om ja, livets store sorger og gleder, forsøkt pakket inn I en hverdag. Og den handler like mye om rastløshet, tilstedeværelse og ja, trangen til å hele tiden måtte være påskrudd. Men trøsten oppi det hele at man har noen der hjemme som man kan dele alt dette sammen med. Håper dere liker låta.

Det var humle. Vi går I bane, vi går I ring. Altså en smakebit fra en plate som kommer over sommeren. Den har det oppløftende navnet Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Men det nok mye fin musikk der til tross for titelen. Du får sjekke ut humle der du sjekker ut musikk. Nå går vi videre. Her, ja, her vel faktisk en av tidenes låter.

En av en hel haug med bra sanger fra Reckless-plata der, Bryan Adams' Run to You. Nå får vi Hike med I'm on your side.

Det var Haik, I'm on your side. Jeg tenkte å ta med en sånn liten, ikke en liten, en stor stjernebursdag I dag, det 85-årsdag faktisk. Roy Harper har bursdag, vi kan gratulere. Hvis du ikke tar navnet Roy Harper som en gang, så kan jeg si at han en sånn britisk folk- og visesanger. Var veldig populær på 60-70-tallet, og særlig blant musikerkolleger, Led Zeppelin for eksempel, var store Roy Harper-fans, og gjorde sin versjon av en av hans låter, men skrev om titelen til Hats Off for Roy Harper, noe som jo var en veldig fin gest. Men hans største hit, ja, mange vil sikkert være uenige med meg her, men ok, hans største hit blir egentlig som gjestevokalist hos et annet band, I nesten en annen sjanger enn han selv spilte av, vil jeg si. De fleste som har hørt denne sangen I årene etter, vet heller kanskje ikke at det han som synger. Her var Roy Harper var I studio I 1975 for å spille inn sin egen plate, så ble han oppmerksom på at I studioet siden av, så sleit det bandet som dere tok opp der, de sleit voldsomt med en sang. Gitarristen nekta til slutt å synge sangen, og bassisten, han fikk det rett og slett ikke til, og de vurderte å droppe sangen fra plata de holdt på og spilte inn. Så da gikk Roy Harper inn og sa, kanskje jeg skal synge? Og så gjorde han det. Og dermed ble han altså en stemme på en av verdens mest solgte plata. Det var på den sangen her.

Det var da Pink Floyd med Have a Cigar, og det var altså bursdagsbarnet Roy Harper som steppa inn som gjestevokalist på sangen der. Nå skal vi til Synnøve. Hun gjør seg altså klar for sommerens konserter med en helt ny låt som kom I dag. Den blir nok spilt rundt om I Festival-Norge I løpet av sommeren, ja, for Synne, hun skal land og strand rundt og spille hele sommer. Låta, den heter Heldig, og den kommer her.

Det var Daniel Kvammen, du fortjener en som med, spilte han. Det var omtrent det vi rakk her I helgestart I dag. På tide å ta kveld for meg nå. Eivind Motland sitter klar etter nyheteren for å spille musikk utover kvelden her på NRK P1. Helt til slutt så skal vi få med oss Alanis Morissette fra 1995, You Learn. Ha en fortsatt fin kveld da.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 20. Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene er enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale er svært nære tidligere i dag. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men nekter for at dette vil gi varige utfordringer for landet. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. To personer mistet livet da en bil kjørte inn i et hus i Lærdal i Vestland i ettermiddag. De omkomne var bosette i utlandet, opplyser politiet. Det ble gitt hjerte- og lungeredning på staden, men livet sto altså ikke til å redde. Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet fram mot 2040, gjennom å gi flere tilsette full jobb. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører.
1: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånne her plan.
0: Fotball nå. Stjernespilleren Thomas Partey blir nekta visum til Kanada og får ikke være med på Ghana sin første kamp mot Panama i Toronto på onsdag. Det melder avisa The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren er tiltalt for 7 tilfeller av voldtekt og 1 tilfelle av seksuelt overgrep. Partey nekter for disse skyldigene. Det er en time til avspark i den kanadiske VM-åpningen, der de møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1, der VM-studio er i gang akkurat nå. Andrine Hegerberg er blant gjestene. Hun forteller hva vi har i vente i Toronto i kveld.
2: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Hei du, da Eivind Motland på plass i radioen din, og sammen skal vi ta et langt steg til andre siden av jorda.

Selv om artisten som kaller seg Gautier født I Belgia, har han bodd I Australia mesteparten av livet, og han hadde med seg den newzealandske artisten Kimbra på Somebody That I Used To Know. Du

sang Ruben, og han hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». Sangen den ble skrevet som et svar på en annen sang fra Miriam, som dukket opp I sin tid, «Regnbløta skor». Because you

Ja, det nærmer seg faktisk 12 år siden Meghan Trainor slapp sin debutsang All About That Bass. Det var i juni 2014, og Meghan hadde et negativt kroppsbilde da hun var tenåring. Derfor ble hun inspirert til å skrive denne sangen for å fremme selvaksept og positivitet rundt egen kropp.

sang Dagny, som også kan oppleves på Bergenfest senere I kveld. Hun skal også opptre på Idyllfestivalen I Fredrikstad neste helg. Her fikk du Somebody, og før det lyttet vi til Kurt Nilsen, som sang om Nattens helter.

Fra artisten som jeg kjenner som Shaboozy, og det navnet tok han fordi det var så mange som sa hans ekte etternavn feil. Han heter Collins Shaboozy. Do you

som er en av sangene som Chris Holsten har sagt at han bare må framføre når han holder konserter, og det skjønner jeg jo godt. Rabo sang Without Me før det, og nå er det bare på tide å rekke opp hendene og kose seg med musikken til Ottawa.

var det en fransk diskogruppe som kalte seg Ottawan, og det ingen sammenheng mellom de og Silje Halstensen, artisten som kaller seg Bendik, annet enn at hun synger «Din hånd».

Aslebekk, Skur 55, Jeg tror jeg forelsket, en sang som har vært med oss I noen år nå. Men nå skal du få en duett som av nyere dato, faktisk fra 2026. Marie Tveiten har med seg Inge Bremnes på «Ein og kvile augo på».

Sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og selve sangtittelen «Ein å kvile augo på» kommer fra noe bestemor og hennes har sagt. Det viktig å ha noen å kvile øynene på, noen som gir ro og trygghet.

Sunne Sørgjør i NRK P1 før det Quincy Jones og Charles May, velkjente I Know Corrida. Og nå til en coverversjon av en sang som dukket opp for 50 år siden fra Elton John.

fra det britiske boybandet Blue og deres coverversjon av Elton John-sangen Sorry Seems to Be the Hardest Word. Men vent nå litt, du hørte jo Elton John inni her også. Ja da, han var med på denne nyinnspillingen i 2002. Egentlig trodde besetningen i Blue at han skulle være med og spille piano, men han spurte rett og slett om han kunne bli med og synge også, og sånn ble det.

Dasha om en kar som skuffende når han lover å flytte med henne fra Austin til Los Angeles, men så bryter han avtalen. Før nyhetene nå klokka 21 skal du få den første sangen som Toto ga ut. Ja, da må vi langt tilbake i tid til 1978, og hva for en var det? Jo, Hold the Line.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Da VM-åpningen i Kanada I gang. Kanadierne møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1. Andrine Hegerberg blant ekspertene våre, og hun forteller hva vi har I vente fra Toronto I kveld.
1: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum I ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet, og ikke minst da, legenden Zeko på topp.
0: Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere I dag. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX runget inn på børsen og nå verd 2000 milliarder kroner, nesten like mye som oljefondet. Aksjen på selskapet blir handlet med for mellom 150 og 180 dollar I kveld. Målet til selskapet blant annet å bosette Mars, og det mye som driver verdsettingen så høyt, mener Sindre Heierdal, som kommentator I E24.
2: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene I verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Vi startet med fotball, og vi skal slutte med fotball. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salen har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak I nok drakter. Den nye leveransen I Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, som butikksjef på Intersport Amanda.
3: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og...
4: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det tungt.
6: De fikk jo drakter I dag, det var I 20 minutter.
5: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira. Reporter var Håkon Kummermo. Og NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

en sang som egentlig har opphav fra 1974. Da ble den laget og spilt inn av Donna Wise og Jackie DeShannon, men det var først I 1981, da Kim Carnes spilte inn Betty Davis Eyes, at den ble veldig, veldig populær. Du fikk den igjen denne fredagskvelden I NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg, og nå skal det bli fotballstemning her.

Nicolai Ram og Markus Neby med det som egentlig begynte som en humorsang, så ble det mer ektefølt og inderligt I det som da kom til å bli sammen for Norge.

Det her må jo være sangen for de av oss som elsker å høre på musikk på vinylplater. Corinne Bailey Rae la bekymringene til sides. Ja, for å bare slappe av og lytte til plater. Put your records on, enkelt og greit.

Admiral P, gjør så godt du kan. Det blir jo laget sangtekster om ting som kanskje ikke er selv opplevd. Sånn var det jo med Joni Mitchell som skrev om Woodstock uten at hun hadde vært der. Pat Monahan i Train skrev en sang om Burning Man, et arrangement i Nevada-ørkenen, uten at han selv hadde vært der. Denne sangen.

tonight. Ja, selv om Pat Monahan I Train ikke hadde vært med på Burning Man-arrangementet I Nevada-ørkenen, var det flere av hans venner som skulle dit en gang, og han ble fascinert av festivalen, og ble da inspirert til å lage sangen som heter Hey Soul Sister. Good night.

Maria Mena og Molly Hammer I sammen Can't Let Him Win. Nå til en kar som heter Shane Boos. Hvem spør du? Shane Boos, bedre kjent under artistnavnet Somber.

gjerne flere som kjenner seg igjen I det Somber stilte spørsmål om her på Back to Friends. Hvordan kan vi gå tilbake til å være venner etter at vi delte seng? Ja, det jo rett og slett en sang om de litt uklare linjene mellom en tidligere romantiske partner og hvor grenser for å være venner igjen går.

Randi Oline sin etter hvert velkjente versjon av Christopher Robin. Vi skal tilbake til 1983 nå, ganske langt tilbake I tid altså, og en av klassikerne til David Bowie, dette China Girl.

var Eli som framførte. Noen ganger hopper artister fra en sjanger til en annen. Det kan være et sjansespill, men I tilfelle med Post Malone si hopping til country ble det fulltreffer. Og på I Had Some Help har han faktisk sanghjelp fra selveste Morgan Wallen.

0: Nei, vi kan ikke stoppe. Zimmermann var det, riper I lakken før det, I had some help fra Post Malone og Morgan Wallen. Og som du hører I bakgrunnen, her det noe som bygger opp. Det Melissa Etheridge som klar I din radio. Bring me some water.
1: Tonight I feel so weak.

Her var Miriam det Feels Nice, og før det Melissa Etheridge som framførte Bring Me Some Water. Nå tror jeg vi skal roe det hele ned noen hakk, sammen med Knut Anders Ørum, rømmer ifra.

Knut Anders Sørum stod for musikken de siste minutterne, Rømmer ifra. Eivind Motland har nå tenkt å takke for følge I denne omgang. Vi høres igjen senere. Følg med etter nyhetene klokka 22. Da Martha Våge klar her på radioen med et godt knippe herlige musikk som spilles bare for deg. Frem til nyhetene, Renegades. Dette X-Ambassadors.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel. Det hevder i alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke er del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran er i stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen i første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden i Hormuz-sundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel er imot avtalen som inneholder en slutt på konflikten i Libanon. Så til Storbritannia. Fire aktivister fra en pro-palestinsk gruppe er dømde for å ha brutt seg inn i en israelsk forsvarsbedrift og gjort hærverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren i London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også i slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem, og en politibetjent fikk to brudd i ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU er det i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert i flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentrene.
1: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utenlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen, det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet fram mot 2040. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører også.
2: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
0: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada i Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn i andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vatikarsson.
3: Ja, takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på PN. Jeg som heter Marte Våge, jeg har letet fram masse god musikk som skal få oss gjennom de neste par timene her på PN. Og vi skal begynne med

Ja, det ingenting som litt luftgitar på en fredagskveld, det vel? Altså, hold deg fast, den singelen her nå 46 år gammel. Ja, det var Back in Black fra AC/DC. Og når jeg synger her, så hører du at når du Back in Black, da det virkelig noe sånn voldsomt og kraftfullt I det. Men Amy Winehouse, da hun ga ut plata Back to Black, så var det en litt sårere affære. Det var kjærlighetssorg og skilsmisse og rusmisbruk, ikke minst, som sto på menyen. Det 20 år siden plata kom I år, og vi feirer det med å høre titellåta Back to Black.

Amy Winehouse med Back to Black fra det som var til den siste plate, som også da hette Back to Black. Altså, den handler jo virkelig om at kjærligheten tar slutt, men vi skal høre en låt som handler om kjærlighet I sin spedaste begynnelse. Det Oda Eirin Almeland fra Voss som står bak artistnamnet Taus, som altså har skrevet en låt som heter Trur jeg fell, og den handler om akkurat det, da du kanskje fell inn I den her forelskelsen.

Ja, det var Camilla North med Som du her I NRK P1. Og nå skal vi en liten tur tilbake til 2021, og en låt som jeg hørte helt utrolig mye på det året, og som på en måte kjennes ut som en skikkelig sånn fredagslåt nå. Den litt sånn flørtete, og det synes jeg kjennes litt sånn starten på helga ut. Nå kan du ta det et glass med et eller annet godt hvis du vil det, kose deg med kjæresten din, eller kanskje logge på Tinder om du trenger det. Det Anderson .Paak og Bruno Mars som gikk I lag og laget et sånt skikkelig gammelt soul funky låtande band Silk Sonic. Og altså hvis ikke du sett musikkvideo til den låta her, så må du rett inn på YouTube. Det Leave the Door Open.

0: Altså, ikke det her en låt?
1: Hæ?
0: Den veldig kul, veldig sånn fredagsfølelse I den. Anderson .Paak og Bruno Mars, eller Silk Sonic, som de kaller seg når de lager musikk som høres ut som det her, Leave the Door Open. Og vi skal fra flirtinga til kjærlighetssorgen, som for noen kommer etterpå. Det her Nio sin So Sick. Den 20 år I år, og jeg las nettopp at Nio, han tok et uvanlig grep, kanskje, etter han hadde så veldig kjærlighetssorg etter skilsmissa si. Så da gikk han fra å være monogam til å bli polyamorøs, for da tenker han at nå trenger kanskje ikke å bli lei meg igjen. For 20 år siden var han I alle fall lei seg, og da kom den her lille perla ut. Det her So Sick.

Ja, det var Paperboys med Lonesome Traveler her I NRK P1, der vi skal videre til Kine Nesheim. Hun var veldig sånn up and coming I musikkmiljøet for en del år siden, da sung hun på engelsk, og alle gledet seg til plata som skulle komme. Men hun kjente at det her stemte ikke helt, så hun stoppet den her engelskspråklige plata, trakk seg litt tilbake, jobbet noen år, før hun I 2020 kom med debutplata på norsk, produsert av Odin Staveland fra Vamp. Og på den plata, der var blant annet den låta du skal få høre nå. Det her Kine Nesheim med Bli.

Ja, det kaptein med Madeleine som vi hører her som den første låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Ganske selvforklarende spalt egentlig. Jeg skal spille tre norske låter på rad der vi også synger på norsk. Og Madeleine, den handler jo litt om det her, om du har en sånn ungdomskjæreste som dere avtalte kanskje at ja, ja, hvis ingen av oss gift når vi 40, så møter oss vi igjen. Det kan være noen som kjenner seg igjen I det. Det her Eva Vel Skram og låta Vendepunkt.

som går her I PN. Og nå nærmer det seg litt av nyhetsoppdatering, men så, når den ferdig, så jeg som heter Martha Våge tilbake I PN med masse god musikk til deg. Før det skal du få med deg gården med Planes.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musk sitt romfartsselskap med det verdsett til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de høgst verdsette selskapene I verden. Børsnoteringen stadfester også posisjonen til Elon Musk som verdens rikeste mann. Det mye forskjellig som driver verdsettingen så høyt, sier Sindre Heierdal, som kommentator I E24.
1: Elon Musk har sine kritiker, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacenteret, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene I verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Russland sin president Vladimir Putin innrømmer I dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men han nekter for at dette vil gi varige utfordringer. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. EU-landa enige om flypassasjerer sine retter. Når flyturen blir forsinket med 3 timer eller mer, skal en få mellom 250 og 600 euro, avhengig av flydistansen. Det skal også bli enklere for passasjerene å finne fram til hva retta de har, og det skal bli mindre såkalt liten skrift. Det ble uavgjort I den kanadiske åpningskampen I VM, der de møtte Bosnia-Herzegovina. Stillingen ble altså 1-1. Du får alt om kampen og siste VM-nytt på NRK 1 akkurat nå. Det fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salen har nemlig tatt av, og flere sportsbutikker sliter med å få tak I nok drakter. Den nye leveransen I Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport, Amanda.
2: Det nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt å kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tungt.
5: De fikk jo drakter I dag, det var I 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det var til slutt Carla de Oliveira som var overrasket her. Og reporter heter Håkon Kummenmo. NRK Nyheter I denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge har enda en time med god fredagsmusikk til deg, og vi skal begynne med en skikkelig upbeat-klassiker.

Og Ramon som sång Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Altså den låten her får meg til å ville ta fram igjen Duolingoen og lære meg litt mer spansk. Litt sånn latinsk rytme, det skikkelig sommerfølelse. Vi skal tilbake til 1985 og hitten til Marillion. Det her

Ja, det var snø med bølger her I NRK P1. Noen ganger så blir demoen av en låt så bra at det helt håpløst å prøve å spille den inn på nytt. Og et sånt tilfelle Christina Aguilera sin versjon av Beautiful. Don't look at me. Hvis du hørte der, Don't look at me, sa jo. Det sa hun til vennen sin som var der da hun skulle spille den inn. Ikke se på meg, for det her kjennes for sårbart ut. Og det resultatet, det gikk ikke an å gjenskape.

det var Christina Aguilera sin Beautiful, som hun altså tryggla om å få lov til å spille inn flere ganger, for det her var jo bare demoversjonen. Men produsenten og låtskriveren Linda Perry, hun nekta henne. For det altså Linda Perry som har skrevet låta, det vokalisten I Four Non Blondes, som ga ut ei fantastisk plate og ikke noe mer. Linda skrev den til seg selv, tenkte hun skulle lage et soloalbum, og så tenkte hun, nei, kanskje Pink skal få den, for hun hadde drevet å samarbeide med henne. Og så endte altså Christina Aguilera opp med å overbevise henne med den versjonen her. Linda Perry kan du faktisk se på Heartland Festival I Danmark neste helg, men vi kan jo høre det her I P1 også. Dette selvfølgelig What's Up.

Tobias Sten med hånd I hånd fra den nye plata Heimatskjær som kom ut tidligere I år. Det her Kenya Grace og Stranger.

0: Kenya Grace var det med låta Strangers her I band Der vi skal tilbake til, ja hva det, 1993 Og en av de store filmene som kom det året som var en skikkelig sånn sommerkrimkomedie Hode over vannet Morten Abel, artisten, var med og spilte Og han laget også titellåta til filmen som han spilte inn I lag med Preple fra Dum Dum Boys Og den heter jo det samme som filmen selvfølgelig Hode over vannet
1: Nede

Og den liker jeg så godt. Det Tromsø jente Toulouse som står bak låta som heter A Little Bit Sad. Vi skal litt lenger sør i landet fra Tromsø til Trøndelag og Astrid S.

0: Next.
1: Ja, det Astrid S og låta Side Effects her I NRK P1. Vi skal videre til Elinor og låta Do Doshi som hun var med I Sami Grand Prix med I år. Og det var hun på en så god måte at hun vann hele smæla med

de spilte jo I Trondheim for helg på Neonfestivalen. Det var vist en nostalgifest til tusen for folk som cirka like gamle som meg. Sånn det. Nå det millennials, nå det vi som skal stå der med god kjøpekraft på festivalene og sørge for at mange band som kanskje ikke hadde trengt å gjøre comeback likevel. Og vi koser oss med det, sånn det bare. Men vi koser oss selvvis med ny musikk også, sånn som det her. Det her Vetche og Lett I linklær.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Det mange som feirer i dag, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå mer verdt enn Tesla. Det USAs sjette mest verdifulle selskap, og det mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så det feiring i New York. Der det flere av bankene, tilretteleggerne, som også har tjent gode penger. Rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag det mange her som har mye å feire.
0: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lyden i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Dette skjer etter at både USA og Iran har sagt at de i ferd med å bli enige om en avtale. I kveld var det Kanadas tur til å VM-åpne på hjemmebane. Det endte uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
2: Kanada inviterte fest med show og fyrverkeri under åpningsseremonien før kampen mot Bosnia-Herzegovina. Etter et kvarter får vertene Jonathan David muligheten til å sende Kanada i ledelsen, men avslutningen ble for svak. I stedet var det Bosnia og Jovo Lukic som kunne juble først i Toronto.
3: Så det ball i mål for Bosnia! Og vertsnasjonen Kanada, de sjokkeres!
2: Så skulle den endelig sitt for de rødkledde. Helt på tampen fikk Kyle Lowry muligheten til å bli en store helten, men en enorm blokkering fra Tarik Muharemovic sørget for at oppgjøret endte 1-1. Dermed tok Kanada sitt aller første VM-poeng noensinne.
0: Det sa reporter Christian Arashuani. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Vi kan vel trygt si at Nattradion fikk en solid musikalsk åpning denne gang. Aller først Paul McCartney og Stevie Wonder, og nå Odd Nordstoga da, som var jublende glad fordi at han har fri, og Nils Hagen Onsdag også ganske fornøyd her i Nattradio studio.

Første prioritet etter låten til Oscar A. og Gard Hella, og så var det Hanna Storm før det, sang Special. Ja, det kanskje mange som husker låten Sail Away, som Alejandro Fuentes hadde suksess med etter Idol-konkurransen han var med i 2005. Og den låten lånte han fra en engelsk artist som heter David Gray, og han har bursdag i dag. Så da passer det å høre originalen som en liten bursdagshilsen til opphavsmannen. Så her David Gray med Sail Away.

Fint å se deg her, det synger Josefin Winther, og før det hørte vi U2, Even Better Than The Real Thing, sang de. Ja, vi må vel kanskje ha en liten nattnøtt denne lørdagsnatta også. Så jeg skal hente fram oppgaven her mens du hører på Nico og Vince.

0: Tar jeg feil? Det sang Nico og Vince, og ja, det jo for så vidt mulig å ta feil nå også her I Nattradion, for nå kommer Nattnøtta. Og denne gang skjuler den en meget velkjent norsk artist. Jeg prøvde å ikke gjøre det så alt for enkelt da, og spørsmålet jo som vanlig da, hvem synger her?
1: Så når mange lange timer har brukt opp alle ord du litt stille og kanskje litt var Vent litt

0: Vi hørte Christian Christensen før Madonna her, og hun stilte jo spørsmålet «Who's that girl?», og nå skal jeg også stille et spørsmål, for det nattenøtta som må knekkes. Og jeg lurer jo på om du greier å finne ut hvilken artist dette er.
1: Så når mange lange timer har brukt opp

Og hvem var dette? Det jo spørsmålet her I nattenøtta, og svaret jo... Jo da, selvfølgelig, Anne-Grete Preuss. Vi hørte hun både I Vesle Frikk og I Kan-Kan og som soloartist her. Klapp på skuldra til de som greide, og så må vi jo ha en hel låt fra Preuss.

Tom Hugo var det som etterfylt Anne-Grethe Preuss her I nattradioen. Alt har jo en ende, til og med for verdens mest kjente band, og I dag det nøyaktig 56 år siden The Beatles hadde sin aller siste nummer 1 hit. Og det var nemlig 13. juni 1970 at de gikk til topps med den vakre låta The Long and Winding Road. Paul McCartney skrev låta et par år før, da stemningen innen Beatles begynte å bli litt dårlig, og han hadde tenkt seg et litt rolig og stille arrangement. Men så fikk produsenten Phil Spector kloa I låta, og han la på ekstra instrumenter og strykere og kor og ja, noe Paul McCartney ikke likte.

Alan Walker invitert med Noah Cyrus inn til å synge All Falls Down. Du fikk den her I natt. Radioen som skal gi deg litt av nyhetsoppdatering nå. Klokka ett. Peder Elias syng fram dit. Wearing plate over denim, looking at them to the night days, same. Hanging out on the corner by the place we used to chase up.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Og Iran hevder de har vunnet krigen mot USA og Israel. Det landets utenriksminister Abbas Araghchi som sier dette på statlig iransk TV, melder Reuters. En ny avtale mellom Iran og USA skal nå altså være på bordet. Den handler om å avslutte blokaden og åpne Hormuzstredet for skipstrafikk, i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Han sier også at Israel er imot avtalen. Det store spørsmålet er hva avtalen faktisk innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare å få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et nytt ledervalg i partiet Labour, noe som også øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
3: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
1: Det handler ikke om forfengelighet, men om dyp pliktfølelse, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer her. EU-landene er enige om nye regler for flypassasjerer. De nye reglene skal gi reisende bedre rettigheter. Hvis flyet ditt er mer enn 3 timer forsinket, har du krav på penger. Du kan få mellom 250 og 600 euro. Hvor mye du får avhenger av hvor lang flyturen er. Det skal også bli lettere å forstå reglene, informasjonen skal bli tydeligere, og selskapene kan ikke lenger gjemme bort viktige vilkår i liten skrift. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Show Sole sang staut her I nattradion, og siden klokka ja, litt over ett, så det vel ikke så mange av oss som ser sola, men noen gjør kanskje det. Uansett, nattradion har en liten time igjen, og Nils Ågrunstad I studio. Velkommen skal du være.

0: me back.
1: There's nothing holding me back. Det synger Shawn Mendes her I Nattradion. Emilie Nicolas var det før det. Feel fine, sang hun. Og I dag det akkurat 51 år siden en konsert som skulle bli til et av de mest solgte konsertalbumene I historien. For I San Francisco gikk gitarrist og sanger Peter Frampton inn på scenen, og frem til da så hadde jo ikke karrieren hans tatt noe særlig av, men da plata med konsertopptakene kom ut så gikk den rett til topps. Og der ble den liggende I flere uker, egentlig ganske enestående for et konsertopptak. Frampton Comes Alive ble titelen, og flere av låtene jo blitt klassikere, og innspilt av andre artister også. Så da skrur vi tida drøyt 50 år tilbake I tid og hører Peter Frampton med Baby, I Love Your Way.

Ja, jubel for Peter Frampton der, hentet fra konsertplata som slo alle rekorder. Baby, I love your way, fikk vi høre. Og dette opptaket ble gjort for akkurat 50 år siden I dag.

0: Lisa Nilsson, en av Sveriges flotteste stemmer, jo det. Himmel rundt hørne sang hu, og før det var det Ruben og Miriam Bryant her I Nattradion, der du brente vår bro et deres samarbeid.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Livet gir, livet tar, det heter låten til Vidar Wang. Svenskene, de jo gode på pump og prakt, og I dag tror jeg virkelig at de vil slå til ordentlig. For kong Carl Gustav og dronning Silvia feirer nemlig sin 50-års bryllupsdag I dag. Og da blir det jo kortesje gjennom Stockholm, det blir konserter og det blir gallamiddag på slottet. Sikkert med mange prominente gjester. Så grattis til kongeparet, og da må vi jo feire med litt svensk musikk, og ja, kanskje kommer denne I løpet av kvelden.

0: ABBA, Sing Dancing Queen, spesielt her for dronning Silvia av Sverige denne gang, for hun og kungen feirer 50 års bryllupsdag I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Private Dancer syng Tina Turner her I Nattradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Gabrielle, ble det som avrundet den norske trippelen denne gang? Bore, heter låta. Sluten dop, det jo låta til Postgirobygge, og neste stasjon sang Emilie Hollow først.

Sammen med deg syng Maria Solheim, og før det hørte vi Sting og Eric Clapton her I Nattradion, hvor det nå Duncan Lawrence som får siste ord og toner, mens Nils Hagen Onstad ønsker deg fin natt videre, og takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen like klokken 0.28, opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Nok en gang har tusenvis av mennesker protestert i Albanias hovedstad Tirana. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Samtidig er flere kritiske til den egentlige verdien av SpaceX, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er det absolutt. Husk at SpaceX er jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som er børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette er jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datasentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes. Dette er det jo ingen som har prøvd før, og derfor er det lite å sammenligne med, men det er uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
0: Det er fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og hvis du ikke har kjøpt landsdrakt nå, er det kanskje for sent. Salg har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter, og den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport Amanda.
2: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det er tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var